Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Och jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkåret så fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Den vi kallar trefaldighetstiden. Och förra veckan var temat enheten i Kristus. Och idag handlar det om att ett är nödvändigt. Frågan är om det går att reducera vår tillvaro genom att säga att ett är nödvändigt. Nej, det är ju helt orimligt. Vi kan inte klara oss utan luft, utan mat och utan vatten. Vi kan inte heller klara oss utan gemenskap, tillhörighet och närhet. Vi behöver också få uppleva kärlek och omtanke i våra liv. Så varför är temat för kommande söndag så kategorisk? Ett är nödvändigt. Personligen tror jag att det handlar om hur man bör prioritera i våra liv. Drivs vi bara av ekonomiska intressen? Drivs vi av behovet av att få allt ljus på oss? Drivs vi av att få makt och inflytande? Eller finns det någon annat som driver oss? Det Bibelns författare vill få oss att inte bara tänka på utan också prioritera är vårt behov av något högre i tillvaron, av Gud. Jesus säger själv i sin bergspredikan: sök först hans, det vill säga Guds rike, och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det som är nödvändigt är att prioritera rätt.

Vi läser från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 38-42. Medan de var på väg gick han, Jesus, in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. I den här texten så möter vi två olika personligheter. Den ena, Marta, var den som tar för sig, som tar initiativ och den som gillar att fixa och dona. Och den andra, Maria, kan uppfattas som en mer eftertänksam, mer inkännande och mer tillbakadragen person. I ett annat sammanhang står det att Jesus älskade båda systrarna, liksom deras bror Lazarus. Ingen av dem var hans favorit. Men i den här texten är han tydlig med vem av dem som handlar rätt. Han säger om Maria som satte sig vid hans fötter för att lyssna in vad han hade att säga, att det var hon som handlade rätt. Hon prioriterade Jesu närhet och det han ville förmedla. Det betyder inte att kristna tron är något världsfrånvänt, som inte bryr sig om vad som händer och sker i samhället. Nej, den kristna tron är i högsta grad något som kämpar för det goda, det sanna och det rätta. Den är en tro som prioriterar att sprida Guds kärlek och förmedla den omsorg och omtanke som Jesus själv visade oss. Men för att vi ska få kraft, vara inspirerade att förmedla Guds kärlek, så behöver vi, precis som vi behöver som människor äta för att få energi för att orka med det vi ska göra, så behöver vi fyllas av den andliga energi som den heliga anden kan ge oss. Den får vi när vi, precis som Maria, sätter oss ner vid Jesu fötter och lyssnar och tar in vad han vill ge oss av den inre andliga kraft som vi behöver

Men är det då kört om vi misslyckas med att lyssna in Jesu röst i våra liv på det sätt som Maria gjorde? Och låt mig vara tydlig. Det är aldrig kört. Vi är olika som människor. Vi lär oss på olika sätt. Vi lyssnar på olika sätt och vi handlar och agerar på olika sätt. Det viktigaste i allt, för att närma oss vad temat ett är nödvändigt vill uppmärksamma oss på, är att på det sätt som är naturligt för oss lyssna in vad Gud vill göra i och med våra liv. Kristendomen och kristen tro är ingen självhjälpsideologi. Den bottnar inte i första hand på vad vi ska göra eller prestera. Inte heller är den ett dogmatiskt lärosystem som man måste plugga in och kunna rabbla utantill. Det är inte heller någon morallära där du måste kunna regelverket för att det ska gå dig väl. Nej, kristendomen och kristen tro är i första hand en relation med Gud, med varandra, med skapelsen. Det är en gemenskap där egoismen är borta och vi ser till våra medmänniskors bästa. Det är inte en strävan efter lycka och framgång för egen del, utan en djup ambition att bli andra människor till hjälp och stöd. Men kristendomen är också en spännande utmaning. Om vi lever med lyhördhet för vad Gud vill med våra liv, då kan vi få uppleva fantastiska upplevelser. Även om det inte är det primära syftet med lyhördheten för Gud. Eftersom vi tror på en Gud som kan göra allt vad han vill, så kan vi förvänta oss spännande händelser i våra liv. Inte minst eftersom han ville använda oss att göra det som han gjorde när han levde och verkade här för cirka 2000 år sedan. Han säger själv i sitt avskedstal till lärjungarna: "Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag är ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det." Det kan du läsa om i Johannes evangeliets 14 kapitel. Och sammanfattningsvis, med rätt prioritering kan du och jag i likhet med Maria vid Jesu fötter ta del av och prioritera det som han vill att vi ska göra och vara. Att leva i nära gemenskap med honom, med varandra och med skapelsen. Att i vår tro präglas av den Guds kärlek som han visade när

Han gav sitt liv på korset för oss. Och som vi kan stråla ut till våra medmänniskor. Att vi också som en följd av Jesu uppståndelse kan få vara bärare av Guds kraft i våra liv genom den heliga anden. Så att vi kan få bli våra medmänniskor till hjälp och stöd mitt i deras vardag. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Och jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkoåret så fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Den vi kallar trefaldighetstiden. Och förra veckan var temat enheten i Kristus. Och idag handlar det om att ett är nödvändigt. Frågan är om det går att reducera vår tillvaro genom att säga att ett är nödvändigt. Nej, det är ju helt orimligt. Vi kan inte klara oss utan luft, utan mat, utan vatten. Vi kan inte heller klara oss utan gemenskap, tillhörighet och närhet. Vi behöver också få uppleva kärlek och omtanke i våra liv. Så varför är temat för kommande söndag så kategorisk? Ett är nödvändigt. Personligen tror jag att det handlar om hur man bör prioritera i våra liv. Drivs vi bara av ekonomiska intressen? Drivs vi av behovet av att få allt ljus på oss? Drivs vi av att få makt och inflytande? Eller finns det någon annat som driver oss? Det Bibelns författare vill få oss att inte bara tänka på utan också prioritera är vårt behov av något högre i tillvaron, av Gud. Jesus säger själv i sin bergspredikan: sök först hans, det vill säga Guds rike, och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det som är nödvändigt är att prioritera rätt.

Vi läser från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 38-42. Medan de var på väg gick han, Jesus, in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. I den här texten så möter vi två olika personligheter. Den ena, Marta, var den som tar för sig, som tar initiativ och den som gillar att fixa och dona. Och den andra, Maria, kan uppfattas som en mer eftertänksam, mer inkännande och mer tillbakadragen person. I ett annat sammanhang står det att Jesus älskade båda systrarna, liksom deras bror Lazarus. Ingen av dem var hans favorit. Men i den här texten är han tydlig med vem av dem som handlar rätt. Han säger om Maria som satte sig vid hans fötter för att lyssna in vad han hade att säga, att det var hon som handlade rätt. Hon prioriterade Jesu närhet och det han ville förmedla. Det betyder inte att kristna tron är något världsfrånvänt, som inte bryr sig om vad som händer och sker i samhället. Nej, den kristna tron är i högsta grad något som kämpar för det goda, det sanna och det rätta. Den är en tro som prioriterar att sprida Guds kärlek och förmedla den omsorg och omtanke som Jesus själv visade oss. Men för att vi ska få kraft, vara inspirerade att förmedla Guds kärlek, så behöver vi, precis som vi behöver som människor, äta för att få energi, för att orka med det vi ska göra, så behöver vi fyllas av den andliga energi som den heliga anden kan ge oss. Den får vi när vi, precis som Maria, sätter oss ner vid Jesu fötter och lyssnar och tar in vad han vill ge oss av den inre andliga kraft som vi behöver för att bli människor till hjälp.

Men är det då kört om vi misslyckas med att lyssna in Jesu röst i våra liv på det sätt som Maria gjorde? Och låt mig vara tydlig, det är aldrig kört. Vi är olika som människor, vi lär oss på olika sätt, vi lyssnar på olika sätt och vi handlar och agerar på olika sätt. Det viktigaste i allt, för att närma oss vad temat ett är nödvändigt vill uppmärksamma oss på, är att på det sätt som är naturligt för oss lyssna in vad Gud vill göra i och med våra liv. Kristendomen och kristen tro är ingen självhjälpsideologi. Den bottnar inte i första hand på vad vi ska göra eller prestera. Inte heller är den ett dogmatiskt lärosystem som man måste plugga in och kunna rabbla utantill. Det är inte heller någon morallära där du måste kunna regelverket för att det ska gå dig väl. Nej, kristendomen och kristen tro är i första hand en relation med Gud, med varandra, med skapelsen. Det är en gemenskap där egoismen är borta och vi ser till våra medmänniskors bästa. Det är inte en strävan efter lycka och framgång för egen del, utan en djup ambition att bli andra människor till hjälp och stöd. Men kristendomen är också en spännande utmaning. Om vi lever med lyhördhet för vad Gud vill med våra liv, då kan vi få uppleva fantastiska upplevelser. Även om det inte är det primära syftet med lyhördheten för Gud. Eftersom vi tror på en Gud som kan göra allt vad han vill, så kan vi förvänta oss spännande händelser i våra liv. Inte minst eftersom han ville använda oss att göra det som han gjorde när han levde och verkade här för cirka 2000 år sedan. Han säger själv i sitt avskedstal till lärjungarna: den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag är ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det kan du läsa om i Johannes evangeliets 14 kapitel. Och sammanfattningsvis, med rätt prioritering kan du och jag i likhet med Maria vid Jesu fötter ta del av och prioritera det som han vill att vi ska göra och vara. Att leva i nära gemenskap med honom, med varandra och med skapelsen. Att i vår tro präglas av den Guds kärlek som han visade när han gav sitt liv på korset för oss. Och som vi kan stråla ut till våra medmänniskor. Att vi också som en följd av Jesu uppståndelse kan få vara bärare av Guds kraft i våra liv genom den heliga anden. Så att vi kan få bli våra medmänniskor till hjälp och stöd mitt i deras vardag. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

0: vänner från Sahara. Sandsängen där kunde inte klara hoppet förstås, och därför värvade de oss att ösa sand. Att ösa sand.
1: Hallå där lilla damen, jag tänkte säga va, min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand?
2: Såg för en strand?
1: Nej, från strand alltså.
2: Nej.
1: Jo, jag såg en havsand som slog ner och ötte sand, va?
2: Slog ut en tand ska det väl vara?
1: Nej, nej, nej.
2: Jo.
1: Nej.
2: Jo.
1: Okej då, det är väl därför du är läppat och läskigt då.
2: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.
0: Där sitter Tyra, hon får vara myra. Andra termiter jobbar sen och sliter.

0: Jag har bullar, jag har olja. Jag har hittat olja här, ja.
1: Nej, det blir ingen olja.
0: Det är det ljud det, ja. Ta lite grann, varsågod.
1: Du, det måste ju vara någon spillning, du.
0: För det är spillolja då, alltså. Det är väl någon taxi som, eller någon taxi som
1: men
0: idag
1: på. Men jag tror att du var snuskig.
0: Ja, ja. Nej, då funderar du, då går jag här.
1: Ja, okej då.
0: Och
1: Peter,
0: kan du lämna tillbaka alla skador och hinkar som du har förlånat av mig och inte lämna tillbaka?
1: Ja, du ska få tillbaka alltihopa! Den gamla, har jag

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefansson.

Nu ska jag sjunga en liten visa utan musik. Det är en liten visa jag skrev som jag kallar för barnminnen. Jag sitter och tänker på år som gått, på allt det som jag utav livet fått.

När dagen var ändad, när lek och stoj var slut och jag låg i min enkla koj, så fick jag en smekning av mor till godnatt. Vilken frid

Vad händer sen? Jo, i ett nu, jag ståtlig Juno fann. Hon var charmant och sådan fru, giktbruten hennes man. En polka, ack, med liv och lust vi trodde båda två. Och när vi slutade, då just jag stal mig

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Ja, idag så blir det en repris då det i helgen var upptaktshelg på Sjöhaga där vi inte har någon inspelning ifrån.
1: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern, och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
2: Då är klockan 11 och vi startar igång dagens gudstjänst. Känn dig riktigt välkommen till Pingstkyrkan idag. Helena heter jag och jag ska leda mötet idag här. Vi börjar med lite information. Och faktum är att du är välkommen tillbaka hit redan klockan 18 ikväll. För då avslutar vi vår bönevecka här med storbönemöte. Då blir det härligt att få mötas och be och lovsjunga tillsammans. Nästa helg är det ingen gudstjänst här, för då har vi vårt församlingsläger på Sjöhaga. Har du inte anmält dig än och vill vara med så är det sista dagen att anmäla sig idag. Det finns program och lister vid infodisken där ute. Men några programpunkter: på lördag klockan 3 är det församlingsmöte och på kvällen nattvardsfirande och vittnesbördsmöte. På söndagen är det gudstjänst för alla åldrar och lunch efter det. Så vet du lite vad som väntar. Mia, ville du säga någonting här inför lägret också?
3: Ja, jag har handlat om fikat på lägret nästa helg. Och är det någon som känner att man skulle vilja baka en kaka så får man jättegärna säga till mig efteråt. Det kan vara kanske två stycken eller något i så fall som bakar. Och sen efterfrågar vi även lite frukt. Jag tänker att det kanske finns sådana som har äppleträd hemma eller plommonträd. Då får man också jättegärna ge lite frukt till lägret så vi kan äta på det på fikat. Så att ni kan väl säga till mig efteråt. Jag kommer finnas här ute vid infodisken eller fikat om det är någon som vill bidra med det.
2: Tack så mycket. Och när vi ändå pratar om kakor och bakning då, det är ju väldigt trevligt, så går det jättebra att baka till vårat second hand café också. Det behövs alltid bullar och kakor där. Och är man sugen på att hjälpa till med det så prata gärna med Kerstin Kristensson som är lite, har hand om det lite nu. En sak till att pålysa som ni säkert inte har missat, det är att det är val inom kort. Vilken fantastisk möjlighet vi har i det här landet att få vara med och påverka vem som ska bestämma. Och vi hör många tankar och visioner från politiker, vad man vill och hur man vill ta sig dit. Men jag tänker jag vill läsa några verser från Jeremia. Och höra lite vad Gud har för tankar för oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så det är vad Herren vill. Han vill ge oss en framtid fylld av frid och hopp. Och hur vi ska nå dit? Jo, vi ska söka honom av hela vårt hjärta. Och det kan vi göra själva, hemma på våran kammare, ute i naturen. Men vi gör det ju också så fint tillsammans här. Det här med att vara Jesu efterföljare, det är ju inget ensam race, utan vi gör det tillsammans. Linda predikade om det förra veckan, varandraskapet. Adam predikade om det för några veckor sedan när han utifrån Saltaren beskrev hur vi får bäras av varandras tro. Så det är fint att vi får mötas här. Vi ska alldeles strax lovsjunga tillsammans med sångskatten här, men vi ber och lägger denna gudstjänsten i Herrens händer. Tack Gud för att vi får mötas här och fira gudstjänst inför dig. Tack för att du vill möta oss när vi söker dig av hela vårt hjärta. Och det vill vi göra nu, Herre, den här stunden som ligger framför. Vi vill söka dig, vi vill söka det goda du har att ge för oss, Jesus. Jag ber om att vi ska kunna sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill ha, det du vill ge Jesus till oss. Jag ber om att du ska välsigna sången och det som ska förkunnas, fikat efteråt, allt som ska hända under den här gudstjänsten Jesus. Vi lägger det i dina händer. Amen.

Jag tyckte det var så jättefint det här nya ordet som Linda gav oss förra söndagen, varandraskap. Och de sånger som vi ska sjunga idag, det kommer du att märka att det är präglat utav varandraskap. Och den första sången, det är en gammal sång. Den börjar, hur ljuvligt det är att möta på väg mot Jerusalem en återlös syskonskara när ensam man vandrar hem. Då behöver man inte känna sig ensam.

Bibeln uppmanar ju oss till uthållighet i många avseenden. I Romarbrevet 12 skriver Paulus att vi ska vara uthålliga i bönen. Och i Galaterbrevet 6 läser jag: låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Att be, det är ju gott. Det har vi ju chans till att göra lite extra ikväll då. Men att ge är också gott. Jesus säger ju: be så ska ni få. Men han säger faktiskt också: ge så ska ni få. Lukas 6. Och nu är det chans för dig att vara med och ge till den här församlingen. Till det arbetet som vi bedriver här i Falköping och på olika delar ut i världen. Du har chans att ge kontanter i boxarna som skickas runt. Du kan ge via Swish, och har du en korkpolett så ger du den i kollektboxen också. Vi ber. Tack Gud för möjligheten att få ge. Hjälp oss att vara uthålliga i både bön och i givandet. Och vi ber Jesus för pengar som samlas in nu. Jag ber för alla som är med och ger, och för de som vill vara med och ge men kanske inte har möjlighet just idag. Jag ber om att du ska välsigna det som samlas in. Hjälp oss att vara goda förvaltare och använda pengarna på ett klokt sätt. Amen.

0: Oj. Vad arg han var. Ja, det bara blixtrade i ögonen på honom. Jag har aldrig sett någon så arg förut. Nej, aldrig någonsin. Jag vet inte hur jag ska klara mig undan. Ja, Gud, du måste hjälpa mig, för det här går inte. Kungen och hans soldater, de är överallt. Jag vet inte hur det här ska gå. Kerit, sa han. Kerit, ja, dit skulle jag gå. Förresten, har ni sett kungen? En stor krona, fina kläder, massa guldringar, jätterik. Har ni sett honom här? Ingen som har sett honom. Har ni sett hans soldater då? Med hjälmar och svärd i händerna. Och de är ute efter mig. Har ni sett dem? Vilken tur. Då kanske jag är säker här en liten stund. Men, ja, nu tänker ni, vad är det här för en filur? Vad har han gjort för dumheter? Tänker ni väl om mig nu? Är han en riktig tjuv eller vad har han gjort? Har han varit och tagit alla kungens guld i hela hans skattkammar eller vad har han gjort? Men det är inte så. Jag har inte gjort något sånt. Nej, jag heter Elia. Jag är en profet. Alltså, jag brukar be till Gud och så pratar Gud med mig ibland. Och ibland ger han mig sådana här jobbiga uppdrag. Ja, som det här. Att gå till kungen, kung Ahab, som är så elak och som vill bara döda alla som tror på Gud. Han vill sätta dem i fängelse och få bort oss allihopa. Men jag skulle gå till honom och säga till kung Ahab och säga att Gud har sagt att det inte ska regna i landet så länge du håller på så här. Inte förrän den dagen som jag kommer tillbaka och säger nu ska det bli regn. Och det var inte roligt för kungen. Han blev rasande arg på mig. Vad är du för en som kommer och säger så, sa han. Så nu är han ute efter mig och jag måste gömma mig. Jag ska till Kerits ravin. Och jag tänkte att det kanske är några mer av er som vill med dit också sen. Men jag väntar lite här så ska ni alldeles snart få följa med mig.
1: Är det några som är sugna på att följa med och leta efter Kerits ravin? Ja. Men vi tar och dansar först. Så välkomna upp på scenen alla barn som vill vara med och dansa. Och sen är det dags för barnkyrkan. Och varsågoda och stå upp alla andra också.

Tack Jesus att vår glädje kommer från dig. Tack för den glädje som vi får ha i vårt hjärta. Tack att du ska välsigna alla barnen idag Jesus. Tack att hos dig får vi alla våra barn. Du är vår far Jesus. Tack att du är vår bror. Välsigna oss tillsammans, barnen där de samlas och oss som är kvar här. Tack för varandraskapet. Tack att vi får vara dina barn. Vi får tillhöra din familj. Välsigna oss tillsammans i fortsättningen. Välsigna Linda och oss allihopa. Du är med oss. Amen.

0: Medan sångskatten rör sig neråt så vill jag igen säga att det här ordet som jag delade förra gången, förra söndagen, varandraskapet, det finns fortfarande med mig. Det har funnits med hela sommaren och det vaknade faktiskt och jag började tänka kring det när jag var faktiskt inte på Nyhemsveckan. Jag var på Nyhemsveckan hela veckan utom på söndagen efter midsommar. Då hade jag gått på semester. Men under min semester så lyssnade jag på Pelle Hörnmark som talade på Nyhemssöndagen. Och när han talade så väcktes det här tanken om oss, vår gemenskap, om vad det är att vara församling, vad det är att vara fylld av Guds kärlek. Så att det har jag, när jag såg den gudstjänsten så tänkte jag, Gud förvandla mig, tänkte jag. Och så tänkte jag, åh vad jag skulle önska att jag kunde förmedla något av det här som Pelle säger till församlingen. Så inför den här söndagen så satte jag mig ner och tog fram den här boken och pratade med Gud och tänkte, hur ska jag kunna säga allt det som Pelle förmedlade som var så bra och som liksom berörde mitt hjärta. Och sen efter mycket bön och grubbel så var det som att Gud sa, men jag har ju redan sagt alltihopa genom Pelle. Du behöver väl inte säga allt en gång till. Använd honom. Så faktum är att idag så ska vi få lyssna på Pelle Hörnmark. Och varför? Jag tror verkligen att det här är ett ord till oss idag. Det kanske låter som att ja, men det är väl smidigt att slänga upp en predikan från någon annan. Men det vore skönt om du lyssnade och har ett öppet hjärta. Så får vi se sen om det var en fånigt infall ifrån mig eller om faktiskt Gud kommer tala här nu. Pelle Hörnmark var tidigare ledare för Pingströrelsen och har ett stort hjärta för Guds ord och för Guds folk och kommer tala om Guds kärlek och vår gemenskap. Så ta del av det här nu.
1: Utrymme och plats för det. Jag ska tala om kärlek idag. Och jag gjorde det på vårt rådslag eftersom jag uppfattar att man behöver tala om kärlek. Och jag vet inte var du finns. Men jag ber till Gud att du som har förlorat kärleken till din församling. Du som känner att det bara gör ont att tänka på det som en gång var din gemenskap. Att du skulle hitta någonting och söka någonting som gjorde att kärleken kom tillbaka. Jag ber till Gud att du som har någonstans lever i detta med att vilja att evangelisera och vinna världen. Jag ber att du skulle få kärlek till människor eftersom jag tror att när vi är med och vittnar för människor så kommer de att känna om de är ett objekt eller om det är någon som älskar dem. Det vill säga om Guds kärlek har flyttat in i ditt och mitt hjärta. Och jag bara konstaterar när jag hör gamla missionärer berätta om att de har rest någonstans i världen. Så det de framförallt talar om, det är kärleken till ett folk. Det är kärleken till människor. Det är någonting som gör som klappar i deras hjärta som har med kärlek att göra. Torsdagskväll hade vi LP-möte här inne. Vi har fantastiska gudstjänster hela veckan här. Och i torsdagskväll så var det LP. Jag bara konstaterat när nya LP-föreståndaren i Karlskrona berättar om sina förvandlande liv och liksom vad Gud har gjort så fanns det också en som heter Jönsson i berättelsen. Det fanns en människa där som brydde sig och gjorde någonting. Jag hörde när Kalle Tiger berättade om sin fantastiska upplevelse om hur Gud förvandlade hans liv. Du vet, så fanns det någon i Linköping som öppnade sitt hem. Som tyckte tillräckligt mycket om honom för att välkomna in. Så var det en som sjöng solo här vid och liksom kommit ifrån social fobi och bara stod och drog på för Jesus. Och då fanns det en Pegga som hade öppnat sitt. Alltså det fanns människor där. Därför ber jag till Gud om att hans kärlek ska få bo i våra hjärtan. Ren, radikal, brinnande, Kärlek är det du ska gå i nu framöver. Att vi är ute på en kärleksresa. Napoleon har sagt att Alexander Caesar, Karl den Stor och jag, vi grundade imperier. Men på vad vilade våra skapelser? På makt. Jesus Kristus grundade sitt rike på kärlek. Och det bara växer och det lever. Och anledningen till att jag tror att jag talar om detta med kärlek och känt att det har varit viktigt att jag vill skicka med det. Det är dels att jag tycker att jag märker att kärleken kallnar lite grann. Jesus han säger i Matteus evangeliet 24 kapitel så här om den yttersta tiden. Och då ska många komma på fall. De ska förråda varandra, de ska hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium riket, det ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det som är en spännande tid som vi lever, som är den yttersta tiden. När vi väntar liksom på Jesu andra tillkommelse och vi väntar liksom på en stor väckelse som ska röra över hela jorden. Så verkar det som det också finns ett hot där och det är att kärleken kommer att kallna. Tycker ibland jag ser det liksom i vårat församlingshäng mellan församlingar. Att de hårda orden de blir ibland många och vad man tillmäter varandra blir ibland många. Och jag tänker att sociala medier har blivit också en plattform för att uttrycka saker som inte handlar om kärlek utan det handlar om någonting helt annat. Paulus skriver till Timoteus här i andra Timoteus brev att du ska veta i de sista dagarna, står det i det tredje kapitel, vers 1-5. Du ska veta i de sista dagarna det blir svåra tider. Människor kommer vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda. Falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan. Men förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. När jag läser om alla unga kriminella i Sverige så har jag kanske en egen uppfattning om det är bra eller sämre med långa fängelsestraff eller möjlighet att låsa in yngre människor. Men jag tänker att det är inte min sak att tala om det här nu, men det är jag övertygad om att det de framförallt skulle behöva, det är kärlek. Det de skulle behöva mer än långa fängelsestraff, det är någon som älskar dem. Jag tänker att det är många i den här världen som skulle behöva att någon älskar dem. Min uppfattning är att det är det primära. Som anden gör i ditt och mitt liv. Därför är det svårt för mig med hjärtlösa karismatiker som profeterar och ber för sjuka men uttrycker sig på ett sätt om andra människor och bemöter människor som att de vore något annat. Det är som att det är någonting som skaver, det är det som jag uppfattar. Att den heliga ande framför allt gör att så älskade Gud hela världen flyttar in i våra hjärtan. Jag älskar de här berättelserna. Förra söndagen predikade en av mina kollegor Lisa i Ulfsbergskyrkan. Och hon berättade och läste den här texten. Jag tror det är Lukas 8, jag är inte helt säker. Där det står om alla de här kvinnorna som gick tillsammans med lärjungarna. De hade blivit befriade från onda andar och demoner. Och det är som att de liksom gick med. Det fanns liksom det något så kärleksfullt i detta. Att när Jesus gick så var det befriade människor. De kunde liksom inte hålla sig ifrån honom. Utan de var nära honom hela tiden. Någon slags kärleksuttryck i allt detta. Romarbrevets 50 kapitel säger så här att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande han har gett oss. Jag uppfattar att vi ibland glömmer bort detta. Att det primära jag uppfattar att den heliga ande gör att han förvandlar våra hjärtan. Och Guds kärlek flyttar in där. Det vill säga att vi blir mer kärleksfulla. Vi blir mer fyllda med helig ande. Men vi blir också mer kärleksfulla. Och ju mer tungor vi talar i, ju mer kärlek tror jag det borde finnas i våra liv. Och allt detta. Och vi lever i en värld där den här världen behöver bli älskad. Alltså det här Jesus gjorde på korset. När han korsfäst på mellan två rövar, och han, det är som att han ropar ut att det värsta som kan hända nu, det är inte att jag dör, utan det är att Gud inte kan förlåta dem som gör mig illa. Förlåt dem, Gud. Jag tänker att det är det som flyttar in med den heliga ande in i våra hjärtan. Förmågan att älska dem vi tycker inte borde älskas. Att älska dem som på ett sätt gör livet svårt för oss. Att den heliga ande gör detta. Och därför är jag så glad när jag har sett våra förebedjare här. Som ber frimodigt, smörjer med olja. Jag uppfattar också när jag tittar mig omkring lite grann, så tycker jag att jag också ser många leenden när någon kommer fram till någon. Det är som att ni har bestämt er för att vi kan inte bestämma om ni blir helade eller inte. Men kan vi se till att ni blir respekterade, älskade och brydda om när ni kommer hit till oss. Jag tror att det är den heliga ande som gör det. Att det gör någonting med människan att få bli mött av detta. Charles Finney, en väckelsepredikant på 1800-talet, föddes i slutet på 1700-talet i USA. Och när han berättar om hur anden kom över honom, så ni som har lyssnat på mig i många år, ni har säkert sett att jag har tagit fram det här citatet. Så det här är, ja, så det är ingen snuttefilt, men det är ett fint ord typ. Charles Finney, han skriver så här när han får möta den heliga anden. Den heliga ande kom över mig på ett sånt sätt så att det gick rakt igenom mig, genom både kropp och själ. Jag kände dess verkan som elektrisk ström som gick igenom mig gång på gång. Ja, det var som våg på våg av flytande kärlek. Jag kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Det var som Guds andedräkt. Det flämtade omkring som av väldiga vingslag. Du vet, jag tror att det är också det som var min känsla när jag en gång blev döpt i den heliga ande. Och då säger någon, du menar uppfylld? Nej, jag menar döpt i den heliga ande. Men om du väljer att kalla det för uppfylld, så är det förmodligen exakt samma sak. Men för mig var det dop i den heliga ande. Det var radikalt. Jag blev bädd för att jag föll till backen. Jag låg och skrattade och grät. Jag kommer ihåg att jag låg och kände mig som den mest älskade personen i världen. Och dessutom hände det någonting. Där jag som ville vara bland de tuffa, och jag ville vara liksom accepterad. Jag ville vara bland de här kompisarna som, eller kompisar vet jag inte om man hade i övre tonåren, men var bland de här som liksom var på ett annat sätt typ. Det där förvandlades, så blev någonting annat som blev viktigt av mig. Den här världen, att vara med och berätta de goda nyheterna, att liksom vara med liksom och förkunna detta evangelium och leva i detta i mitt liv. Men jag kom ihåg att det var som att det var en kärlek som grep tag i mitt liv. Det var någonting som hände, som kändes. Det var inte bara ord, utan det var verkligen någonting som Gud gjorde i mitt hjärta, i mitt liv. När man frågar Frank Bartleman, du vet Charles Finney dessutom, efter den här upplevelsen så blev han ju en av de stora förkämparna för att befria människor från slaveriet. Han var med, jobbade med någonting som heter Underground Railway. De räddade liksom slavar i de stater som fortfarande hade stater. Det hjälpte dem att komma vidare och komma iväg därifrån. Det är som att hans hjärta bultade för detta. Han ledde också ett universitet eller en skola där han lät kvinnor vara med och studera. Och han ville att absolut att de skulle ha samma möjlighet som männen. Det var sån kärlek till människor som kom i hans hjärta. Som inte bara var liksom en flämtande sak på insidan. Utan det betydde också att han var med och visade sin kärlek till de människor runt omkring honom som behövde det. En annan son, Frank Bartleman, som var med i Azusa Street precis när pingstväckelsen började i början på 1900-talet. En av förgrundsfigurerna där, Frank Bartleman. När han får frågan om vad var det som präglade pingströrelsen i början, då talar han inte om tungotalet och han talar inte om under och gärningar och så vidare, utan han talade just om kärleken. När han får frågan, vad var det som kännetecknade det som hände i Azusa Street i den gemenskapen? Då säger Frank Bartleman så här: det var den heliga kärleken. Vi älskade inte bara varandra, utan vi älskade alla människor, oberoende av hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse. Vi älskade människor därför att de var människor. Och vi var behärskade av en enda åstundan att de skulle få del av den välsignelsen som Gud hade gett oss. Så det var kärleken som var det primära uttrycket. Det var inte längre viktigt vem som var svart, vem som var vit, vilka sammanhang man kom ifrån, om man var rik eller fattig, utan det var någonting annat av den heliga ande. Och jag är övertygad om att andens folk i den här tiden behövs mer än någonsin, inte bara genom de här andliga uttrycken, också genom en kärlek som är svår att förstå för den som inte känner Jesus. Och den här längtan efter att alla skulle få lära känna den här kärleken, alla skulle få del av den här. Ingen skulle behöva gå här och känna sig oälskad, oönskad. Ingen, ingen. Så jag ber till Gud att få bli andedöpt många gånger till. För att få mer kärlek i mitt liv till en förlorad värld. Kunna gå med det budskapet till en, eller två, eller tre. Eller många. Så att vill du ha tag på den där kärleken, så ska du öppna ditt hjärta för den heliga ande. Du ska öppna ditt hjärta för den heliga ande. Och bara låta hans, jag älskar hela världen, få flytta in på insidan i ditt liv. Att låta, far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Flytta in på insidan i ditt liv. Leva och bo här inne i hjärtat riktigt ordentligt. Som gör att du kommer att titta på människor med kärlek. Även de människor som kanske är svåra att älska. Den andra saken, det är att leva i förlåtelsen. Det tror jag också hjälper dig med kärleken. I Lukas 7 är det ju en fantastisk berättelse om en kvinna som kallas för en synderska. Det är inget roligt att få det liksom i pannan typ. Men det är vad hon kallas för. Så kommer hon in där. Står så här i Lukas 7, vers 44-47. Sedan vände sig Jesus mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav dem inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med tårar. Hon har torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sen jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite. Har du fått några synder förlåtna? En del har ju sitt tveksamhet. Guds ord säger att du har fått dina synder förlåtna. Sätt dig någon gång och börja skriva på ett A4-papper. Det är bäst du tar med ett kollegieblock och så börjar du skriva det som du tänker att Jesus har förlåtit dig för. Det som på något vis du inte lyckas med själv. Det du har gjort sårat alla människor. Det du har betett dig illa. När du har fuskat med skatten. När du har sålt en gammal bil som du inte borde ha sålt. Och så vidare och så vidare. Allt detta. Skriv, skriv, skriv, skriv. Och med tack med att du skriver detta och påminner om detta och förstår vad du är förlåten, så är det som att ju mer förlåten man är, ju mer kärlek får man i sitt liv. Så jag tror att den här präktigheten som du och jag ibland drar på oss, när vi till och med börjar gå som en riktig pingsvän typ. Så hela den grejen med att glömma bort eländet och skräpet som man är förlåten ifrån, det gör att kärleken rinner ut i våra liv. Det är därför jag tror att det här gänget som var i torsdagskväll, som de flesta har ganska så nya, förvandlande upplevelse. Alltså det är ju som att det är en, ja, får säga ett ord nu som jag inte vet passar sig i en predikan, men det är något väldigt kärleksfullt i hela grejen typ. Med människor som vet att jag har precis blivit räddad ifrån elände i mitt liv. Och om du som sitter här och känner att du inte har något att bli förlåten för, så har du förmodligen det största bekymret av oss allihopa. Påminn om det Jesus har förlåtit, då är det som att kärleken kommer. Så se till att du uppfylls av den heliga ande och påminn dig om vad du har blivit förlåten för i ditt liv. Så är det som att kärleken kommer att öka till den här världen och till de människor du har runt omkring dig. Kärleken är garantin för vår fullkomliga enhet i våra sammanhang där vi finns. Kolosserbrevet 3, vers 12-14 säger så här: klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Klä er i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Han säger så många bra grejer. Gör detta. Men sen är det som att han lägger till både hängsel och livren och säger att över detta ska ni ha kärlek dessutom. Som gör liksom att det blir en fullkomlighet i det här bandet. Och därför, älskade vänner, tror jag att en sån här konferens liksom blir det den blir. Inte bara för att vi kommer samman i någon slags... i vår egen tro, utan det handlar också om någonting mer där Guds ande finns och i Guds ande blir utgjuten och någonting händer. Och jag tänker att ju mer vi dricker av andra, Bibeln säger att vi är en kropp med många olika delar. Och det är två saker som håller samman. Det ena är att Kristus är huvudet och det andra är att få samma ande och dricka. Så att vara med liksom, och ta del av detta, få tag på den här kärleken, att den kommer vara helt avgörande. Att du kan älska pingströrelsen även om du har synpunkter på den saken. Att du kan tycka om din församling även om du önskar att de skulle vara på ett annat sätt. Så är det som att det finns något som heter kärleken som ger den fullkomliga enheten. Och den handlar inte om att du tycker eller tänker som om. Det betyder inte ens att du tycker att pastorn predikar så bra, utan den bygger på någonting annat. Den bygger på att Guds kärlek bor i ditt hjärta. Att det finns någonting annat som skapar den här helheten. Och det handlar om Guds kärlek som blir synlig i ditt och mitt liv. Så jag ber till Gud att du skulle bestämma dig för: jag är trött och less på församlingen. Jag ber till Gud att du bara skulle den här dagen bara bestämma dig för att nu ska jag se till att jag får kärlek nog att till och med älska det här skräpet, eller vad du nu vill använda för ord för. Ja. Kärlek är en färskvara. Efesierbrevets 3 kapitel skriver Paulus till Efesierna om kärleken. Han skriver: därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er en inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Då ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han skriver lite tidigare i det första kapitlet: därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Det här är någon gång 60-65 efter Kristus. 30 år senare så får de ett nytt brev. Det står så här i Uppenbarelsebokens 2 kapitel: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallas apostlar, men inte är det. Du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men en sak har jag emot dig, och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flytta ljusstaken ifrån dess plats. Du, kärlek är en färskvara. Det verkar som att det gick inte för församlingen i Efesus att leva på någonting liksom som var liksom hände på 60-talet. Det riktiga 60-talet. Det är som att 30 år senare så har de förlorat någonting av den första kärleken. Det är någonting som har gått miste. Och då när man vet då, när Johannes döparen, eller Johannes, han var ju... inte Johannes döpare, utan Johannes aposteln var ju, säger kyrkohistorien, var ju biskop där i Efesos på slutet. Han blev gammal där efter sin fångenskap på Patmos, så hamnade han i Efesos och skötte om församlingarna i den delen av mindre Asien och så vidare. Och då sägs det om honom, en som heter Hieronymus skriver ju om honom att på de äldre dagarna när han, aposteln, var allt för svag för att orka hålla några egentliga föredrag, då sa han bara: mina barn älskar varandra. På frågan varför han ständigt upprepar detta, sa han: därför att det är Herrens bud. Och när det är gjort, då är tillräckligt gjort. Så jag vet inte om det har med en gammal mans sentimentalitet att man börjar tala om kärlek. Jag vet inte om det är så, men Johannes i alla fall. Det är som man tjatar hål i huvudet på dem. De var trötta på honom. Har du inget annat du berättar? Kan du inte berätta om något från Patmos? Kan du inte berätta om någon uppenbar? Kan du inte berätta någonting annat när du sprang fotaren Petrus till graven? Kan du inte berätta om något roligt någon gång? Nej. Mina älskare. Älskar varandra. Verklig kärlek märks till sist. Kära barn, står i 1 Johannes 3. Låt oss inte älska med ord och fraser utan i handling och sanning. Så det är inte den här 1 Johannes 3 som jag tänkte att lovsångsteamet skulle komma upp, utan det finns ett 1 Johannes 3 till. Du vet, i den här tiden är det mycket snack om kärlek och älska. Så mycket som talar om detta, kärleken och älska och så vidare. Vi är helt nedlusade av röda och blåa och alla möjliga hjärtan i sociala medier. Det är blippar och piper och uppkommer ett hjärta och kärleksbombar och grejer och så vidare. Samtidigt så lever vi med någon slags cancelkultur liksom. Där det verkar som att man kan få ett hjärta ena dagen och bli avföljd dagen efter. Det vill säga att kärleken och kärleksuttrycken i så många stycken liksom handlar bara om liksom vad jag finns och vad jag tycker och så vidare. Och den som tycker som jag kan bli älskad, men de andra kan inte bli älskade. Det är det som är skillnaden med Jesu kärlek. Där den inte har med egoism eller självupptagenhet att göra, utan den har med någonting helt annat att göra. Och vi pratar om att man blir ghostad av folk och så vidare. Allt detta sker samtidigt som vi säger kärlek och allt detta. Och vi har alla de här grejerna. Men Jesu kärlek är någonting annat, som är starkare, som är ivrigare, som är heligare, som bär på någonting annat. Och därför ber jag till Gud att den kallelse du har i ditt liv, att den skulle vara präglad av Jesu kärlek i ditt liv. Att den bygger på liksom en drivkraft. Du som jobbar med ungdomar, jag ber att den skulle grunda sig, att du orkar älska de här ungdomarna. Jag säger till mig och alla andra församlingsledare, den dagen vi inte orkar älska dem Gud har gett oss, så tror jag att vi gör bäst är att antingen hitta den kärleken eller ägna oss åt någonting annat. Eftersom jag uppfattar att när Paulus talar om, så handlar det om att det är liksom en skara av människor som han har köpt åt sig med sin sons blod. Alltså det är människor som han älskar. 1 Petrus 5, alltså, det handlar om att ha den här kärleken i sitt hjärta och leva med den, vem vi än är. Jargong och ironi har vi också i den här tiden. Det kan också motverka kärleken. Jag mötte ibland i våran pastorsgemenskap, på våra pastorskonferens, att någon tycker att ja, det är en sån jargong som är där, typ. Och du vet, vi är ju olika som människor. Jag tillhör ju dem som tycker ironi är... Alltså jag har några vänner som har liksom tagit det till nivå som inte jag fattar. Va? Men annars, normal småländsk version av ironi funkar på mig. Jag tycker också om typ så där när folk är liksom inte elaka mot mig, men jag tyckte, så har man inte känt glädjen i att bli upptacklad i en ribbstol någon gång, vet du, så, eller liksom bli hånad för något. Alltså, det är något väldigt kärleksfullt. Alltså, en del av oss liksom har funnits i miljö där man känner att det där är något varmt med det. Men man ska veta att inte den där jargongen och ironin, den funkar inte på alla. Därför behöver man fundera över liksom vilka uttryck använder man. Uttrycksfullheten i ditt och mitt liv. Det kan hända att du tänker att du älskar alla, men du behöver kunna visa det. Du behöver kunna visa det på ett sätt så att folk fattar det. Jag har ju en kompis som är jätteduktig konsult och hjälper företag och företagsledare att lyckas med sina liv och så vidare. Och finns med i allehanda konflikter och så vidare. Och jag har ju frågat honom någon gång liksom, vad är det som gör att han är så jättebra? För han har liksom öppna dörrar överallt. Och då sa han de här enkla orden som jag tror också är en stor sanning. Han sa så här, du vet, jag tror de känner att jag tycker om dem. Kärleken är tålig och mild, står det i 1 Korinthierbrevet 13. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplovd, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tänker inte det onda, den gläder sig inte med orätten, men den gläder sig med sanningen. Allt värden, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig, men profetian ska försvinna. Tungomålen ska tystna och kunskapen försvinna. Jag kan låta den texten ligga kvar bakom mig här nu. Kärleken är tålig. Du behöver ge människor tid att växa och göra misstag och förändras utan att du ger upp på dem direkt. Du behöver inte vara så omedelbart dömande om en vän sviker dig eller en partner har en dålig period. Kärleken, den är mild. Du behandlar människor vänligt. Även om du på ett sätt både rätt och makt att vara hård mot dem, så talar Bibeln om den här mildheten, att leva med den. Du korrigerar människor respektfullt utan att förödmjuka personen. Men kärleken avundas inte. Du kan glädjas åt andra framgång. Du kan liksom vara tacksam och happy liksom när någon lyckas. När någon sjunger bättre än du. När någon skriver en bättre sång än du. När någon tjänar mer pengar. När någon finare bil än du. Du kan glädjas över detta. Kärleken avundas inte. Och du kan glädjas över det utan att du själv blir mindre värd. Den skryter inte, den är inte upplovt. Du behöver inte ständigt framhäva dig själv när du har den kärleken, utan det finns någonting annat i ditt liv. Som jag sa innan, så har vi kört fast i en del traditionella könsroller hemma. Och nu känner jag att det är för sent att ändra på dem. Så att, bland annat så rör det tvättningen hemma där min fru... Dels så är det att jag kanske själv inte liksom hänger på låset hela tiden, men det handlar också om att hon inte tycker att jag fortfarande kan fatta vad som ska tvättas med vad, typ. Men ibland gör jag ju detta då, typ. Och du vet, jag har märkt då det att då ska jag alltid berätta om det, då ska det alltid uppmärksammas att jag har gjort det. Hon gör det hela tiden. Men om jag gör det någon gång, då ska jag liksom, ja du vet, typ så här, då ska det märkas, typ. Skryt. Det går ju han i tvättstugan, men det är värre när det sker i vårt liv liksom. Vi blir skrytsamma. Vi har förlorat den här förmågan. Min uppfattning är att jag tycker att vi lätt blir uppblåsta. Det kan handla om vårt sätt att uttryckas. Det kan handla om till och med vår kunskap om teologi, där vi använder liksom för att visa hur duktiga och bra vi är liksom, att trycka till andra. Men jag uppfattar att den kärleken, den skryter inte. Den är inte upplåst. Den kommer från ett annat håll. Den söker inte sitt. Den beter sig inte illa. Man klarar ibland att ta en förolämpning utan att bli irriterad. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Du för inte bok över andras misstag. Du gläder inte över det onda. Du tycker inte det är bra liksom, när någon gör bort sig och du ska se till att påminna dem om det är tid och evighet. Den gläder sig inte över orätten, men den gläds med sanningen. Den tål inte orätten, men den kärleken gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så till sist, kära vänner. Ett ord till ifrån 1 Johannes 3:23. Och detta är Jesu bud. Att vi ska tro på hans namn, Jesus Kristus. Och älska varandra. Som han har befallt. Att tro på Jesus som Guds son. Och älska varandra. Det är som att vi har kommit väldigt långt i våran efterföljelse, i våran helgelse, i vårt lärjungaskap. Så jag vet ju inte var du är någonstans i livet. Du kanske har svårt att älska den du är gift med. Jag tror den heliga ande kan hjälpa dig.
0: Vi ska ta en stund i bön. Vad som växer mig när jag hör det här är en stark längtan efter att få bli uppfylld av den heliga ande. Att få det där, den där kärleken Visst, det är härligt att få tala i tungor och få be för sjuka, de blir friska, och att få se mirakel och få liksom allt det där som kommer också. Men tänk att få bli uppfylld med Guds kärlek. Precis som han sa, vi lever i en tid där det är så många som behöver den kärlek som Jesus har. Och den kan du få bli fylld med, kan jag få bli fylld med genom att vi fylls av den heliga ande. Vad var det som kännetecknade er gemenskap? Fick Frank Bartelman frågan i början av pingstväckelsen. Det var kärleken. Han kunde ha sagt väldigt många saker där. Om vi har läst kyrkohistoria så vet vi att det hände så oerhört mycket under den tiden. Av spännande mirakler och kallelser och människor som reste ut över hela världen. Men det han säger är att det är den heliga kärleken. Vad är det som kännetecknar Linda Andreasson? Vad är det som kännetecknar dig? Vad kännetecknar oss som troende gemenskap? Vårt varandraskap, vår gemenskap. Pelle talade om, eller Bibeln talade om, enheten. Kärleken tillsammans. Hur vi kan se varandra. Medan sångskatten kommer fram så reser vi andra på oss. Och så ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus. Kom och fyll oss med mer av dig. Döp oss på nytt i den heliga ande. För vår skull, för våra egna livs skull, för vår gemenskaps skull, men mest för den här världens skull. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi behöver få förlåtelse för. Vad vi behöver komma till dig och sonas med dig för. Du känner våra hjärtan. Herre, du vet vad för människor som finns runt omkring oss i vår närhet. Som behöver din kärlek. Jag ber att vi ska än mer få finnas för den personen, för de personerna. Och vara Jesus för de människorna. Herre, jag ber för vår gemenskap, för vår församling. Herre, ibland blir man trött. Ibland känner man att folk beter sig fel. Att man blir liksom sårad av vad andra säger i den här gemenskapen. Herre, hjälp oss att älska församlingen trots allt. Att kunna se över och kunna skapa enhet med varandra. Herre, vi ber dig. Kom och fyll oss med din ande idag. Kom, heliga ande. Amen. Vi fortsätter vår bön i lovsång. Och här i hörnet vid korset där så finns det förebedjare. Och du får gärna komma fram om du vill ha någon som hjälper dig i bönen kring detta. Kanske är det något som Pelle tryckte på som väcktes extra av längtan i dig där du vill ha förbön. Kom så ber vi tillsammans.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Tar vid över prärien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation. Just där vägen tar vid över prärien. Ja, ni känner väl han som står för den. Röden Ned som ett tvättäkta indian.

var då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen. Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen röde Ned sin wigwam har slagit upp. Och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida känt för den billiga summan av 20 cent. Varje söndag han klär sig till hövding. Hallå du gamle indian, har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och välkomna i valtider. Ja, det är ju inte många dagar kvar nu till vi ska välja på söndag. Då går vi till valurnorna. Om nu ni inte har redan röstat, förtidsröstat vill säga. Ja, det är spännande och det ska handla om val också idag. Vi är ju varje lördag så är vi ju på torget och pratar med både besökare i viss mån, men framförallt då de olika partierna som står vid sina valstugor och container och så vidare. Och sen är det också så att det brukar vara en utfrågning. Nu i lördags var det Pema Malmgren som höll i detta. Och det hör ni om en liten stund här också, den här utfrågningen av någon från varje parti där. Nu på lördag kan jag säga så kommer jag faktiskt att istället för utfrågningen så ska jag gå till varje sån här valstuga och prata med första namnet i varje parti och få info ifrån dem plus lite mer. Så att var med på lördag också när vi är på torget i Falköping. Sen är det också naturkalendern. Åke Abrahamsson har varit här och han pratar om fåglar och så vidare alldeles snart där. Så det blir ett extra långt program idag. Idag, ja, vad är idag då? Vad är det för datum? Det är onsdagen den 9 september och Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Så ni har med er det och ni får också med er Radio Falköping FNF.nu och det kan man då se Pema Malmgren som står i regnet och pratar med de olika partierna, någon för varje parti. Kan ni gå in och kika på det där om ni vill. Och sen kan ni också gå in och lyssna på politikerutfrågningen vi hade här i söndags som... Jag tyckte det kändes bra. Det var en bra utfrågning och några frågor som de debatterade om där. Så, FNF.nu, går gärna in där också. Men jag tycker nu att vi låter Åke Abrahamsson berätta om fåglar och dylikt. Det handlar om naturkalendern.

Ja, gott folk. Välkomna till naturkalendern. Upplagan som det handlar om, det är ju lite sensommar får man väl säga. Vi är precis kommit in i september månad, den ljuva september. Som är ju en väldigt fin månad. Om det inte regnar för mycket utan det är lite varmt, lite hög luft och kvällarna är goda och så är ju månaden faktiskt underbar. Och det kan även gälla den som kommer faktiskt oktober. Alltihopa beror ju på hur vädret eller temperaturen eller nederbörden eller så, hur den blir. Men som sagt, var hjärtligt välkomna till den här upplagan. Och jag heter ju precis som tidigare Åke Abrahamsson. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju faktiskt så att Naturum Hornborgasjön fyller 40 år i år, vilket har avfirat med diverse aktiviteter. Vad det handlar om är ju egentligen den här byggnaden, den här toppiga byggnaden som man möter när man går ut på Fågeludden. Och som vi då kallade för pagoden, och det är nog många som kallar den för pagoden än idag, den har ju den formen. Den tillkom ju när restaureringsarbetena i sjön pågick som mest. Och ja, man visste väl redan då att sjön skulle höjas och att det skulle slutföras, de här restaureringarna. Så man byggde den då 1986, man får säga som så i alla fall, att åren har verkligen gått. Men byggnaden består. Det ser ju inte likadan ut idag. Ni som var där och som kommer ihåg, vi kommer ihåg att det var en hörsal med ett för den tiden väldigt förnämligt bildspel. Och det var ett litet fik. Det var i stort sett vad det var. Så kunde man ta hiss upp till lanterninen längst upp. Det kan man göra än idag om man vill få lite utblick över det hela. Så att som sagt, 40 år har gått sedan dess. Och det har man firat nu då i synnerhet på sensommar här nu. För aktiviteter, breda och många aktiviteter för en allmänhet som... Ja, och vädret passade på, och jag var själv där, och vädret passade på att visa sig från sin bästa sida. Så det var mycket lyckat alltihopa. Men om man är där, om man går ut på Fågelunden och tittar ut över sjön, för det första så är det så att det är väldigt lågt vatten. Vattennivån är väldigt, väldigt låg och sjön är grund. Och tittar man ut över sjön så ser man att... Det går alltså stora vita fåglar som spretar omkring i det grunda vattnet. Och det är många som undrar vad det är för någonting. Och faktum är det att tranorna har fått konkurrens. För det är alltså en häger, en vit häger som heter ägretthäger, som är väldigt stor. Och det är en företeelse som har inträffat, kan man nog säga, de senaste kanske 10-15 åren i stort sett. Och det går fort, som det kan göra i fågelvärlden ibland. Först kommer det en och sen två och sen är det plötsligt många, och så är det med grättägarna. De är också bosatta i Hornborgasjön, men de man ser nu på hösten, de är alltså rastande, och jag gissar att de kommer till Hornborgasjön därför att det är så gott om fisk och sköna grund och man kan gå och spreta överallt. Så det beror säkert på det. Vi räknar ju dem naturligtvis på våra räkningar som vi har i Hornborgasjön, Hornborgasjön fältstation. Och augustiräkningen blev alltså 350. Och vi får se vad det blir nu i september om ett par veckor. Förra året så var vi över 500 septemberräkning, och det är enorma siffror. Så att tranorna har verkligen fått konkurrens. Tranorna räknar vi, och... För min del och för vår del här på Farbjörns fågelklubb så har vi måndagar som räknedag. Vi räknar två gånger i veckan nu på hösten. Det är ganska beskedliga siffror än så länge. Vi hade väl på vår del av sjön 1800, och lägg till 1000 så får du 2800 ungefär. Och det har varit rätt så stabilt här nu de senaste veckorna. Men det kommer ju att öka kraftigt nu naturligtvis. Vi kommer att ha bemannat i trandansen faktiskt tre onsdagskvällar i
september med början den 9. Ja, den 9 från 18.30 och till det blir mörkt. Och det är bara för att ge en, vad ska vi säga då, er och en bred allmänhet möjlighet att se när tranorna flyger in till nattplats utifrån åkrarna på Varaslätten och så vidare och så. Det kan vara ganska mäktigt alltså, beroende på hur de kommer in. Har man tur alltså så kommer flockarna in rakt över trandansen och ut i sjön. Har man lite mer otur så kommer de in lite längre norr, det kan man inte veta. Men som sagt, vi kommer att ha bemannat i trandansen och informera, och vi har alltså folk där från 18.30 onsdagen den 9 september, ytterligare två onsdagar framåt mellan 18.30 och fram till det blir mörkt. Så om ni har lust att dra ut, så välkomna. På Mösseberg finns, Mösseberg är ett fint, kan man säga, fritidsområde som Falköpings kommun har faktiskt. Det är en bra kombination av leder, naturreservat och faktiskt även skogsbruk på sina håll där. Och det är en väldigt stor tillgång när farbygden ser ut som den gör och har det så. Och kommunen är progressiv när det gäller alltså att hålla i ordning på det här och skapa nya möjligheter, och det har man ju gjort. Förra året så invigde, eller om det var året före, så invigde man ju en del av det gamla hundspåret. Då finns det alltså en led som går runt Grön och Mad som man kan gå på. Och den är alltså röjd och bra och fin och bra att gå på. Och då har man nya planer att utöka lederna längre utåt berget. Därför att Stora Mosse, har ni hört talas om den? Eller sett den? Nej, det har ni nog inte. För att när man åker över berget från Falköping och passerar S-kurvan mot Bergsjö, så åker man ju genom skog, och då vet man inte, eller ser man inte, att på vänster sida är alltså en stor högmosse, en riktigt stor högmosse, vilket är en stor öppen mosse med enstaka tallar och så på. Intressant fauna, intressant överhuvudtaget. Den där mossen, den kan man säga då, det gjorde man en fördelning utav mossmarken en gång i tiden på 1800-talet i samband med de stora skiftena. Så att de socknarna har sina delar. Det finns allmän del som vem som helst kunde besöka och ta nytta av. Och Falköpings kommun har också en del i den här mossen, som den tillskapades då när, eller Falköpings stad som det var på den tiden, som tillskapades när under skiftena på 1800-talet. Det här har alltså, man sett det här på vår kommunekolog och så vidare, har sett detta och att tänker sig att göra någonting åt det. På den delen som tillhör Falköpings kommun, där har man uppfört ett fågeltorn. Och så småningom så tänker man sig alltså att, ja, i relativ närtid faktiskt, att man ska bygga en led som ansluter till de andra lederna som finns, Burmaspåret och så vidare och så. De sträcker sig ända bort alltså till Stora Mosse. Det är verkligen spännande, och man ser inte det, och ingen vet om det heller. Om man inte tittar på kartor och så naturligtvis, så vet man inte det. Vi har inventerat, vår kommunekolog har låtit inventera mossen. Och Falköpings fågelklubb, vi har alltså inventerat fågellivet. Är inte märkvärdigt, det är det inte på sådana här mossar faktiskt. Men däremot så fanns det många revir av träpiplärka, och finns det många revir av träpiplärka så finns det många gökar. Och det var alltså, och det var väldigt galande där åt alla håll. Så det var en spännande del bara det. Men som sagt, mossar är intressanta, och den här är påfallande orörd faktiskt. Det var inte meningen, därför att den styckades upp så som man gjorde, därför att
de här olika intressenterna, Ugglum, Socken, Vilske, Kleva, Forsjömeds kommun och så vidare, Marka, skulle kunna ta torv. Men det blev aldrig någon torvbrytning, och när man går där så ser man att det är ytterst få, alltså, sår i markerna som innebär att man har försökt att bryta. Antagligen är torvlagret för tunt uppe på berget för att man skulle kunna göra det. Men som sagt, det här blir spännande att se då. Kommer ju att vi har alltså leder, vandringsbara leder som sträcker sig ända från motionscentralen och i stort sett till Bergsjön. Väldigt spännande. Vi har ju, det finns ju naturligtvis ett ledsystem redan nu som man går via Södra Grindstugan, och det vet ni att man kommer upp till Bergsjön. Men det här är alltså någonting nytt. Och ja, det är progressivt och spännande. Det är så att, för att växla till något annat, storspovar. Storspoven var ju alltså och en falbygdsfågel. När jag pratar med äldre folk om fåglarna och falbygden, så talar man nästan alltid om spovarna som fanns. Det, om jag skulle ta fram någon sån här riktig falbygdsfågel i bondelandskapet, så är det nog storspoven. För den var en gång alltså så vanlig, så ljudlig och så tydlig, och så betydde så mycket för odalmännen, de som brukade jorden, att det får nog bli den, det får nog bli mitt val. En gång som sagt var det en väldigt vanlig fågel, och man hörde de här drillandet av vårarna faktiskt oavsett var man var. Vi, i sent skede blev det ju ändå, 80-90-tal, så inventerade vi storspovarna på farbygden, och fick vi ihop alltså, kan man säga, strax under 200 par som bäst i alla fall. Då hade de redan minskat. Men vi fick ihop som sagt så pass mycket, så pass många par. Vi har fortsatt med det under åren, och även i år så har vi alltså inventerat storspovarna inom Falbygdens fågelklubb. Och får ihop alltså 13 revir. Då ska man komma ihåg att ett av dem är på Sjömosse, 2 vid Hornbärsjön. Och det finns det alltså på egentliga farbygden. Det finns bara 10 revir kvar. Det är en spillra av vad som fanns en gång. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt. Det går illa för alla vadarfåglar förstås. Det är ju oavsett art och var de finns. Men storspovarna, det är alltså alldeles, alldeles enormt på så kort tid. Karl Lunkovo i Markan sa varenda vår, han sa det många gånger, för det var samma grej varje gång, att han sa, det blir ingen vår för den stora lärka har kommit, sa Karl Lunkovo. Och det var ju sant, va? Och det, man höll reda på spovarna, därför att det var det vårtecknet, det stora vårtecknet som gällde. Men det var då, så att storspovarna är alltså borta, och tyvärr så är det på det viset att även tofsviporna, en annan vadarfågel då i landskapet, är borta. Det är egentligen bara på Hornborgasjöns strandängar som det finns några tofsvipor att tala om i nutiden. I övrigt så är de borta. Vi gjorde en beräkning för ett år sedan eller två, och vi kom fram till att 2 par per socken ungefär av denna vanliga fågel är vad vi kunde få ihop. Och det är dåligt med sånglärkor också, som vi ser alltså har tvingat ut i vägbrenar och så. De klarar ju sig lite bättre i alla fall än vad spovar och viper gör. Så det är den förändring som man ser. Man kan göra en analys vad det beror på, allt möjligt och så. Men lika fullt, vill man förenkla resonemanget, så kan man ju säga så att en massa grätthägrar har kommit hit. Men jordbrukslandskapet, typfåglar, spovar och tofsvipor har försvunnit. Och det gäller inte våra farbygden naturligtvis, utan det är likadant över hela Sverige. Det är lite sorgligt. Det är inte lite sorgligt förresten, utan det är värre än så. För den som jag själv, som har vuxit upp med alltså
mängden spåar och vipor som man hade i, överallt i jordbrukslandskapet, och som man hörde och som var där, och det är tyst nu och det är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är alltså tid för fåglarna att flytta över den här tiden på året. Både de som ska kort och de som ska långt. Och våra tornseglare, de drog redan för i stort sett en månad sedan de flesta. Sen var det några kvar som hade ungar i bo och så, någon vecka eller så till. Men så var de borta också. Så att de har stuckit. De är först iväg. Jag brukar säga det att de går efter solhöjden. Kommer ungefär 20 maj och sen så blir det midsommar. Och så lägger man till lika mycket tid som det var innan midsommar, efter midsommar, så sticker de. Det är den tid som de är här ungefär, tornseglarna. Så de är kortvariga och de ska långt. De ska till Centralafrika och så vidare. De har en lång flyttning. Men de är duktiga flygare och det är bland de duktigaste flygarna faktiskt som vi har, så är det tornseglarna, och flyttningen går fort. Men jag saknar dem naturligtvis. När man har suttit på uteplatsen nu i sommar och fram på kvällen, så hör man ju det skriande lätet som de har när de kommer ner från hög höjd och flyger mellan husen. Det är lite sorgligt. Det är inte så lite sorgligt förresten. Men flyttfåglar och flyttfågelforskning har ju tagit väldigt stora steg på senare år. Och det är tack vare ny teknik. Det finns alltså små GPS-sändare som inte är större än en sockerbit, som innehåller elektroniken, en liten solcell och en väldigt kort antenn som är 1 cm eller 1,5 cm. Forskarna de placerar alltså den här GPS-sändaren på fåglarnas rygg. Den väger så oerhört lite, alltså 2 gram någonting, så att den har ingen som helst betydelse för fåglarna själva. Nu går inte det att sätta på småfåglar som svartvita flugsnappar och lövsångar och det, naturligtvis. Men dubblar man vikten på ungefär och kommer upp till en fågel som väger 20 gram eller kanske lite mer, 20-25 gram, då går det alldeles utmärkt. Den sätts alltså som ryggsäck, kan man säga, då, på ryggen. Pumba Sjöfältstation har alltså ett samarbete med forskare på Lunds universitet. Eller tvärtom, kanske man ska säga då. Vi har forskare här alltså som hos fältstationen. Det finns en fågelart som heter dubbelbeckasin som... Vi har 3 bäckasiner i Sverige, dubbelbäckasin, enkelbäckasin och dvärgbäckasin, som tidigare hette halvenkelbäckasin. Det ser man om man har en gammal fågelbok. Man undrar var de här namnen, korkade namnen som jag tycker då, kommer till. Men det hade med vikten på marknaden en gång i tiden att göra. Det var alltså dubbelvikt, enkelvikt, halvenkelvikt som man sålde dem på marknaderna efter. Så det är av de här namnen som har funnits med väldigt länge. Men en av de här forskarna som är här, han heter Åke Lindström. Han håller på med just med dubbelbäckasinerna. Det är en spännande fågelart som man inte har vetat särskilt mycket om faktiskt. Läser man i gamla böcker från 1700-1800-talet och framåt, så var det en enormt vanlig fågel i trakterna här omkring. Mängder av dubbelbäckasiner fanns där runt Hobahund, skriver Gustav Koltoff. Men det var då. Så nu i nutiden så häckar inte några dubbelbäckasiner.

inte att sätta som man gör på de andra fåglarna med en ryggsäck, utan man limmar fast på ryggfjädrarna den här lilla sändaren. Det innebär ju det att när de byter fjädrar nästa år så ramlar sändaren av och då är det liksom slut. Men de har ju fått sina data och de har upptäckt helt otroligt fantastiska saker. Till exempel att det varit individer som har flyttat någon stopp till alltså, Kongo. Det är dit de flyttar dubbelbäckasinerna. Man har upptäckt att de har varit uppe på flyghöjder på 7-8 tusen meters höjd. Och det är kunskap som man har fått här alltså med den här nya tekniken som är omöjlig att få tidigare och helt enkelt därför att den inte fanns. Det är den yttersta av digital teknik alltså som man använder och GPS-koordinater för att fixa detta. Och det är naturligtvis väldigt spännande för oss i Hovarsjö fältstation. Att få vara med så att säga och vara en del då utav det här som är faktiskt det grundforskning. Även andra vadarfåglar, och vi har en forskare till som heter Gabriel Norvik som är här som håller på med andra vadarfåglar med samma frågeställningar. Har hittat alltså så här otroligt fantastiska saker. Alltså förra sommaren en grottsnappade en stor vadare, inte så stor som storspoman, men en stor vadare som var i Hovarsjön rätt länge under juli månad förra året då. Och rätt vad det var så tog den höjd och drog och flög alltså nonstop till Senegal i Västafrika. Det är alltså inte några dåliga sträckor alltså som de klarar av att flyga. Det är som sagt, vi har inte vetat detta, vi har inte kunnat veta det. Det är en ny teknik som har gett oss den här kunskapen. Småfåglar flyttar ju också till svartvita flugsnappar till exempel, som jag nämnde förut, lövsångar. Och vissa fåglar de sjunger alltså också på hösten. Lövsångare, svarträtta, har hört alltså nu i höst då, båda arterna faktiskt sjunga full vårsång. Det är alltså årsungar som klarar strupen innan flyttningen och prövar på alltså att sjunga. Och det är en del då är lite hackiga och så där, det hör man alltså att det har nog ingen bra finess på detta. Men andra är alltså enastående, det är full vårsång. Så att det förekommer. Sen har vi ju några till då som sjunger när som helst på året. Rödhakar sjunger på vintern. Gärdsmyggar sjunger också på vintern. Så det finns. Men det är klart det är ovanligt. Men det är fint att höra. Det är liksom allting har tystnat. Och så plötsligt så hör man en lövsångare sjunga fullt ut. De ska flytta långt. De ska flytta till Västafrika eller Centralafrika eller så de här. Och svartvita flugsnapparna som man hade i holken då på i maj och juni och som fick ut en kull ungar. Där kan man nog tänka sig att hannen stack nog redan efter midsommar direkt. Hade nog inte någonting att vänta på att stanna kvar, utan han drog nog. Och honan drog nog också. För de ville väl tillbaka till den här, brukar jag säga lite skämsamt, då, den här villaträdgården i Nairobi eller någonting sånt där de var förra vintern och så var så himla bra. Så de har bråttom dit. Ungarna däremot, de flyttar nu i augusti månad. Man ser dem inte, för svartvitt flugsnappar är en ganska sällsynt fågel egentligen, utom i trädgården. Men ungarna, de ska klara av att flytta utan karta och utan kompass till ja, Centralafrika, ekvatorn någonstans. Och det gör de, och de ska flytta på natten. Till exempel, och de ska hitta. Men jag vet nu alltså att de har flera förmågor. De kan läsa magnet. De har magnetkompass och de mäter solhöjd och stjärnbilder. Klarar vissa fågelarter av och så vidare. Så att de... ja, det är en prestation. De flyger på natten och det är ju nödvändigt om de ska komma fram någon gång. Det har inte bara med det att det är kyligare och de inte slipper solen och alltihopa, utan de måste ju äta någon gång också. De kan ju inte äta på nätterna och flyga på dagen.

utan ska de äta måste få de göra på dagen och flyga på natten. Så det är rent praktiskt. För de ska klara av den här resan någon gång, inte det ska ta flera månader utan kanske ett antal veckor istället för någon månad. Ja, lite mera jordnära kanske vi kan avsluta med här faktiskt. Och vi har ju på bergen, med Sverige till exempel, så har vi en kråkfågel som heter nötkråka. Nötkråkorna finns på våra berg och där omkring också begränsat, men framförallt på bergen har vi ju därför att det finns stora mängder med nötbuskar, harselbuskar runt om bergen på sluttningarna. Och hasselnötter, det är alltså vad nötkråkorna måste ha för att finnas. Det innebär att nu på höstarna så samlar nötkråkorna in nötter. Och de kan ta upp till 7-8 nötter i krävan. Och så flyger de upp på berget från nötbuskarna. Och så gräver de ner de här nötterna någonstans vid en stubbe eller på något liknande ställe. Så håller de på och skaffar sig ett vinterförråd utav alltså de här nötförråden upp på berget. Och sedan då på vintern så använder de här nötförråden. De vet precis var de har dem någonstans. Även om det är 40 cm snö så gräver de rakt ner och tar upp sina nötter. De vet, kommer ihåg fullständigt var de har grävt ner dem. Nu finns det ju egentligen inte några nötkråkor. Och det beror på det att hasselbuskar, hasselnötterna har slagit fel ett par år här. Jag har inte tittat i år så väldigt mycket, men förra året så såg jag det tydligt att det fanns inga nötter. Det var istället någon brun svampaktig någonting istället för nötter, något fnös. Och då går ju inte det, va? Så då drar ju nötkråkorna härifrån. Och det verkar väldigt dåligt med dem i höst också. Jag har varit uppe faktiskt idag på morgonen här och sett om det är någon trafik från bergsluttningarna ner till hasselbuskarna. Men jag har inte sett några nötkråkor. Det är, verkar vara väldigt, väldigt dåligt. Och jag brukar notera kullar på försommaren eller på senvåren, då, maj, juni. Som drar omkring med 5-6 nötkråkor, unga nötkråkor som drar omkring skränande och skrikande i skogen. Men det har varit tyst. Så det verkar vara riktigt lika illa i vinter också som det brukar vara. Det är ett litet skådespel annars när den här trafiken från sluttingarnas nötbuskar upp på berget. Men som sagt, den finns inte. Den kommer naturligtvis tillbaka, men det är som sagt, det är lite dåligt. Ja, jag tänkte väl egentligen så här då, att jag tänkte väl att nötkråkorna skulle få vara en liten slutpunkt på det här lilla kåseriet, eller vad ska jag säga. Jag vill säga så här också, att ta vara på dagarna. Det blir angelägnare kanske ju längre mot vintern vi kommer. Var ute i skog och mark och njut av den höga luften och när det är fint väder och så vidare. Ta gärna med en kikare ut och en fågelbok. För det dyker alltid upp något som man kan titta på och som man kan kanske häpna inför också. Någonting som man inte trodde var sant eller som man aldrig har sett förut. Så som sagt, lämna köket och tvn och ut i skog och mark istället. Så hörs vi vad det lider. Tack för idag.

0: Stora torget i Falköping och även Valtorget under den här valrörelsen 2026. Och för er som lyssnar just nu är vi också på Radio Falköping. Mitt namn är Pema Malmgren och framför mig här, eller bakom mig rättare sagt, så har jag 8 kandidater till kommunalvalet. Det är Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. De står här i ett led ordentligt mellan 2 koner i en lottad ordning, så att det har gått rätt till på alla sätt, tror vi. Återigen då välkomna hit till Falköping och Valtorget och valutfrågningen av våra kommunalvalskandidater. Vi kommer att börja med att våra 8 kandidater till kommunalvalet kommer att få 60 sekunder på sig att säga sitt namn, presentera sig och vad de heter och vad de gör och vad de vill. Så varsågod, säger jag till Sofia från Centern.
1: Tack så mycket. Jag heter Sofia Tuvesson och är 1:a på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige här i Falköping. Ja, men Centerpartiet, vi går till val på en tydlig politik att du ska kunna bo och leva i hela kommunen och att fler ska känna framtidstro. Vi vill ge våra barn och unga fler och bättre möjligheter. Och vi vill ha mer resurser tidigt i skolan. Inget barn ska lämnas efter. Vi vill ha fler valmöjligheter för våra ungdomar på gymnasiet och ett rikt föreningsliv. Vi vill ha en kommun som gynnar våra näringsliv, så vi får fler arbetstillfällen och fler människor som är med och bidrar. Centerpartiet vill också skapa gemenskap för äldre genom att öppna matsalar på äldreboenden och vissa skolor, så fler kan få äta god näringsrik mat tillsammans. Och sen vill vi ha Coop på rot. Då kan vi ha närproducerad mat på riktigt. Lokal mat, lokala jobb och lokal beredskap.
0: Det var alltså signalen för att tiden var ute. Varsågod Maria.
2: Ja, jag heter Maria Braxå och jag är Kristdemokraternas första namn här på kommunlistan i Falköping. Och som ni vet, Kristdemokraterna, vi vill ha ett varmare samhälle där människor bryr sig om varandra. Och med fokus på familjer och på äldre personer och ett starkt civilsamhälle. Människor bestämmer själva hur de vill leva sina liv. Men vi ska också ta ansvar för våra medmänniskor. Och Kristdemokraterna, vi prioriterar välfärdsfrågor. Och våra gemensamma skattepengar, de ska användas på ett klokt sätt över tid. Vi vill inte skjuta över kostnader på kommande generationer. Och familjen är vår viktigaste gemenskap. Och barn som växer upp i trygga familjer, de klarar sig ofta bra i livet. Och vi vill se små barngrupper i förskolan, tvålärarsystem i grundskolan, tidiga stödinsatser och ökad studiero och tro på Falköping. Tack.
3: Hej, jag heter då Albin Gilbertsson och jag är sverigedemokrat här i Falköping. Vi går till val på att återta tryggheten i samhället. Vi går till val på att göra Falköping till en tryggare plats att bo och leva på. Vi har en rad konkreta förslag på det här i stan, främst kring resecentrum. Vi går till val på att stärka landsbygden och ge våra mindre orter förutsättningar att växa och utvecklas. Och då krävs det att vi är tydliga med att vi vill bevara befintlig samhällsservice på alla våra orter i kommunen, främst kring skola och kring äldreomsorg. Och vi går också till val på att få mer ordning och reda i ekonomin i Falköpings kommun. Det får vara slut med prestigeprojekt. Slut med hittepålösningar och slut med att inte prioritera det som är angeläget om vi ser till framtida investeringar för kommunen. Och tycker ni som oss att vi behöver mer ordning och reda här i Falköpings kommun, då får man jättegärna rösta på Sverigedemokraterna.
0: Annika Karp, 1:a på Liberalernas lista.
1: Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Där redan i de lägre åldrarna så börjar tryggheten. När barn känner sig trygga och får en bra bakgrund och vilja att gå vidare så kommer de också att lyckas. Vi värnar hela kommunen, vi vill att hela kommunen ska leva och vi vill ha bra service i alla kommundelar. Vi tycker också det är viktigt att vi utvecklar vårt centrum och vi har ett förslag att vi ska ha en saluhall här i Falköping. Sen tycker vi det ska vara viktigt, enklare att driva företag, att det blir enklare för små och medelstora företag att driva företag här i kommunen och att det exploderar. Tack!
4: Yes, Emil Estebanes, första namn på Vänsterpartiets lista ifrån Skår utanför stan. Vad vill vi lokalt då? Ja, vi lovar inte guld och grön skogar, men vi lovar tydliga prioriteringar. Först skolan, framförallt förskolan, särskilt det minsta. För vi tror att en trygg start gör skillnad hela livet. Vi vill också att fler ska välja Falköping. Därför vill vi införa Falköpingskortet med målet att steg för steg göra det billigare och bättre för våra barnfamiljer. Som avgiftsfri kulturskola, lägre fritidsavgifter och fler gratisaktiviteter för fler invånare. Blir vi fler så blir Falköping också starkare. Och vi vill ha en äldreomsorg med tillit och inte minutjakt. Tillitsbaserad styrning ska gälla alla anställda i kommunen. Vi politiker ska peka ut riktningen, men verksamheten ska vara med och avgöra hur. Med tätare samverkan med de som faktiskt jobbar på golvet och tillsammans med cheferna. Tack.
5: Jag heter Johanna Svensson och är första namn för Socialdemokraterna. Vi sätter välfärden främst. Det är absolut den viktigaste frågan. Det handlar om skolan, tidiga insatser, stärk elevhälsa, mindre barngrupper redan på förskolan. För det är där vi måste börja. Vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Det är ett långsiktigt arbete med skolan, för här har vi utmaningar. Vi måste se till att alla barn blir sedda. Vi måste se till att våra barn lyckas i skolan. För det är det som också skapar förutsättning för att fortsätta utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Äldreomsorgen är också viktig. Det ska vara trygg och värdig omsorg. Vi vill ta bort minutstyrningen. Den har vi drivit snart i 4 år. Vi vill ha självstyrande grupper i äldreomsorgen. Vi har tillit till den personalen. Sen måste vi bli mer företagsvänliga här i kommunen. Vi sjunker i företagsklimatet. Det måste vara mer service. Och så hoppas jag att ni röstar på Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket. Mitt namn är Ann Wernersson. Jag är representant för Miljöpartiet. Vi bildade Miljöpartiet för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften från kapitalismens håll. Rovdriften av vår planet och de mänskliga rättigheterna. Jag själv har arbetat som lärare länge, varit förskollärare, föräldrakooperatör i en förskola och rektor. Så skolan ligger mig närmast hjärtat och i min kunskap. Men partiet prioriterar naturligtvis samtidigt kommunens miljöpåverkan och klimatarbete. Så där är de två viktigaste fokusområdena. För utan fungerande ekosystem så har inte våra barn någon framtid, hur rika deras föräldrar än är. För när den sista fisken är fångad och när den sista trädet är nedtaget och när den sista älven är förgiftad, då fattar vi kanske att man inte kan äta pengar.
7: Jag heter Adam Johansson och är Moderaternas första namn här i Falköping. Om drygt en vecka då är det val. Och det handlar om vilken vardag som du vill se de kommande 4 åren. Om skolan som dina barn går i, om omsorgen som du eller dina föräldrar ska kunna känna sig trygg med när de blir äldre. Om jobbet som du får, eller jobbet som du skapar i den här kommunen. Och om tryggheten när du går hem på kvällen. Vår utgångspunkt är väldigt enkel. Vi går till val på att vi ska fortsätta framåt i den här kommunen för en vardag som fungerar. Det betyder ordning i ekonomin. att vi prioriterar innan vi höjer skatten, att vi är en kommun som möjliggör istället för krånglar, och att hela Falköping, staden, tätorten och landsbygden utvecklas tillsammans med framtidstro. Rösta på Moderaterna senast den 13 september. Tack!
0: Tack så väldigt mycket för den här första presentationsomgången. Nu så jag vill vara tydlig med att alla frågor som ställs här idag, de har partierna själva varit med och tagit fram. Så det är partierna ställer frågor till sig själva och till varandra. Så det blir jättebra. Och nu den här första omgången kommer att vara ja eller nej frågor. Och det vet vi ju allesammans att det är svårt för politik att säga ja eller nej. Men nu får de öva på det. Så fram och ta både gröna och röda racketar eller spatlar eller vad vi nu ska kalla dem. Alla redo? Bra. Man måste säga ja eller nej, Annika. Så är det. Det är tuffa bud, det är det vi har kommit överens om. Första frågan är så här. Vill du och ditt parti öppna för kommunens matsalar för personer som är 65 plus så att de kan äta tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet? Där svarar alla ja utom Miljöpartiet. Nästa fråga. Kommer ni att återinföra mindre klasser eller undervisningsgrupper för de elever som behöver mer stöd? Här svarar alla ja. Härligt med enighet. Vill ni ge gratis skor till kommunanställd personal inom vårdnära yrken? Här är det tre nej. Det är Centern, KD och Moderaterna och Liberalerna. Förlåt mig, fyra nej. På gratis skor. Nästa fråga är, tycker ni som KD föreslår att Falköpings kommun ska pröva att låta ungdomar med A-traktor kunna utföra enklare serviceuppgifter inom hemtjänsten på landsbygden? Lång fråga. Ja, nej.
8: Ja eller nej, kom igen nu.
0: Ja eller nej? Okej, okay. Full enighet. Nästan. Ja, det var lite bero på, som sagt, svårt med ja eller nej. Men vi jobbar på. Nästa fråga är ökat stöd till lägre åldrarna i grundskolan. Återigen full enighet. Alla är gröna. Nästa fråga är, vill du och ditt parti köpa tillbaka elnätet? Här är en nej, och det är Liberalerna som inte vill ha tillbaka elnätet. Alla andra säger ja. Näst sista frågan i den här omgången. Vi är långt ifrån att uppfylla våra egna mål och klimatlöften, och läget är nu akut. Är du redo att satsa pengar på att minska Falköpings klimatpåverkan? Här är alla gröna utom SD som visar röd. Då är vi på sista frågan. Var det rätt av koalitionen att spara 10 miljoner kronor på socialnämnden detta år? Och här är alla gröna utom oppositionen, om jag uttrycker mig så. S och SD visar rött på den besparingen. Då ska vi gå vidare här. Och jag ska också säga att om man vill veta hur det såg ut detta, så kan man också titta på Radio Falköpings sida, så finns det en inspelning av detta så man kan kolla hur alla röstade. Nu så är nästa omgång att ni får 30 sekunder på er att svara på frågor, och det är då återigen frågor som partierna själva har valt. Och här börjar vi omvänd ordning, så att det är Moderaterna som får första frågan. Och första frågan är, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb?
7: Ja, men unga ska få sitt första jobb här i Falköping och inte någon annanstans. Och vi vill att samverkan mellan skolan och näringslivet börjar redan på högstadiet. Så att fler unga tidigt möter riktiga företag och yrken. Vi vill se fler praktikplatser, fler lärlingsvägar och ett gymnasium vars utbud faktiskt motsvarar den lokala näringslivets efterfrågan och behov. Vi vill också möjliggöra för Nyföretagarcentrum att kunna möta unga blivande företagare så att man redan där kan starta drömmen om att starta nästa Kinnarps.
9: Miljöpartiet.
6: Ja, vi behöver förbereda ungdomarna för ett arbetsliv genom en hög kvalitet i utbildningen. Vi vill också ha tidiga kommunala sommarjobb som vi kan göra med kommunala pengar, praktikplatser. Näringslivet ska säkra sin överlevnad också med fler praktik- och lärlingsplatser. Och vi tänker att vi kan styra arbetsmarknaden genom att fokusera på de gröna jobben, för det är de gröna verksamheten som är framtiden.
9: Socialdemokraterna. För oss börjar det redan i skolan. Det är viktigt att man klarar sin grundutbildning, klarar gymnasieutbildningen, för det leder också att man har lättare att komma ut i arbetslivet. Men det är klart, vi vill skapa fler sommarjobb. Vi behöver ha mer praktikplatser och yrkesutbildningar. Lärlingsplatser är också jätteviktigt. Vi behöver också samverka med näringslivet. Hur kan vi jobba med de här frågorna tillsammans? Vi behöver bättre företagsklimat, för vi behöver fler arbetstillfällen i våran kommun.
6: Vänsterpartiet, varsågod.
4: Ja, men vi tycker att vi ska börja med att köpa tillbaka till Fiab så vi får fler företag att välja Falköping, så vi skapar jobb. Men utbildning, yrkesutbildningar som leder till jobb här i Skaraborg, men framförallt i Falköping. Vi vill grundskolan och gymnasiet är nyckeln för att lyckas. Alla barn ska gå ut med fullständiga betyg och alla som kan jobba ska jobba.
0: För att påminna om frågan då, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb? Varsågod, Liberalerna.
6: Tack. Liberalerna vill ju att det ska bli enklare att anställa och att det blir enklare att driva och starta företag. Och vi säger ju det, att vi behöver både fler företag och fler jobb här i vår kommun. Sen tror vi och vet att unga människor behöver ofta en mentor bland den äldre befolkningen och behöver kanske mer stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Och där måste alla Falköpingsbor hjälpas åt.
0: Sverigedemokraterna, varsågod.
3: Ja, kommunen som organisation måste ju bli bättre på att ta in praktikplatser. Vi måste bli bättre på vårat gymnasium och även på andra gymnasium att rikta eller satsa på de utbildningarna som vi ser i näringslivet att det finns behov av framåt. Och det här är ju en fråga där koalitionen har misslyckats, för vi ser ju idag att det finns stora utmaningar med att få ut unga i arbete här i Falköping.
0: Kristdemokraterna?
2: Ja, jag kan bara apa efter flera av de tidigare partierna här och instämma i kören med att även Kristdemokraterna vill satsa på fler lärlingsjobb och reformerade anställningsvillkor. Tack. Knyta ihop skolor och näringsliv, och vi vill naturligtvis ha sommarjobbsplatser som också ger de unga värdefull livserfarenhet. Och sist men inte minst, jag tror att de allra flesta ungdomar, de vet vad de vill och de följer sin vad de vill göra.
0: Centerpartiet, varsågod.
10: Tack så mycket. Ja, men vi måste stärka kopplingen mellan skola och näringsliv så man tidigt vet vad man vill göra så vi kan hitta utbildning. Vi vill införa lärlingsutbildningar på gymnasiet. Det breddar vårt gymnasium. Det är våra ungdomars större valfrihet när de ska välja sin yrkesbana. Och det utbildar också mot den arbetsmarknad som vi har här. Och kan våra företag lättare hitta personal, då kan de växa. Och med växande företag behöver vi fler anställda. Det blir en positiv spiral. Men allra största vinsten blir för ungdomen.
0: Tack så mycket. Då går vi på nästa fråga. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Och jag tänker att det är Centerpartiet som får börja nu.
10: Tack. Ja, men vi har inga förslag idag om att höja någon skatt. Jag har inte heller hört det från några av våra andra partier här. Men skulle det vara så att vi inte klarar kärnuppdraget, att vi har gjort de prioriteringar som är möjliga, de omfördelningar som vi kan, då får vi ta ställning till den frågan. Men jag tror på en jobbpolitik som är bra istället, så att vi är fler människor som kan arbeta och är med och bidrar.
11: Det korta svaret är nej. KD vill inte höja skatten för att undvika nedskärningar i grundskolan. Därför att skolans problem löser vi inte i första hand genom höjda skatter. Vår politik bygger på andra principer, som att strama åt kommunala budgetar, minska antalet administratörer och tjänstemän. Tack.
3: Ja, jag har svarat tvärtom då, att det är väl klart att man kan tänka sig höja skatten om det är för att garantera det kommunala kärnuppdraget. Om det är för att garantera skola, vård och omsorg. Det vi som betalar skatt förväntar sig bara ska fungera. Men jag kan konstatera att med Sverigedemokraternas politik så behöver man inte höja skatterna. För vi lägger inte 100 miljoner på ett kalkbrott som inte blivit av. Vi lägger inte 30 miljoner på ett kötttorg som renoverades för 10 år sedan. Så att det kommer inte behövas med vår politik.
12: Falköpings kommun behöver inte ett högre skattetryck, utan kanske till och med lägre skattetryck. Vi ska inte betala mer skatt i vår kommun. Vi behöver resurserna. Och då är det så att vi inte vill göra det, helt enkelt.
13: Får jag repetera frågan också så att alla som hör. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Varsågod, vänster.
4: Ja, nej, men för oss är det självklart. Är det så att vi inte har tillräckligt med statsbidrag eller liknande, och det är våran uppgift som politiker här i våran kommun att se till att våra barn i våra skolor går ut med fullständiga betyg och har de lärarna de behövs och de klassstorlekarna som behövs. Så därför så säger vi självklart ja, om det behövs. Om vi blir svikna av den kommande regeringen och vi tvingas till nedskärningar, så kommer vi höja skatten, ja.
12: Vi har inte heller något förslag att höja skatten, men vi skulle aldrig acceptera att man sparar på våra barn och våra äldre. Men vi behöver en socialdemokratisk regering som satsar på välfärden och att vi får de här generella statsbidragen till kommunen. Tidigare partierna med SD i spetsen har minskat. Vi behöver mer statsbidrag om vi ska satsa på äldreomsorgen och skolan. Det där är absolut det viktigaste. Och hellre att vi höjer skatten för de som tjänar över 70 000 i månaden än att spara på våra barn.
6: Ja. Miljöpartiet håller med om att vi vill beskatta de rika och få in mer skattemedel. Och vi vill ju se över vilka resurser vi har. Och vi tror också att regeringen behöver ge oss mer inkomster från staten. Vi har stora problem i skolan i Falköping som vi behöver lösa. Lärare flyr på grund av hög arbetsbelastning och rektorer och andra arbetsgrupper inom skolan. Så vi behöver göra något radikalt. Så vi ser över att men vi är redo att höja skatten om det behövs.
7: Nej, för Moderaterna så är aldrig den självklara lösningen att vi ska höja skatten. Vi lägger för mycket tid på att prata om hur kakan ska fördelas snarare än att prata om hur kakan blir större. Genom jobb och företagsamhet så får vi fler människor som arbetar, som betalar skatt, och på så vis så får vi mer resurser till det gemensamma och kan då prioritera välfärden. En höjd skatt, den drabbar alla, och det drabbar framförallt dem med de allra minsta inkomsterna. Så nej, ingen skattehöjning.
13: Tack så mycket. Då går vi över på nästa fråga. Och den lyder så här. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Och här är det Moderaterna som får börja.
7: Ja, vi tycker att det är rätt. Därför att den kanske allra viktigaste investeringen på Kötttorget och på Kyrkbacken, det är en efterlängtad lekplats. En av de delar som många Falköpingsbor lyfte fram när vi startade hela stadskärneprojektet. En lekplats som möjliggör för alla barnfamiljer att komma hit till våran fantastiska stadskärna, vara här, njuta av den, och också att vi kan locka människor från andra kommuner att komma hit. Tack!
6: Ja, i princip så känns det ju som att läget idag
14: är att Miljöpartiet säger nej till att utveckla det här. Just för att vi har större problem med situationen i skolan och klimatutsläppen. Vi tänker inte rulla igång någon process som kanske blir dyrare eller kostar hälften så mycket i längden för att vi avbröt projektet. Det tänker vi inte ta initiativ till att göra. Men ja, så vi kan inte svara så tydligt på den frågan.
13: Vi vill inte prioritera en utbyggnad av lekplats och utbyggnaden av Kötttorget nu. Vi ser att vi har andra satsningar som vi behöver göra. Vi pratar om en förskola i Stenstorp. Det är en utveckling för landsbygden. Vi kommer ha en stor kostnad för renovering av Odenbadet. Det där måste vi ha råd för. Vi måste ha ett bad i kommunen. Vi har kyrkan. De har lagt ner sin förskola. Där skulle vi kunna haft ett samarbete med kyrkan och utveckla den lekplatsen. Så vi säger nej, vi måste våga prioritera.
4: Yes, jag kommer inte ge ett tydligt svar heller, ja eller nej. Men om det är så att det är just nu, ja. Men om det ställs emot andra viktiga prioriteringar, till exempel Odenbadet som Johanna nämnde, så skulle vi absolut välja Odenbadet före kyrkoparken. Och likaså om det står emot en förskola, så kommer vi välja förskolan före en lekplats här. Men jag tycker att det är viktigt att vi utvecklar våra torg så att inte vi får en torgdöd som vi ser i andra.
13: Jag påminner igen då om frågan så här halvvägs. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Varsågod.
15: Ja, Liberalerna, vi vill fortsätta utveckla centrala Falköping och vi har ju så fint torg här. Varför ska vi då sätta stopp för en fortsatt utveckling? Vi vill också utveckla mötesplatser och former för fler människor som vill vistas här lokalt i vår fina stad. Så absolut.
3: Ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju med i år och röstade för den här byggnationen. Och nu kan man inte svara på det. Okej. Ja. Vi har omfattande behov här i kommunen. Vi har en kyrkorörskolan som är överfull. Vi har elever från Gudum och Vartofta som går i baracker uppe vid jorden. Vi har ett badhus som läcker. Vi har behov av seniorboenden i framtiden. Och då finns det partier här som vill lägga 30 miljoner till på en plats som man gjorde i ordning för 10 år sedan. Tack!
11: Svaret på frågan från oss kristdemokrater är att ja, vi prioriterar den här frågan i kommunen. Och vi ser att det här ökar attraktionskraften i vår kommun. Och ser omkring det här torget är jättefint. Och jag tror att de allra flesta av oss uppskattar det. Så att ja, vi säger det var rätt beslut av kommunen.
16: Ja, och här behöver vi nog ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver skapa förutsättningar för handel. Få handel och besöksnäringen att växa. För kan de växa och anställa fler, då har vi fler människor i arbete, högre skatteintäkter. Och då ger det oss större möjligheter att finansiera våra skolor, vård och omsorg. Vi har investerat i skolor. Vi vet att vi har mycket investeringar framför oss. Men att ställa det mot ett växande näringsliv, det tycker jag blir lite fel. För jobb, handel för handel, anställningar skapar jobb.
13: Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. KD vill att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod. Alltså boenden med extra fokus på gemenskap, aktiviteter och trygghet jämfört med vanliga seniorboenden som bara är en anpassad boende. Då börjar Centern igen då.
16: Tack. Ja, men Centerpartiet vill att det byggs seniorlägenheter runt om i hela kommunen. När man blir äldre så ska man inte behöva flytta från sin ort, sin sociala nätverk, utan man ska behöva kunna finna en trygg stans att flytta. Men de här boenden, där vill vi också ha personal, likt trygghetsboenden. Men aktiviteterna, de ska utgå från de boende och från deras önskemål. Men att bygga ett nytt boende varje mandatperiod, bara för att det står en politisk plan, det vet jag inte. Det måste vara behovet som avgör.
11: Ja, jag kan bara konstatera att vi kristdemokrater, vi tycker att det här är en viktig inriktning att ha de närmaste åren, trygghetsboenden, just för att bryta ensamhet och stärka äldres trygghet. Och vi får inte glömma att den här sociala gemenskapen, den är oerhört viktig för att just motverka isolering.
3: Kort svar, ja. För Sverigedemokraternas del kan vi gärna bygga 2 trygghetsboenden per mandatperiod här i kommunen. Det vi har som förslag här i stan är att titta på sjukhusområdet där uppe. Det har vi presenterat som att här skulle man kunna bygga seniorboende på ett väldigt bra läge. Vi är också måna om att det inte bara byggs i stan, utan att det också byggs såna här boenden runt om på våra mindre orter på landsbygden. Just för att få till en generationsväxling på våra mindre orter så att fler barnfamiljer kan flytta dit. Tack!
15: Ja, Liberalerna vill satsa på äldres möjligheter till ökad gemenskap och social gemenskap, det var det jag sa. Ja. Och så vill vi att hela kommunen ska leva. Det ska vara gött att leva här på Falbygden.
17: Gött att leva.
13: Jag förkortar frågan lite då. Vill vi att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod? Sen Vänsterpartiet.
17: Ja, när man är 1 eller 2 eller 3 spelar det inte så stor roll. Det viktiga är att de här boendena faktiskt blir boenden för alla. Så att det inte bara blir ett boende för de som har den största plånboken i Vartofta. Det ska vara boenden som passar till rimliga hyror. För alla ska ju kunna bo i Vartofta. Och allt ifrån att bilda familj till att flytta in i ett äldreboende, eller trygghetsboende. Så 1, 2, 3 eller 4 spelar inte så stor roll. Men det ska vara till alla.
12: Nu får vi nog hålla isär trygghetsboende och seniorboende. Jag trodde att vi var överens, alla partier, när det gäller framtidens äldreomsorg, att vi skulle prioritera seniorboende. För det är det pensionärsorganisationerna har drivit. Vi måste hålla isär begreppen. Jag tycker alla boende ska vara trygga och det ska finnas möjlighet att ha gemensamma ytor. De diskussionerna ska vi ha med fastighetsägarna och hyresbostäder. Men jag förstår inte riktigt KDs, har de ändrat sig? Ibland måste man hålla fast vid det vi har bestämt.
6: Ja, Miljöpartiet hänvisar också till en omfattande utredning vi har gjort tillsammans alla partier, och att säga att vi ska göra en sak under en viss tidpunkt, det ingår ju i den processen som vi har startat. Vi vill ju skicka med att det är väldigt viktigt att vad vi bygger är klimatanpassat. 10 000-tals människor har dött av värmeböljan i Europa bara i år. Så att det är väldigt viktigt att det vi bygger är klimatanpassat. Tack.
7: Ja, alltså Moderaterna vill se seniorlägenheter, och det är det vi har kommit överens om alla partier tillsammans. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det inte är kommunen som ska bygga det här. Vi har ett fantastiskt näringsliv i våran kommun med fastighetsägare som vill utveckla sina byggnader. Det finns de som vill flytta hit och starta exempelvis ett seniorboende eller seniorlägenheter. Och det tycker vi är viktigare. Det är inte kommunen som ska göra den här delen. Det kommer näringslivet att lösa alldeles utmärkt. Tack!
13: Tack så mycket. Ja, vi har ett ganska så växlande väder här i Falköping idag. Alldeles nyss var det ganska varmt och soligt. Och nu har alla fått upp paraplyer i den här panelen utav kandidater till kommunalvalet. Och det roliga är att ni dessutom nu ska hålla reda på de här racketarna också. För nu kommer det nya ja- och nej-frågor. Så det här ska bli en spännande övning och se hur ni löser. Är ni beredda? Härligt. Första frågan då. Vill du och ditt parti ha kvar bygdepengen även om den statliga ersättningen för vindkraft, så kallade vindkraftspengarna, försvinner? Alla vill utom SD ha kvar bygdepengen under de förutsättningarna. Nästa fråga. Kommer ni att verka för fler elevassistenter och andra stödresurser i skolan? Här är det genomgående grönt. Härligt. Vill ni NPF-säkra alla våra förskolor och skolor? Här är det också helt och hållet grönt. Det är gött med den här enigheten. Ska elever alltid som KD föreslår kunna välja ett animaliskt alternativ, alltså kött, fisk eller fågel i skolmaten? Här är det bara tre partier som delar KDs önskemål där, och det är SD och Moderaterna förutom KD. Kommer du arbeta för en bättre infrastruktur? Jag hade gärna velat se någon som ville hade jobbat för sämre infrastruktur, men det var ingen som ville jobba för det. Bra. Nästa fråga. Vill du och ditt parti investera mer pengar i biogasanläggningen? Här är det tre nej. Och Centern har lite jobbigt med ja- och nej-frågor. Det är SD och Liberalerna och Moderaterna som säger nej till mer pengar till biogasanläggningen. Näst sista frågan. Vill ditt parti förstärka medborgarnas inflytande över kommunen genom att införa medborgarförslag i fullmäktige? Här är det, hur ska man säga, lika, fyra lika. Och då är det SD, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet som vill ha medborgarförslag i kommunfullmäktige. Sista frågan. Tycker ditt parti att Falköpings kommun haft systematiskt otur i sina fastighetsaffärer under mandatperioden? Systematisk otur i fastighetsaffärer. Vänstern har svårt att ta ställning. Vänstern tar inte ställning, och det är Sverigedemokraterna som verkar tycka att Falköpings kommun har systematisk otur. Tack så jättemycket, och nu är vi klara med den här övningen och plus paraplyer. Och då går vi in på den sista omgången med lite längre frågor, eller rättare sagt 30 sekunders svar. Och här tror jag att vi har gjort så här att vi har blandat ordning lite grann, så att vi får se hur jag fördelar detta. Men frågan är i alla fall, hur vill du utveckla centrum i Falköping? Och jag tänkte att vänstern kanske kunde få börja.
17: Ja, nej, men det är ju det. Vi har ju byggt om centrum väldigt mycket här. Så att jag vill inte säga hur, om vi ska riva upp mer sten eller liknande. Utan vi behöver göra en omfattande analys om vilka investeringar kommunen står inför. Där pratar vi bad, där pratar vi förskola. Vi behöver få ett helhetsomgrepp. Vi vet inte vad badet ska kosta. Och jag prioriterar hellre bad för fler upprivna gatustenar. Men jag är inte omöjlig.
13: Sverigedemokraterna.
3: Om frågan var vad vi vill göra för centrum. Ja, det vi Sverigedemokraterna vill göra för centrum, det är att öppna upp här. Öppna upp för biltrafik exempelvis. Det har blivit jättefint sedan renoveringen, men det har inte blivit mer aktivitet på torget. Det har inte heller ökat attraktiviteten. Så det är ett förslag. Och vi är ju väldigt tydliga då, till skillnad från Vänsterpartiet, att 30 miljoner för Kötttorget, när man gjorde en omfattande renovering där för 10 år sedan, är slöseri med skattepengar.
13: Socialdemokraterna.
12: Jag är väldigt stolt över våra torg här, och det är klart att vi vill ha evenemang precis som det är idag, julistan. Så det här behöver utvecklas, men det är här vi ska göra, och det är ute på våra torg. Vi skulle vilja ha mer sommartorg och vintertorg, julmarknad som är varje helg. Och det är klart att det här ska vi göra i samarbete med näringslivet, aktiv handel såklart. Men också, som jag säger, kyrkan, civilsamhället, det är jätteviktigt. Ja, återigen, kyrkan har en lekplats. Det skulle vi kunna samarbeta om. Marknadsförtorget också.
13: Moderaterna.
7: Ja, men jag tycker att idag är en fantastisk dag där vi visar på just vad som skapar attraktivitet i stadskärnan. Det är olika evenemang som vi har. Det lockar till besök, och det behöver vi ha mer utav. Vi har fantastiska butiker i den här kommunen, och jag tror att vi kommer att kunna fylla fler utav de här lokalerna här, så att de får fler kollegor genom exempelvis mer evenemang, så att vi får ytterligare liv och rörelse.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att vi har faktiskt flera torg i våran stad och i våran kommun. Så man behöver inte stirra sig blind på just det här torget och centrum. För centrum är ju där människorna möts. Och vi har centrum i Flobby, Stenstorp, Dotorp. Vi har många centrum som...
13: Ja. Vi skrattar åt att det regnar lite och ja, paraplyer åker åt olika håll.
14: Men det här med att en gemensam saluhall för alla våra producenter och förädlare av lokala produkter tyckte vi låter som en väldigt bra idé. Och det har vi pratat om länge tidigare också. Tack!
13: Liberalerna!
18: Ja, Liberalerna vill ju utveckla och satsa på centrum. Och vi vill ha ökad handel här, vi vill ha fler mötesplatser. Och vi har ju ett förslag på en saluhall. Och sen vill vi ju faktiskt ha en korvkiosk också.
13: KD.
2: Ja, nu kommer ett nytt ord här för mig. Alltså Kristdemokraterna vill skapa, låter fint, besöksanledningar. Och samtidigt så vill vi ju öka handeln här i centrum naturligtvis. Och vi vill ha ett större och bredare kulturutbud. Därför att det tror vi att det skulle öka attraktiviteten ytterligare. Och då pratar vi om utställningshall, museum, biblioteksfilial och skaparverkstäder med mera.
13: Center.
16: Ja, men centrum här är viktigt. Det är viktigt för vår handel, det är viktigt för vår besöksnäring. Och precis som vi har hört, dagar som denna, när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun, våra event, då blir det också liv och rörelse här. Så mer där kan kommunen vara en möjliggörare. Och det är också så jag tror att vi ska vara med och utveckla centrum. Och som vi har sagt innan, när vi har frågat invånare så är det en lekplats som man också ser behövs. Så det tror också kommunen har en stor del. För då får vi familjer som kan vara här, trivas här och stanna en längre stund.
13: Nästa fråga är, företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagare ska mötas av service istället för krångel? Och här tänkte jag att SD får lov att börja.
3: Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara tydligt från kommunens sida vad vi kan erbjuda företagare i kommunen. Vi behöver ha en bättre dialog med företagarna i kommunen. Fråga dem vad de efterlyser, vad de behöver, vad de vill se från Falköpings kommuns sida. Sen ska vi som offentlig aktör uppfattas seriösa. Vi ska ha mer ordning och reda i våra affärer. Vi ska inte lägga skattepengar på prestigeprojekt och onödiga satsningar. Det ger ett oseriöst intryck av Falköpings kommun som företag ser.
13: Socialdemokraterna.
12: Ja, här har vi mycket att göra. Vi behöver ett nytt arbetssätt. En väg in. Företagarna ska inte behöva ringa runt i våran kommun. Vi behöver en bättre serviceorganisation. Vi behöver ta fram tydliga checklister för kommunen och för näringslivet. Vi behöver vara mer effektiva. Vi behöver vara mer lösningsfokuserade. Och vi behöver ändra kulturen. Vi måste vara en attraktiv kommun för våra företagare. För vi vill ha mer arbetstillfälle. För arbetslösheten får inte stiga. Vi måste få ner den. Och vi behöver få fler jobb.
13: Moderaterna.
7: Och stör kvar i mitten då. Tack. Ja, men vi har blivit för krångliga. Det är det man ska vara ärlig med att säga. Och företagen upplever idag att det är mer krångel än vad det är service. Vi behöver tillbaka till att vara en serviceorganisation där vi förstår, lyssnar på och möjliggör för att företagen i våran kommun ska kunna utvecklas. Det handlar om attityder, det handlar om inställning och att alltid vara lösningsorienterad oavsett om lagstiftningen ser utmanande ut eller inte. Då ska vi hitta en väg framåt tillsammans med näringslivet och vi ska från kommunens sida jobba som ett team.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att företagare är i första hand medborgare. Och så länge kommunen tar hand om medborgaren så kommer företagen också gå bättre och må bra. Vi behöver ett tryggt samhälle. En företagare ska veta att sin barnomsorg fungerar, äldreomsorgen fungerar för sina föräldrar. Det finns en trygg försäkring när det är någonting som händer. Man har en kommun som fungerar utifrån med vuxenutbildning. Och så kan vi ju hålla på. Vi ska inte utvisa personalen heller.
13: Liberalerna. Det är företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagarna ska mötas av service istället för krångel?
18: Liberalerna vill ju att det ska vara enklare att driva och starta företag. Företag behöver ju, om de ska etablera sig här i kommunen, behöver de ju kanske mark. De behöver snabba kontakter in i kommunhuset. Och då behöver ju kommunhuset vara snabb och hjälpa till så att det går snabbt att starta.
13: KD.
11: Ja, jag börjar med att säga att jag tycker Annika hade några bra saker där. Utöver det så ser Kristdemokraterna att vi vill ha mindre regelkrångel, bättre villkor för småföretag, underlätta ägarskiften och stärka tryggheten för småföretagare. Vi vill ha konkurrenskraftiga skatter, det vill säga göra det mer lönsamt att anställa, starta företag och växa.
13: Centerpartiet.
16: Tack. Ja, men Centerpartiet vill ha en väg in. Du som företagare ska inte behöva fundera på vem du ska kontakta. Vi behöver jobba mer. Kommunen behöver jobba mer som ett företag. Ha en kundmottagare som kan och vill hjälpa till och lotsa rätt i det där du behöver. Sen så behöver vi också steppa upp, för vi vet ju att vi inte levererar på alla delar, utan vi behöver bli snabbare i vissa processer och jobba med de delarna. Det största företagen säger som är deras största hinder för tillväxt, det är kompetent personal.
13: Vänsterpartiet.
17: Yes, jag börjar med att säga service. Det är det vi behöver. Vi tror att det krävs en person som lotsar våra företag i kontakten med kommunen. Företagen har inte tid med krångel och långa väntetider. Vi behöver se över organisationen, allt ifrån bygglov, planering, skolplanering och första mötet med kommunen. Falköping ska inte bara ge fakta, utan god service till våra företag.
13: Tack så mycket. Då går vi på den näst sista frågan. Vilka budgetförändringar är du redo att göra för att få fram mer resurser till skolan? Och här tänkte jag att Miljöpartiet kunde få börja. Ann är ju lärare också.
19: Ja, precis. Jo, men Miljöpartiet är ju, som jag sa tidigare, vi är redo att höja skatten. Och vi väntar ju på för mer skatteintäkter från staten. Men vi kan tänka oss att skära ner exploateringskostnader för flera plåtlådor som tar jordbruksmarken ifrån oss och flyttar handeln från centrum. Vi kan dra ner på gräsklippare och sen personalen för att ha ängsmark i stan istället. Vi kan också minska på förberedandet av fler villområden som ingen ändå kanske bygger på. Och ja, tack.
13: Liberalerna.
18: Liberalerna sätter alltid skolan först, så i första hand så ska vi se till att det finns tillräckligt med resurser, framförallt till de lägre åldrarna i skolan, och då kan vi vara beredda att pruta på andra verksamheter. Så säger jag. Tack.
13: Snabbt svar. Kristdemokraterna.
11: Ja, Kristdemokraterna, vi vill skära ner på byråkrati och administration samt rensa i de statliga kraven för att flytta pengarna direkt till klassrummen, där vi istället vill se fler vuxna, och bort med icke-nödvändiga projekt och investeringar.

0: som faktiskt gör omfördelningar till våran skola. För våra barn och unga, de måste vi satsa på.
1: Vänsterpartiet.
2: Ja, nej men till alla lärare. Vi ser er, vi hör er, vi har läst om det. Vi är villiga att ta vårt ansvar. Är det så att det behövs en skattehöjning för att vi blir svikna uppifrån eller i mitten eller vad det nu kan vara, det spelar ingen roll. Vi är valda av er att företräda och vi ska satsa på skolan. Och då krävs det pengar. Det går inte att effektivisera sönder skolan mer. Det går inte att osthyvla mer. Det går inte. Vi är valda. Vi tar ansvar. Krävs det en skattehöjning så tar vi den.
1: Då ska vi se. Sverigedemokraterna.
3: Ja, det behövs ingen skattehöjning. Det behövs att man vågar prioritera. Skolan i Falköpings kommun är underfinansierad om man jämför med andra kommuner. Vi måste öka budgeten. Sen pratar vi gärna om någonting som heter skolpeng istället för elevpeng. Det vill säga att rektorn ska inte få behöva vrida och vända på varje krona om det helt plötsligt blir 20 elever i en klass ett år istället för 25. Utan alla skolor ska ha goda förutsättningar för att kunna ha en ekonomi att anställa lärare på. Och med sådant förslag så kan vi bevara alla våra skolor på landsbygden.
1: Socialdemokraterna. För oss är det självklart att vi prioriterar välfärden och då prioriterar vi skolan det absoluta viktigaste. För det är det vi lägger grunden för framtiden. Återigen, vi behöver också ha en regering som skickar med generella statsbidrag till våran kommun. För vi måste ha råd att satsa på våran välfärd. Så det är samma svar som fråga två. Vi vill ha en regering som satsar på välfärden. För tar vi inte hand om våra barn när de är små så kommer det kosta ännu mer för vårat samhälle. Moderaterna.
4: Vi kan prioritera och det har vi visat under den här mandatperioden. Som Sofia sa förut, närmare 100 miljoner har vi tillfört våran barnutbildningsnämnd under just den här mandatperioden. Och framåt så handlar det fortsatt om att prioritera. Men som jag sa tidigare också, vi måste prata mer om hur kakan ska växa snarare än att bara fokusera på hur vi ska fördela de pengar som redan finns. Mer jobb ger mer skatteintäkter, mer pengar till välfärden.
1: Tack så mycket allesammans. Nu är vi på sista frågan och den är lite granna i samma anda kan man säga. Hur kan vi effektivisera kommunens organisation och få mer resurser till kärnuppdraget? Och här tänkte jag att Socialdemokraterna kunde få börja.
5: Ja, varje skattekrona ska användas som det ska göra mest nytta för oss i Falköping och Falköpings kommun. Jag tror att vi behöver ha bättre samarbete mellan förvaltningarna och politiken. Vi vill ha mindre stuprör. Det ska vara rätt person på rätt plats, tydligt ansvar och mindre onödig administration. Så jag tror att det handlar mycket om hur vi organiserar oss i kommunen. Vi kanske måste organisera oss smartare. För att vara mer effektiva.
1: Sverigedemokraterna.
3: Ja men exakt det. Minska på onödig administration. Se över de tjänsterna som finns i stadshuset. Våga lyfta på det här begreppet varje sten. För att på riktigt se vilka tjänster som vi anställer med skattepengar. Skapar ett mervärde för Falköpingsborna. Och finns det några tjänster som inte gör det. Då ska vi avveckla dem. Vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och ha en mer långsiktighet i våra fastighetsaffärer. Sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer så får vi en mer effektivare kommunal organisation.
1: Vänsterpartiet.
2: Ja, nej men jag kommer nog inte upprepa så mycket. Jag tror som faktiskt Johanna är inne på. Här delar vi ungefär likadan. Alltså, vi behöver organisera oss bättre. Och inte göra samma sak. Och sen om vi blir svikna av våran regering så kan inte vi kanske göra allting som vi vill göra. Så vi lovar inte guld och gröna skogar. Men omorganisera. Vi tror att vi kan bli effektivare. Sen så tror inte jag som Sverigedemokraterna att vi har otur. Det är ju fan dumt.
1: Centern.
0: Tack. Våra skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det är ju pengar som vi alla har varit med och betalat in. Och de måste vi använda så klokt vi kan. Effektivisering är ingenting som vi gör en gång. Det måste vi hela tiden jobba med. När en tjänst blir ledig så behöver vi fundera oss. Är det den här kompetensen vi ska fortsätta ha? Ska vi se över den här tjänsten? Så hur

0: Hur kan vi jobba smartare? På vilket sätt kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt så välfärden får mer av våra skattepengar?
1: Kristdemokraterna.
2: Ja, välfärdens kärna det är ju skola, äldreomsorg, socialtjänst och effektiviseringar som jag har upprepat tidigare. Det är att det måste ske i administrationen och inte i de verksamhetsnära yrkena. Vi kanske borde tillsätta en slöseriombudsman.
1: Liberalerna.
3: Ja, Liberalerna vill ju att skattepengarna ska användas förnuftigt och rättvist också. Verksamheterna i kommunen behöver ju mycket resurser. Och skolan är ju en verksamhet som kräver extra mycket resurser, särskilt till de lägre åldrarna i skolan. Så ja, vi ska verkligen ta hand om de medel vi har. Och jag är inte för, och Liberalerna är inte för, stora omorganisationer. Jag tror inte det behövs. Men däremot så ska vi ha koll och knas på vad vi håller på med.
1: Moderaterna.
4: Det handlar om att prioritera det som på riktigt gör skillnad i människors vardag. Det som kommunen gör ska vara värdeskapande och bidra till att människor kan uppfylla alla sina drömmar och de saker som gör att den här kommunen är mer attraktiv. Prioriteringar, men som jag sa tidigare, vi måste fokusera ännu mer på tillväxten. För det är tillväxten som ger oss skattepengar, det är den som möjliggör för oss att kunna satsa på både det som är skolor, äldreomsorg, men också det som ytterligare bidrar till att skapa just tillväxt.
1: Miljöpartiet.
5: Tack så mycket. Det är den gröna tillväxten som gör att vi överlever. Den ständiga hetsen på ekonomisk tillväxt är det som har satt oss i situationen som vi har just nu. Och genom att införa den gröna skatteväxlingen så kommer vi få till mer resurser för kommunerna att fördela bättre. Mer utbildningstimmar, mer trygghet per krona och en starkare kvalitet.
1: Tack så jättemycket. Nu har alla kandidater i kommunvalet haft möjlighet att svara på de frågor som partierna själva fått lämna in till den här utfrågningen. Tack så hemskt mycket för de svaren. Nu är det dags för kandidaterna att ha en litet avslutande snack med oss. Ni kan gärna hålla er till lite kortare än 60 sekunder som överenskommet, för vi har lite ont om tid. Men vi börjar baklänges lottningsordning och då är det Moderaterna. Säg gärna vad ni heter och vilket parti ni är också.
4: Jag heter Adam Johansson och representerar Moderaterna. Den 13 september är det val och vi vill fortsätta ta ansvar i den här kommunen. Det har vi gjort under 2 mandatperioder. Vi har visat att vi kan samarbeta brett och få saker gjort. Vi vill fortsätta framåt i den här kommunen för att vardagen ska fungera. För att det här ska vara en attraktiv plats där man vill bo, där man vill jobba, starta och driva företag. Det är det som kommer att möjliggöra för att vi ska ha en fortsatt framtidstro i den här kommunen. Rösta på Moderaterna senast den 13 september.
5: Tack. Miljöpartiet har också visat att vi kan samarbeta brett. Och vi säger nej till att släppa in vem som helst på grundskolans matsal. För där kan man säga ja till pedofiler och potentiella skolskjutare. Och ni undrar varför jag sa nej till det som lärare. Du kommer få en trygg kommun där utbildningen blomstrar. De gröna företagen går snabbare framåt än andra som inte är gröna. Du kommer få ett tydligt ledarskap för en hållbar miljö och en hoppfull framtid. Vi har en förstärkt demokrati. För det är Miljöpartiet som är framtiden och Falköping vinner på grön politik.
1: Nu ska jag försöka överrösta det här regnet. Ni, Johanna Svensson, Socialdemokraterna, ni vet vad vi står för. Vi sätter välfärden främst. Det är skolan, äldreomsorgen och jobben. Och vi har en bra politik för detta. Men jag tror att vi behöver prata mer om värderingar. Alla människors lika värde. Att vi kan få vara olika. Och vi vet aldrig riktigt vad som händer i morgondagen. Vi vill att alla ska ha ett gott liv. Klassklyftorna måste minska och vi måste stärka gemenskapen istället för splittring. Vi har ett ansvar allihop för vårt samhälle. Vi brukar säga, gör din plikt, kräv din rätt. Jag vill att alla ska se fram emot en morgondag. Och jag tycker vi socialdemokraterna har en politik för det. Både nationellt, i regionen och den lokala politiken. Så jag hoppas att vi ska få Falköpingsbornas förtroende och vara med och leda den här kommunen framåt. Tack så mycket.
6: Ja, men vi i Vänsterpartiet under de här 4 åren har samarbetat brett. Och det kan vi tänka oss fortsätta göra. Vi säger inte varken höger eller vänster. Den enda partiet vi utesluter i den här kommunen, det är de som tror att vi har otur. Så kan ni tolka det vidare. En röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttag i skolan. Att lägga pengarna på våra barn istället. En röst är en röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka vårt elbolag FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimliga hyror också utanför stan. Det är valfrihet för oss på riktigt. Med Falköpingskortet vill vi göra det billigare och bättre att vara barnfamilj här i Falköping. Vi vill kunna locka framtidens invånare, för det stärker våran kommun. Ja. Det regnar ju sönder här. Våra barn behöver mötesplatser, inte bommar och förbud. Även bilburen ungdom ska kunna träffas och meka och lyssna på musik. Så, välfärd framför vinster, mer tillit, mindre förbud. Ja, det blir bra det.
7: Oj, vad det regnar.
3: Liberalerna vill vara med och fortsätta utveckla vår fina och vackra kommun, och vi vill att hela kommunen ska leva. Vi sätter skolan först och vi värnar om de äldre, och vi vill ha säkrare och tryggare vägar. Och sen vill vi ju att ni går och röstar med hjärtat, och att ni röstar på Liberalerna och att ni kryssar Annika Karp. Tack!
8: Är du trött på de vallöften som kommer nu, 2 veckor eller ja, i det här fallet 1 vecka innan valet? Är du trött på partier som har systematiskt otur i affärer och därigenom inkompetens i sina beslut? Är du trött på att landsbygden successivt utarmas om man inte prioriterar vare sig skolor eller äldreomsorg på landsbygden? Är du trött på att bränslepriserna är höga? Är du trött på att vi står här nu och det finns företrädare som klagar på regeringen när vi som kommun tar ut 21,95 per varje hundralapp du tjänar in och funderar på? Det ska ju ni kunna lösa ändå utan att klaga på regeringen. Statsbidragen har aldrig varit så höga som nu. Vi har ett ansvar som kommunpolitiker att ta de här viktiga besluten. Och tycker du som oss, då ska du rösta på Sverigedemokraterna.
2: Ja, jag tar det lite lugnare här. Jag vill fortsätta slå ett slag för våra äldre. Och glöm inte att Falköping är en kommun där det är tryggt att åldras. Och det är ju för att våra äldre förtjänar en värdig vardag. Och trygghetsboenden eller seniorboenden med gemenskapsvärdar, de främjar sociala aktiviteter. Och vi vill se fler av dessa framöver i Kristdemokraterna. Och inom äldreomsorgen så ska människor ha rätt att välja kön på vårdpersonal vid intimvård. Och naturligtvis så ska personalen tala god svenska. Och vi får inte glömma att våra äldre förtjänar vällagad god mat, gärna med ett animaliskt inslag. Och det ska vara en självklarhet inom äldreomsorgen. Och ofrivillig ensamhet är vanligt bland äldre, och här vill Kristdemokraterna slå ett extra slag för vårt förslag om föreningsmiljonen, som vill stärkas ideella föreningar som bygger gemenskap och förebygger utanförskap. Rösta gärna på Kristdemokraterna och tro på Falköping.
0: Centerpartiet, Sofia Tuvesson heter jag. Ja, men som mamma och föreningsledare så vet jag vilken skillnad en trygg uppväxt, bra skola och en meningsfull fritid gör. Det skapar framtidstro, och det behöver vi ha mer av. Varje barn ska få chans att lyckas i skolan. Man ska känna att man hör hemma i en gemenskap. Vi i Centerpartiet, vi tror på kraften i föreningslivet och i civilsamhället. När människor kan engagera sig i föreningar, driva företag och skapa gemenskap, då växer samhället. Och det här ska gälla i hela kommunen. Vi ska ha bra kommunal service nära människor där de bor. I tätorten och på landsbygden. Vi vill skapa möjligheter för unga, möjligare för våra företag att växa och ta vara på människors engagemang. Nu, den 13 september, då väljer vi en framtid för Falköping. Centerpartiet har varit med och styrt här och kan fortsätta att ta ansvar framåt. För en kommun som växer, både på tätorten och i landsbygden. Och där unga får känna för fler möjligheter och där fler känner framtidstro. Tack!
1: Stort tack allesammans. Då ska vi ta avrunda härifrån Valtorget i Falköping. Det ganska blöta Valtorget i Falköping. Jag vill tacka så mycket till Lavan som har hjälpt till med tidtagningen och hålla reda på er lite grann. Och framförallt till er tappra kommunvalskandidater som står här nu och samsas under paraplyerna på ett jättefint sätt. Alltså, tack för det. Och om det är någon kvar så gärna en applåd till de här kandidaterna. Så säger vi tack också från Radio Falköping.
9: Ja, med det här så kommer vi avsluta här ifrån torget.
10: Utfrågning där ifrån torget. PM Malmgren höll i det hela. Och de här spatlarna, de åkte ju upp och ner hela tiden så där. Och ibland var det lite svårt att veta vilken de skulle ta till där. Men det var ändå en väldigt trevlig utfrågning där, eller så vidare. Med spatlar och sådär. Och regnet öste ju ner som ni hörde. Men det var trevligt ändå. Så, med det sagt så får ni ha en riktigt bra dag nu. Och sen hoppas jag att ni lyssnar. Och imorgon då kommer det då handla om ett nytt parti i Falköping. Var med då, bland annat. Men för här och nu säger jag tack och hej. Ha nu det riktigt bra.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Nu står jag ensam kvar. Men kanske

gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin. En

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflygflottilj, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert, fast de säger jag är full. Men du och jag får inte köpa vingar någonstans.

härligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per

0: liten smutsig bakgård i det saniga kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falun.

En bänk i Filipstad vid Schillerälvens strand sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt han skrev

Berlin. Ja, han minns en sorglös kväll på Kosmopolit-café. Mitt i livets karusell och alla var de med. Wernlund, Fors och Helmer G, Briné och broder Thor, Hagström, Exet, Gunnar T och även lillebror. Spex och Stolp på skådespel, nyss var han konfirmand. Barfota men själen hel, en sjöman gick i land. Skor i lack och blå kravatt, ack sköna Värmeland. Markna, evig sommarnatt och cirkel.

Jag han minns då ung och vild, en skönhet kom till byn. Vinterns köld blev vårligt mild av denna ljuva syn.

Tanken går till 30-tal, till Klara än en gång. Och han minns när han klev av på ödets grå perrong. Ofta slog

vänners stoj. Ja, han sökte och han fann, men vägen den var smal. Elden i hans kropp den brann, gav ljus men även kval. Många sa, en stor poet, en av de största, men själv dock nöjd med

under älvens strand. Sitter han i högsta grad och tankfullt ler ibland. Kanske minns en vers, en dikt

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

underbart ord. Diktör, diktör. Fyllt av makt och magi. Diktör, diktör. Ingen säger emot. Diktör, diktör. Alla tycker som jag. Diktör, diktör. Ah, direktör. Diktör, diktör. Jag lever på fjäsk. Diktör, diktör. Fjäsk, fjäsk, fjäsk. Diktör, diktör. Jag blir bjuden överallt. Diktör, diktör. Fast jag diktör, diktör. Nog har råd. Diktör, diktör. Att betala för mig. Diktör, diktör. Haha, jävlig gott. Diktör, diktör. Ger automatiskt alltid bästa platsen. Diktör, diktör. Andra lyssnar på mig. Diktör, diktör. Men lyssnar jag på någon annan. Diktör, diktör. Men. Diktör, diktör. Jag behöver ju inte det. Diktör, diktör. Direktör, direktör. Diktör, diktör. Alltså jag behöver ju inte alls det. Diktör, diktör. Jag vet precis vad det ska vara för jag är. Diktör, diktör. Direktör. Diktör, diktör. Jag kan höra det många gånger som helst. Diktör, diktör. Om igen.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Hej, jag heter Thomas Engby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och välkomna i valtider. Ja, det är ju inte många dagar kvar nu till vi ska välja på söndag. Då går vi till valurnorna. Om nu ni inte har redan röstat, förtidsröstat vill säga. Ja, det är spännande och det ska handla om val också idag. Vi är ju varje lördag så är vi ju på torget och pratar med både besökare i viss mån, men framförallt då de olika partierna som står vid sina valstugor och container och så vidare. Och sen är det också så att det brukar vara en utfrågning. Nu i lördags var det PM Malmgren som höll i detta. Och det hör ni om en liten stund här också, den här utfrågningen av någon från varje parti där. Nu på lördag kan jag säga så kommer jag faktiskt att istället för utfrågningen så ska jag gå till varje sån här valstuga och prata med första namnet i varje parti och få info ifrån dem plus lite mer. Så att var med på lördag också när vi är på torget i Falköping. Sen är det också naturkalendern. Åke Abrahamsson har varit här och han pratar om fåglar och så vidare alldeles snart där. Så det blir ett extra långt program idag. Idag, ja, vad är idag då? Vad är det för datum? Det är onsdagen den 9 september och Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Så hör, ni har med er det och ni får också med er Radio Falköping FNF.nu och det kan man då se PM Malmgren som står i regnet och pratar med de olika partierna, någon för varje parti. Kan ni gå in och kika på det där om ni vill. Och sen kan ni också gå in och lyssna på politikerutfrågningen vi hade här i söndags som jag tyckte det kändes bra. Det var en bra utfrågning och några frågor som de debatterade om där. Så, FNF.nu, går gärna in där också. Men jag tycker nu att vi låter Åke Abrahamsson berätta om fåglar och dylikt. Det handlar om naturkalendern.

Ja, gott folk. Välkomna till naturkalendern. Upplagan som det handlar om, det är ju lite sensommar får man väl säga. Vi är precis kommit in i september månad, den ljuva september. Som är ju en väldigt fin månad. Om det inte regnar för mycket utan det är lite varmt, lite hög luft och kvällarna är goda och så är ju månaden faktiskt underbar. Och det kan även gälla den som kommer faktiskt oktober. Alltihopa beror ju på hur vädret eller temperaturen eller nederbörden eller så, hur den blir. Men som sagt, var hjärtligt välkomna till den här upplagan. Och jag heter ju precis som tidigare Åke Abrahamsson. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju faktiskt så att Naturum Hornborgasjön fyller 40 år i år, vilket har avfirat med diverse aktiviteter. Vad det handlar om är ju egentligen den här byggnaden, den här toppiga byggnaden som man möter när man går ut på Fågelhudden. Och som vi då kallade för pagoden, och det är nog många som kallar den för pagoden än idag, den har ju den formen. Den tillkom ju när restaureringsarbetena i sjön pågick som mest. Och ja, man visste väl redan då att sjön skulle höjas och att det skulle slutföras, de här restaureringarna. Så man byggde den då 1986, man får säga som så i alla fall, att åren har verkligen gått. Men byggnaden består. Det ser ju inte likadant ut idag. Ni som var där och som kommer ihåg, vi kommer ihåg att det var en hörsal med ett för den tiden väldigt förnämligt bildspel. Och det var ett litet fik. Det var i stort sett vad det var. Så kunde man ta hiss upp till antennen längst upp. Det kan man göra än idag om man vill få lite utblick över det hela. Så att som sagt, 40 år har gått sedan dess. Och det har man firat nu då, i synnerhet på sensommar här nu. För aktiviteter, breda och många aktiviteter för en allmänhet som... Ja, och vädret passade på, och jag var själv där, och vädret passade på att visa sig från sin bästa sida. Så det var mycket lyckat alltihopa. Men om man är där, om man går ut på Fågelhudden och tittar ut över sjön, för det första så är det så att det är väldigt lågt vatten. Vattennivån är väldigt, väldigt låg och sjön är grund. Och tittar man ut över sjön så ser man att... Det går alltså stora vita fåglar som spretar omkring i det grunda vattnet. Och det är många som undrar vad det är för någonting. Och faktum är det att tranorna har fått konkurrens. För det är alltså en häger, en vit häger som heter ägretthäger, som är väldigt stor. Och det är en företeelse som har inträffat, kan man nog säga, de senaste kanske 10-15 åren i stort sett. Och det går fort, som det kan göra i fågelvärlden ibland. Först kommer det en och sen två, och sen är det plötsligt många, och så är det med grättägarna. De är också bosatta i Hornborgasjön, men man ser nu på hösten. De är alltså rastande, och jag gissar att de kommer till Hornborgasjön därför att det är så gott om fisk och sköna grund, och man kan gå och spreta överallt. Så det beror säkert på det. Vi räknar ju dem naturligtvis på våra räkningar som vi har i Hornborgasjön, Hornborgasjön fältstation. Och augustiräkningen blev alltså 350. Och vi får se vad det blir nu i september om ett par veckor. Förra året så var vi över 500 septemberräkning, och det är enorma siffror. Så att tranorna har verkligen fått konkurrens. Tranorna räknar vi, och... För min del och för vår del här på Farbjörns fågelklubb så har vi måndagar som räknedag. Vi räknar två gånger i veckan nu på hösten. Det är ganska beskedliga siffror än så länge. Vi hade väl på vår del av sjön 1800, och lägg till 1000 så får du 2800 ungefär. Och det har varit rätt så stabilt här nu de senaste veckorna. Men det kommer ju öka kraftigt nu naturligtvis. Vi kommer att ha bemannat i trandansen faktiskt tre onsdagskvällar i
september med början den 9. Ja, den 9 från 18.30 och till det blir mörkt. Och det är bara för att ge en, vad ska vi säga då, er och en bred allmänhet möjlighet att se när tranorna flyger in till nattplats utifrån åkrarna på Varaslätten och så vidare och så. Det kan vara ganska mäktigt alltså, beroende på hur de kommer in. Har man tur alltså, så kommer flockarna in och åkt över trandansen och ut i sjön. Har man lite mer otur så kommer de in lite längre norr, det kan man inte veta. Men som sagt, vi kommer att ha bemannat till trandansen och informera, och vi har alltså folk där från 18.30 onsdagen den 9 september, ytterligare två onsdagar framåt mellan 18.30 och fram till det blir mörkt. Så om ni har lust att dra ut, så välkomna. På Mösseberg finns, Mösseberg är ett fint, kan man säga, fritidsområde som Falköpings kommun har faktiskt. Det är en bra kombination av leder, naturreservat och faktiskt även skogsbruk på sina håll där. Och det är en väldigt stor tillgång när farbygden ser ut som den gör och har det så. Och kommunen är progressiv när det gäller alltså att hålla i ordning på det här och skapa nya möjligheter, och det har man ju gjort. Förra året så invigde, eller om det var året före, så invigde man ju en del av det gamla hundspåret. Då finns det alltså en led som går runt Grön och Mad som man kan gå på. Och den är alltså röjd och bra och fin och bra att gå på. Och då har man nya planer att utöka lederna längre utåt berget. Därför att ja, Stora Mosse, har ni hört talas om den? Eller sett den? Nej, det har ni nog inte. För att när man åker över berget från Falköping och passerar S-kurvan mot Bergsjö, så åker man ju genom skog, och då vet man inte, eller ser man inte, att på vänster sida är alltså en stor högmosse, en riktigt stor högmosse, vilket är en stor öppen mosse med enstaka tallar och så på. Intressant fauna, intressant överhuvudtaget. Den där mossen, den kan man säga då, det gjorde man en fördelning utav mossmarken en gång i tiden på 1800-talet i samband med de stora skiftena. Så att de socknarna har sina delar, det finns allmän del som vem som helst kunde besöka och ta nytta av. Och Falköpings kommun har också en del i den här mossen, som den tillskapades då när, eller Falköpings stad som det var på den tiden, som tillskapades när under skiftena på 1800-talet. Det här har alltså, man sett här på vår kommunekolog och så vidare, har sett detta och att tänker sig att göra någonting åt det. På den delen som tillhör Falköpings kommun, där har man uppfört ett fågeltorn. Och så småningom så tänker man sig alltså att, ja, i relativ närtid faktiskt, att man ska bygga en led som ansluter till de andra lederna som finns, Burmaspåret och så vidare och så. De sträcker sig ända bort alltså till Stora Mosse. Det är verkligen spännande, och man ser inte det, och ingen vet om det heller. Om man inte tittar på kartor och så naturligtvis, så vet man inte det. Vi har inventerat, vår kommunekolog har låtit inventera mossen. Och Falköpings fågelklubb, vi har alltså inventerat fågellivet. Är inte märkvärdigt, det är det inte på sådana här mossar faktiskt. Men däremot så fanns det många revir av träpipplärka, och finns det många revir av träpipplärka så finns det många gökar. Och det var alltså, och det var väldigt galande där åt alla håll.
Så det var en spännande del bara det. Va? Men som sagt, mossar är intressanta och den här är påfallande orörd faktiskt. Det var inte meningen därför att den styckades upp så som man gjorde därför att de här olika intressenterna, Ugglum, Socken, Vilske Kleva, Forsjömis kommun och så vidare, Marka, skulle kunna ta torv. Men det blev aldrig någon torvbrytning och när man går där så ser man att det är ytterst få, alltså sår i markerna som innebär att man har försökt att bryta. Antagligen är torvlagret för tunt uppe på berget för att man skulle kunna göra det. Men som sagt, det här blir spännande att se då. Det kommer ju att vi har alltså leder, vandringsbara leder som sträcker sig ända från motionscentralen och i stort sett till Bergsjön. Väldigt spännande. Vi har ju, det finns ju naturligtvis ett ledsystem redan nu som man går via Södra Grindstugan och det vet ni hur man kommer upp till Bergsjön. Men det här är alltså någonting nytt. Och ja, det är progressivt och spännande. Det är så att, för att växla till någonting annat, storspovar. Storspoven var ju alltså och en falbygdsfågel. När jag pratar med äldre folk om fåglarna och farbygden så talar man nästan alltid om spovarna som fanns. Det, om jag skulle ta fram någon sån här riktig farbygdsfågel i bondelandskapet så är det nog storspoven. För den var en gång alltså så vanlig, så ljudlig och så tydlig och så betydde så mycket för odalmännen, de som brukade jorden, att det får nog bli den, det får nog bli mitt val. En gång som sagt var det en väldigt vanlig fågel och man hörde de här drillandet av vårarna faktiskt oavsett var man var. Vi i sent skede blev det ju ändå, 80-90-tal så inventerade vi storspovarna på farbygden och fick vi ihop alltså kan man säga strax under 200 par som bäst i alla fall. Då hade de redan minskat men vi fick ihop som sagt så pass mycket, så pass många par. Vi har fortsatt med det under åren och även i år så har vi alltså inventerat storspovarna inom Falbygdens fågelklubb. Och får ihop alltså 13 revir. Då ska man komma ihåg att ett av dem är på Sjömosse. Två vid Hornbärsjön. Och då finns det alltså på egentliga Falbygden. Det finns bara 10 revir kvar. Det är en spillra av vad som fanns en gång. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt. Det går illa för alla vadarfåglar förstås. Det är ju oavsett art och var de finns. Men storspovarna, det är alltså alldeles, alldeles enormt på så kort tid. Karl Lunkovo i Markan sa varenda vår, han sa det många gånger för det var samma grej varje gång att han sa, det blir

Det finns några tofsvipor att tala om i nutiden. I övrigt så är de borta. Vi gjorde en beräkning för ett år sedan eller två. Vi kom fram till att två par per socken ungefär av denna vanliga fågel är vad vi kunde få ihop. Och det är dåligt med sånglärkor också, som vi ser alltså har tvingat ut i vägbrenar och så. De klarar ju sig lite bättre i alla fall än vad spovar och viper gör. Så det är den förändring som man ser. Man kan göra en analys vad det beror på, allt möjligt och så. Men lika fullt, vill man förenkla resonemanget, så kan man ju säga så att en massa grätthägrar har kommit hit. Men jordbrukslandskapet, typfåglar, spovar och tofsvipor har försvunnit. Och det gäller inte våra farbygder naturligtvis, utan det är likadant över hela Sverige. Det är lite sorgligt. Det är inte lite sorgligt förresten, utan det är värre än så. För den som jag själv, som har vuxit upp med alltså mängden spovar och vipor som man hade i överallt i jordbrukslandskapet och som man hörde och som var där, och det är tyst nu och det är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är alltså tid för fåglarna att flytta över den här tiden på året. Både de som ska kort och de som ska långt. Och våra tornseglare, de drog redan för i stort sett en månad sedan, de flesta. Sen var det några kvar som hade ungar i bo och så, någon vecka eller så till. Men så var de borta också, så att de har stuckit. De är först iväg. Jag kan säga det att de går efter solhöjden. Kommer ungefär 20 maj och sen så blir det midsommar. Och så lägger man till lika mycket tid som det var innan midsommar. Efter midsommar så sticker de. Det är den tid som de är här ungefär. Tornseglarna. Så de är kortvariga och de ska långt. De ska till Centralafrika och så vidare. De har en lång flyttning. Men de är duktiga flygare och det är bland de duktigaste flygarna faktiskt som vi har, så är det tornseglarna. Och flyttningen går fort. Men jag saknar dem naturligtvis. När man har suttit på uteplatsen nu i sommar och fram på kvällen, så hör man ju det skriande lätet som de har när de kommer ner från hög höjd och flyger mellan husen. Det är lite sorgligt. Det är inte så lite sorgligt förresten. Men flyttfåglar och flyttfågelforskning har ju tagit väldigt stora steg på senare år. Och det är tack vare ny teknik. Det finns alltså små GPS-sändare som inte är större än en sockerbit, som innehåller elektroniken, en liten solcell och en väldigt kort antenn som är 1 cm eller 1,5 cm. Forskarna de placerar alltså den här GPS-sändaren på fåglarnas rygg. Den väger så oerhört lite, alltså 2 gram någonting, så att den har ingen som helst betydelse för fåglarna själva. Nu går inte det att sätta på småfåglar som svartvita flugsnappar och lövsångar och det, så, naturligtvis. Men dubblar man vikten på ungefär och kommer upp till en fågel som väger 20 gram eller kanske lite mer, 20-25 gram, då går det alldeles utmärkt. Den sätts alltså som en ryggsäck kan man säga då på ryggen. Pombasjö fältstation har alltså ett samarbete med forskare på Lunds universitet. Eller tvärtom kanske man ska säga då. Vi har forskare här alltså hos fältstationen. Det finns en fågelart som heter dubbelbeckasin som... Vi har 3 bäckasiner i Sverige, dubbelbäckasin, enkelbäckasin och dvärgbäckasin, som tidigare hette halvenkelbäckasin, det ser man när man har en gammal fågelbok. Man undrar var de här namnen, korkade namnen som jag tycker då, kommer till. Men det hade med vikten på marknaden en gång i tiden att göra. Det var alltså dubbelvikt, enkelvikt, halvenkelvikt som man sålde dem på marknaderna efter. Så det är av de här namnen som har funnits med väldigt länge. Men en av de här forskarna som är här, han heter Åke Lindström. Han håller på med just med dubbelbäckasinerna. Det är en spännande fågelart som man inte har vetat särskilt mycket om faktiskt.
Läser man i gamla

böcker från 1700-1800-talet och framåt, så var det en enormt vanlig fågel i trakterna här omkring. Mängder av dubbelbeckasiner fanns där runt Hobahund, skriver Gustav Koltoff. Men det var då. Så nu i nutiden så häckar inte några dubbelbeckasiner vad vi vet. Men de rastar. Och där har vi gjort en fantastisk ny upptäckt. Att de rastar faktiskt under flyttningen vid Hobahund i större antal än vad vi trodde. Och det har alltså Åke Lindström tagit vara på. Och nu på hösten under flyttningen och när de rastar så fångar man och sätter på sändare på de här dubbelbeckasinerna. Och det går inte att sätta som man gör på de andra fåglarna med en ryggsäck, utan man limmar fast på ryggfjädrarna den här lilla sändaren. Det innebär ju det att när de byter fjädrar nästa år så ramlar sändaren av och då är det liksom slut. Men de har ju fått sina data och de har upptäckt helt otroligt fantastiska saker. Till exempel att det var ett individer som har flyttat någon stopp till alltså, Kongo. Det är dit de flyttar dubbelbeckasinerna. Man har upptäckt att de har varit uppe på flyghöjder på 7-8 tusen meters höjd. Och det är kunskap som man har fått här alltså med den här nya tekniken som är omöjlig att få tidigare och helt enkelt därför att den inte fanns. Det är den yttersta av digital teknik alltså som man använder och GPS-koordinater för att fixa detta. Och det är naturligtvis väldigt spännande för oss i Hobahunds fältstation. Att få vara med så att säga, vara en del då utav det här som är faktiskt det grundforskning. Även andra vadarfåglar, och vi har en forskare till som heter Gabriel Norvik som är här som håller på med andra vadarfåglar med samma frågeställningar. Har hittat alltså så det här otroligt fantastiska saker. Alltså förra sommaren en grottsnappade en stor vadare, inte så stor som Storsbo, men en stor vadare som var i Hobahunds rätt länge under juli månad förra året då. Och rätt vad det var så tog den höjd och drog och flög alltså nonstop till Senegal i Västafrika. Det är alltså inte några dåliga sträckor alltså som de klarar av att flyga. Det är som sagt, vi har inte vetat detta, vi har inte kunnat veta det. Det är en ny teknik som har gett oss den här kunskapen. Småfåglar flyttar ju också till svartvita flugsnappar till exempel, som vi nämnde förut, lövsångar. Och vissa fåglar de sjunger alltså också på hösten. Lövsångare, svarträtta, har hört alltså nu i höst då, båda arterna faktiskt sjunga full vårsång. Det är alltså årsångar som klarar strupen innan flyttningen och prövar på alltså att sjunga. Och det är en del då är lite hackiga och så där, hör man alltså att det har nog ingen bra finess på detta. Men andra är alltså enastående, det är full vårsång. Så att det förekommer. Sen har vi ju några till då som sjunger när som helst på året. Rödhakar sjunger på vintern. Gärdsmyggar sjunger också på vintern. Så det finns. Men det är klart det är ovanligt. Men det är fint att höra. Det är liksom allting har tystnat. Och så plötsligt så hör man en lövsångare sjunga fullt ut. De ska flytta långt. De ska flytta till Västafrika eller Centralafrika eller så de här. Och svartvita flugsnapparna som man hade i holken då på i maj och juni och som fick ut en kull ungar. Där kan man nog tänka sig att hannen stack nog redan efter midsommar direkt. Hade nog inte någonting att vänta på att stanna kvar, utan han drog nog. Och honan och drog nog också. För de ville väl tillbaka till den här, brukar jag säga lite skämsamt, då, den här villaträdgården i Nairobi eller någonting sånt där de var förra vintern och så var så himla bra. Så de har bråttom dit. Ungarna däremot, de flyttar nu i augusti månad. Man ser dem inte, för svartvitt flugsnappar är en ganska sällsynt fågel egentligen, utom i trädgården. Men ungarna, de ska klara av att flytta utan kart.
karta utan kompass till Centralafrika, ekvatorn någonstans. Och det gör de, och de ska flytta på natten till exempel, och de ska hitta, men jag vet nu alltså att de har flera förmågor, de kan läsa magnet, de har magnetkompass och de mäter solhöjd och stjärnbilder, klarar vissa fågelarter av och så vidare, så att de det är en prestation. De flyger på natten och det är ju nödvändigt om de ska komma fram någon gång. Det har inte bara med det att det är kyligare och de inte slipper solen och alltihopa, utan de måste ju äta någon gång också. De kan ju inte äta på nätterna och flyga på dagen, utan ska de äta måste få de göra på dagen och flyga på natten. Så det är rent praktiskt, för de ska klara av den här resan någon gång. Det ska ta flera månader, utan kanske ett antal veckor istället för någon månad. Ja, lite mera jordnära kanske vi kan avsluta med här faktiskt. Och vi har ju på bergen, med Sverige till exempel, så har vi en kråkfågel som heter nötkråka. Nötkråkorna finns på våra berg och däromkring också begränsat, men framförallt på bergen. Har vi ju därför att det finns stora mängder med nötbuskar, harselbuskar runt om bergen på sluttningarna. Och hasselnötter, det är alltså vad nötkråkorna måste ha för att finnas. Det innebär att nu på höstarna så samlar nötkråkorna in nötter, och de kan ta upp till 7-8 nötter i krävan, och så flyger de upp på berget från nötbuskarna och så gräver de ner de här nötterna någonstans vid en stubbe eller på något liknande ställe. Så håller de på och skaffar sig ett vinterförråd utav alltså de här nötförråden upp på berget. Och sedan då på vintern så använder de här nötförråden. De vet precis var de har dem någonstans. Även om det är 40 cm snö så gräver de rakt ner och tar upp sina nötter. De vet, kommer ihåg fullständigt var de har grävt ner dem. Nu finns det ju egentligen inte några nötkråkor. Och det beror på det att hasselbuskar, hasselnötten har slagit fel ett par år här. Jag har inte tittat i år så väldigt mycket, men förra året så såg jag det tydligt att det fanns inga nötter. Det var istället någon brun svampaktigt någonting istället för nötten och fnös. Och då går ju inte det, alltså då drar ju nötkråkorna härifrån. Och det verkar väldigt dåligt med dem i höst också. Jag har varit uppe faktiskt idag på morgonen här och sett om det är någon trafik från bergsluttningarna ner till hasselbuskarna, men jag har inte sett några nötkråkor. Det är verkar vara väldigt, väldigt dåligt. Och jag brukar notera kullar på försommaren eller på senvåren då, maj, juni, som drar omkring med 5-6 nötkråkor, unga nötkråkor som drar omkring skrälande och skrikande i skogen, men det har varit tyst. Så det verkar vara riktigt lika illa i vinter också som det brukar vara. Det är ett litet skådespel annars när den här trafiken från sluttingarnas nötbuskar upp på berget, men som sagt, den finns inte. Den kommer naturligtvis tillbaka, men det är som sagt, det är lite dåligt. Ja, jag tänkte väl egentligen så här då, att jag tänkte väl att nötkråkorna skulle få vara en liten slutpunkt på det här lilla kåseriet, eller vad ska jag säga. Jag vill säga så här också, att ta vara på dagarna. Det blir angelägnare kanske ju längre mot vintern vi kommer. Var ute i skog och mark och njut av den höga luften och när det är fint väder och så vidare. Ta gärna med en kikare ut och en fågelbok. För det dyker alltid upp något som
man kan titta på och som man kan kanske häpna inför också, någonting som man inte trodde var sant eller som man aldrig har sett förut. Så den sak var lämna köket och tvn och ut i skog och mark istället. Så hörs vi vad det lider. Tack för idag.

0: Stora torget i Falköping och även Valtorget under den här valrörelsen 2026. Och för er som lyssnar just nu är vi också på Radio Falköping. Mitt namn är Pema Malmgren och framför mig här, eller bakom mig rättare sagt, så har jag 8 kandidater till kommunalvalet. Det är Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. De står här i ett led ordentligt mellan 2 koner i en lottad ordning, så att det har gått rätt till på alla sätt, tror vi. Återigen då välkomna hit till Falköping och Valtorget och valutfrågningen av våra kommunalvalskandidater. Vi kommer att börja med att våra 8 kandidater till kommunalvalet kommer att få 60 sekunder på sig att säga sitt namn, presentera sig och vad de heter och vad de gör och vad de vill. Så varsågod, säger jag till Sofia från Centern.
1: Tack så mycket. Jag heter Sofia Tuvesson och är 1:a på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige här i Falköping. Ja, men Centerpartiet, vi går till val på en tydlig politik att du ska kunna bo och leva i hela kommunen och att fler ska känna framtidstro. Vi vill ge våra barn och unga fler och bättre möjligheter. Och vi vill ha mer resurser tidigt i skolan. Inget barn ska lämnas efter. Vi vill ha fler valmöjligheter för våra ungdomar på gymnasiet och ett rikt föreningsliv. Vi vill ha en kommun som gynnar våra näringsliv, så vi får fler arbetstillfällen och fler människor som är med och bidrar. Centerpartiet vill också skapa gemenskap för äldre genom att öppna matsalar på äldreboenden och vissa skolor, så fler kan få äta god näringsrik mat tillsammans. Och sen vill vi ha Coop på rot. Då kan vi ha närproducerad mat på riktigt. Lokal mat, lokala jobb och lokal beredskap.
0: Det var alltså signalen för att tiden var ute. Varsågod Maria.
2: Ja, jag heter Maria Braxå och jag är Kristdemokraternas första namn här på kommunlistan i Falköping. Och som ni vet, Kristdemokraterna, vi vill ha ett varmare samhälle där människor bryr sig om varandra. Och med fokus på familjer och på äldre personer och ett starkt civilsamhälle. Människor bestämmer själva hur de vill leva sina liv. Men vi ska också ta ansvar för våra medmänniskor. Och Kristdemokraterna, vi prioriterar välfärdsfrågor. Och våra gemensamma skattepengar, de ska användas på ett klokt sätt över tid. Vi vill inte skjuta över kostnader på kommande generationer. Och familjen är vår viktigaste gemenskap. Och barn som växer upp i trygga familjer, de klarar sig ofta bra i livet. Och vi vill se små barngrupper i förskolan, tvålärarsystem i grundskolan, tidiga stödinsatser och ökad studiero och tro på Falköping. Tack.
3: Hej, jag heter då Albin Gilbertsson och jag är sverigedemokrat här i Falköping. Vi går till val på att återta tryggheten i samhället. Vi går till val på att göra Falköping till en tryggare plats att bo och leva på. Vi har en rad konkreta förslag på det här i stan, främst kring resecentrum. Vi går till val på att stärka landsbygden och ge våra mindre orter förutsättningar att växa och utvecklas. Och då krävs det att vi är tydliga med att vi vill bevara befintlig samhällsservice på alla våra orter i kommunen, främst kring skola och kring äldreomsorg. Och vi går också till val på att få mer ordning och reda i ekonomin i Falköpings kommun. Det får vara slut med prestigeprojekt, slut med hittepålösningar och slut med att inte prioritera det som är angeläget om vi ser till framtida investeringar för kommunen. Och tycker ni som oss att vi behöver mer ordning och reda här i Falköpings kommun, då får man jättegärna rösta på Sverigedemokraterna.
4: Annika Karp, 1:a på Liberalernas lista. Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Där redan i de lägre åldrarna så börjar tryggheten. När barn känner sig trygga och får en bra bakgrund och vilja att gå vidare så kommer de också att lyckas. Vi värnar hela kommunen, vi vill att hela kommunen ska leva och vi vill ha bra service i alla kommundelar. Vi tycker också det är viktigt att vi utvecklar vårt centrum och vi har ett förslag att vi ska ha en saluhall här i Falköping. Sen tycker vi det ska vara viktigt enklare att driva företag, att det blir enklare för små medelstora företag att driva företag här i kommunen och att det exploderar. Tack.
5: Yes, Emil Estebanes, första namn på Vänsterpartiets lista ifrån Skår utanför stan. Vad vill vi lokalt då? Ja, vi lovar inte guld och grönskogar, men vi lovar tydliga prioriteringar. Först skolan, framförallt förskolan, särskilt det minsta. För vi tror att en trygg start gör skillnad hela livet. Vi vill också att fler ska välja Falköping. Därför vill vi införa Falköpingskortet med målet att steg för steg göra det billigare och bättre för våra barnfamiljer. Som avgiftsfri kulturskola, lägre fritidsavgifter och fler gratisaktiviteter för fler invånare. Blir vi fler så blir Falköping också starkare. Och vi vill ha en äldreomsorg med tillit och inte minutjakt. Tillitsbaserad styrning ska gälla alla anställda i kommunen. Vi politiker ska peka ut riktningen, men verksamheten ska vara med och avgöra hur. Med tätare samverkan med det som faktiskt jobbar på golvet och tillsammans med cheferna. Tack.
6: Jag heter Johanna Svensson och är första namn för Socialdemokraterna. Vi sätter välfärden främst. Det är absolut den viktigaste frågan. Det handlar om skolan, tidiga insatser, stärk elevhälsa, mindre barngrupper redan på förskolan. För det är där vi måste börja. Vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Det är ett långsiktigt arbete med skolan, för här har vi utmaningar. Vi måste se till att alla barn blir sedda. Vi måste se till att våra barn lyckas i skolan. För det är det som också skapar förutsättning för att fortsätta utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Äldreomsorgen är också viktig. Det ska vara trygg och värdig omsorg. Vi vill ta bort minutstyrningen. Den har vi drivit snart i 4 år. Vi vill ha självstyrande grupper i äldreomsorgen. Vi har tillit till den personalen. Sen måste vi bli mer företagsvänliga här i kommunen. Vi sjunker i företagsklimatet. Det måste vara mer service. Och så hoppas jag att ni röstar på Socialdemokraterna.
7: Tack så mycket. Mitt namn är Ann Wernersson. Jag är representant för Miljöpartiet. Vi bildade Miljöpartiet för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften från kapitalismens håll. Rovdriften av våran planet och de mänskliga rättigheterna. Jag själv har arbetat som lärare länge, varit förskollärare, föräldrakooperatör i en förskola och rektor. Så skolan ligger mig närmast hjärtat och i min kunskap. Men partiet prioriterar naturligtvis samtidigt kommunens miljöpåverkan och klimatarbete. Så där är de två viktigaste fokusområdena. För utan fungerande ekosystem så har inte våra barn någon framtid, hur rika deras föräldrar än är. För när den sista fisken är fångad och när den sista trädet är nedtaget och när den sista älven är förgiftad, då fattar vi kanske att man inte kan äta pengar.
8: Jag heter Adam Johansson och är Moderaternas första namn här i Falköping. Om drygt en vecka då är det val. Och det handlar om vilken vardag som du vill se de kommande 4 åren. Om skolan som dina barn går i. Om omsorgen som du eller dina föräldrar ska kunna känna sig trygg med när de blir äldre. Om jobbet som du får eller jobbet som du skapar i den här kommunen. Och om tryggheten när du går hem på kvällen. Vår utgångspunkt är väldigt enkel. Vi går till val på att vi ska fortsätta framåt i den här kommunen för en vardag som fungerar. Det betyder ordning i ekonomin. att vi prioriterar innan vi höjer skatten, att vi är en kommun som möjliggör istället för krånglar, och att hela Falköping, staden, tätorten och landsbygden utvecklas tillsammans med framtidstro. Rösta på Moderaterna senast den 13 september. Tack!
0: Tack så väldigt mycket för den här första presentationsomgången. Nu så jag vill vara tydlig med att alla frågor som ställs här idag, de har partierna själva varit med och tagit fram. Så det är partierna ställer frågor till sig själva och till varandra. Så det blir jättebra. Och nu den här första omgången kommer att vara ja eller nej frågor. Och det vet vi ju allesammans att det är svårt för politik att säga ja eller nej. Men nu får de öva på det. Så fram och ta både gröna och röda racketar eller spatlar eller vad vi nu ska kalla dem. Alla redo? Bra. Man måste säga ja eller nej, Annika. Så är det. Det är tuffa bud. Det är det vi har kommit överens om. Första frågan är så här. Vill du och ditt parti öppna för kommunens matsalar för personer som är 65 plus så att de kan äta tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet? Där svarar alla ja utom Miljöpartiet. Nästa fråga. Kommer ni att återinföra mindre klasser eller undervisningsgrupper för de elever som behöver mer stöd? Här svarar alla ja. Härligt med enighet. Vill ni ge gratis skor till kommunanställd personal inom vårdnära yrken? Här är det tre nej. Det är Centern, KD och Moderaterna och Liberalerna, förlåt mig, fyra nej på gratis skor. Nästa fråga är, tycker ni som KD föreslår att Falköpings kommun ska pröva att låta ungdomar med A-traktor kunna utföra enklare serviceuppgifter inom hemtjänsten på landsbygden? Lång fråga. Ja, nej.
9: Ja eller nej, kom igen nu.
0: Ja eller nej. Okej, full enighet. Nästan. Ja, det var lite beror på, som sagt, svårt med ja eller nej. Men vi jobbar på. Nästa fråga är ökat stöd till lägre åldrarna i grundskolan. Återigen full enighet. Alla är gröna. Nästa fråga är, vill du och ditt parti köpa tillbaka elnätet? Här är en nej, och det är Liberalerna som inte vill ha tillbaka elnätet. Alla andra säger ja. Näst sista frågan i den här omgången. Vi är långt ifrån att uppfylla våra egna mål och klimatlöften, och läget är nu akut. Är du redo att satsa pengar på att minska Falköpings klimatpåverkan? Här är alla gröna utom SD som visar röd. Då är vi på sista frågan. Var det rätt av koalitionen att spara 10 miljoner kronor på socialnämnden detta år? Och här är alla gröna utom oppositionen, om jag uttrycker mig så. S och SD visar rött på den besparingen. Då ska vi gå vidare här. Och jag ska också säga att om man vill veta hur det såg ut detta, så kan man också titta på Radio Falköpings sida. Så finns det en inspelning av detta så man kan kolla hur alla röstade. Nu så är nästa omgång att ni får 30 sekunder på er att svara på frågor. Och det är då återigen frågor som partierna själva har valt. Och här börjar vi omvänd ordning, så att det är Moderaterna som får första frågan. Och första frågan är, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb?
8: Ja, men unga ska få sitt första jobb här i Falköping och inte någon annanstans. Och vi vill att samverkan mellan skolan och näringslivet börjar redan på högstadiet. Så att fler unga tidigt möter riktiga företag och yrken. Vi vill se fler praktikplatser, fler lärlingsvägar och ett gymnasium vars utbud faktiskt motsvarar den lokala näringslivets efterfrågan och behov. Vi vill också möjliggöra för Nyföretagarcentrum att kunna möta unga blivande företagare så att man redan där kan starta drömmen om att starta nästa Kinnarps.
6: Miljöpartiet.
7: Ja, vi behöver förbereda ungdomarna för ett arbetsliv genom en hög kvalitet i utbildningen. Vi vill också ha tidiga kommunala sommarjobb som vi kan göra med kommunala pengar, praktikplatser. Näringslivet ska säkra sin överlevnad också med fler praktik- och lärlingsplatser. Och vi tänker att vi kan styra arbetsmarknaden genom att fokusera på de gröna jobben, för det är de gröna verksamheten som är framtiden.
6: Socialdemokraterna. För oss börjar det redan i skolan. Det är viktigt att man klarar sin grundutbildning, klarar gymnasieutbildningen, för det leder också att man har lättare att komma ut i arbetslivet. Men det är klart, vi vill skapa fler sommarjobb. Vi behöver ha mer praktikplatser och yrkesutbildningar. Lärlingsplatser är också jätteviktigt. Vi behöver också samverka med näringslivet. Hur kan vi jobba med de här frågorna tillsammans? Vi behöver bättre företagsklimat, för vi behöver fler arbetstillfällen i våran kommun. Vänsterpartiet, varsågod.
5: Ja, men vi tycker att vi ska börja med att köpa tillbaka till Fiab så vi får fler företag att välja Falköping, så vi skapar jobb. Men utbildning, yrkesutbildningar som leder till jobb här i Skaraborg, men framförallt i Falköping. Vi vill grundskolan och gymnasiet är nyckeln för att lyckas. Alla barn ska gå ut med fullständiga betyg och alla som kan jobba ska jobba.
6: För att påminna om frågan då, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb? Varsågod Liberalerna.
7: Tack. Liberalerna vill ju att det ska bli enklare att anställa och att det blir enklare att driva och starta företag. Och vi säger ju det att vi behöver både fler företag och fler jobb här i vår kommun. Sen tror vi och vet att unga människor behöver ofta en mentor bland den äldre befolkningen och behöver kanske mer stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Och där måste alla Falköpingsbor hjälpas åt.
6: Sverigedemokraterna, varsågod.
3: Ja, kommunen som organisation måste ju bli bättre på att ta in praktikplatser. Vi måste bli bättre på vårat gymnasium och även på andra gymnasium att rikta eller satsa på de utbildningarna som vi ser i näringslivet att det finns behov av framåt. Och det här är ju en fråga där koalitionen har misslyckats, för vi ser ju idag att det finns stora utmaningar med att få ut unga i arbete här i Falköping.
6: Kristdemokraterna?
10: Ja, jag kan bara apa efter flera av de tidigare partierna här och instämma i kören med att även Kristdemokraterna vill satsa på fler lärlingsjobb och reformerade anställningsvillkor. Tack. Knyta ihop skolor och näringsliv, och vi vill naturligtvis ha sommarjobbsplatser som också ger de unga värdefull livserfarenhet. Och sist men inte minst, jag tror att de allra flesta ungdomar, de vet vad de vill och de följer sin vad de vill göra.
6: Centerpartiet, varsågod.
11: Tack så mycket. Ja, men vi måste stärka kopplingen mellan skola och näringsliv så man tidigt vet vad man vill göra så vi kan hitta utbildning. Vi vill införa lärlingsutbildningar på gymnasiet. Det breddar vårt gymnasium. Det är våra ungdomars större valfrihet när de ska välja sin yrkesbana. Och det utbildar också mot den arbetsmarknad som vi har här. Och kan våra företag lättare hitta personal, då kan de växa. Och med växande företag behöver vi fler anställda. Det blir en positiv spiral. Men allra största vinsten blir för ungdomen.
6: Tack, tack så mycket. Då går vi på nästa fråga. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Och jag tänker att det är Centerpartiet som får börja nu.
11: Tack. Ja, men vi har inga förslag idag om att höja någon skatt. Jag har inte heller hört det från något av våra andra partier här. Men skulle det vara så att vi inte klarar kärnuppdraget, att vi har gjort de prioriteringar som är möjliga, de omfördelningar som vi kan, då får vi ta ställning till den frågan. Men jag tror på en jobbpolitik som är bra istället, så att vi är fler människor som kan arbeta och är med och bidrar.
12: Det korta svaret är nej. KD vill inte höja skatten för att undvika nedskärningar i grundskolan. Därför att skolans problem löser vi inte i första hand genom höjda skatter. Vår politik bygger på andra principer, som att strama åt kommunala budgetar, minska antalet administratörer och tjänstemän. Tack.
3: Ja, jag svarar tvärtom då, att det är väl klart att man kan tänka sig att höja skatten om det är för att garantera det kommunala kärnuppdraget. Om det är för att garantera skola, vård och omsorg. Det vi som betalar skatt förväntar sig bara ska fungera. Men jag kan konstatera att med Sverigedemokraternas politik så behöver man inte höja skatterna. För vi lägger inte 100 miljoner på ett kalkbrott som inte blivit av. Vi lägger inte 30 miljoner på ett kötttorg som renoverades för 10 år sedan. Så att det kommer inte behövas med vår politik.
4: Falköpings kommun behöver inte ett högre skattetryck, utan kanske till och med lägre skattetryck. Vi ska inte betala mer skatt i vår kommun. Vi behöver resurserna. Och då är det så att vi inte vill göra det, helt enkelt.
13: Får jag repetera frågan också, så att alla som hör. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Varsågod, vänster.
5: Ja, nej, men för oss är det självklart. Är det så att vi inte har tillräckligt med statsbidrag eller liknande, och det är våran uppgift som politiker här i våran kommun att se till att våra barn i våra skolor går ut med fullständiga betyg och har de lärarna de behövs och de klassstorlekarna som behövs. Så därför så säger vi självklart ja, om det behövs. Om vi blir svikna av den kommande regeringen och vi tvingas till nedskärningar, så kommer vi höja skatten. Ja.
4: Vi har inte heller något förslag att höja skatten, men vi skulle aldrig acceptera att man sparar på våra barn och våra äldre. Men vi behöver en socialdemokratisk regering som satsar på välfärden och att vi får de här generella statsbidragen till kommunen. Tidigare partierna med SD i spetsen har minskat. Vi behöver mer statsbidrag om vi ska satsa på äldreomsorgen och skolan. Det där är absolut det viktigaste. Och hellre att vi höjer skatten för de som tjänar över 70 000 i månaden än att spara på våra barn.
7: Ja. Miljöpartiet håller med om att vi vill beskatta de rika och få in mer skattemedel. Och vi vill ju se över vilka resurser vi har. Och vi tror också att regeringen behöver ge oss mer inkomster från staten. Vi har stora problem i skolan i Falköping som vi behöver lösa. Lärare flyr på grund av hög arbetsbelastning och rektorer och andra arbetsgrupper inom skolan. Så vi behöver göra något radikalt. Så vi ser över att men vi är redo att höja skatten om det behövs.
8: Nej, för Moderaterna så är aldrig den självklara lösningen att vi ska höja skatten. Vi lägger för mycket tid på att prata om hur kakan ska fördelas, snarare om att prata om hur kakan blir större. Genom jobb och företagsamhet så får vi fler människor som arbetar, som betalar skatt. Och på så vis så får vi mer resurser till det gemensamma och kan då prioritera välfärden. En höjd skatt, den drabbar alla, och det drabbar framförallt dem med de allra minsta inkomsterna. Så nej, ingen skattehöjning.
13: Tack så mycket. Då går vi över på nästa fråga. Och den lyder så här. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Och här är det Moderaterna som får börja.
8: Ja, vi tycker att det är rätt. Därför att den kanske allra viktigaste investeringen på Kötttorget och på Kyrkbacken, det är en efterlängtad lekplats. En av de delar som många Falköpingsbor lyfte fram när vi startade hela stadskärneprojektet. En lekplats som möjliggör för alla barnfamiljer att komma hit till våran fantastiska stadskärna, vara här, njuta av den, och också att vi kan locka människor från andra kommuner att komma hit. Tack!
7: Ja, i princip så känns det ju som att läget idag
14: är att Miljöpartiet säger nej till att utveckla det här. Just för att vi har större problem med situationen i skolan och klimatutsläppen. Vi tänker inte rulla igång någon process som kanske blir dyrare eller kostar hälften så mycket i längden för att vi avbröt projektet. Det tänker vi inte ta initiativ till att göra. Men så vi kan inte svara så tydligt på den frågan.
13: Vi vill inte prioritera en utbyggnad av lekplats och utbyggnaden av Kötttorget nu. Vi ser att vi har andra satsningar som vi behöver göra. Vi pratar om en förskola i Stenstorp. Det är en utveckling för landsbygden. Vi kommer ha en stor kostnad för renovering av Odenbadet. Det där måste vi ha råd för. Vi måste ha ett bad i kommunen. Vi har kyrkan. De har lagt ner sin förskola. Det skulle vi kunna haft ett samarbete med kyrkan och utveckla den lekplatsen. Så vi säger nej, vi måste våga prioritera.
5: Yes, jag kommer inte ge ett tydligt svar heller, ja eller nej. Men om det är så att det är just nu, ja. Men om det ställs emot andra viktiga prioriteringar, till exempel Odenbadet som Johanna nämnde, så skulle vi absolut välja Odenbadet före kyrkoparken. Och likaså om det står emot en förskola, så kommer vi välja förskolan före en lekplats här. Men jag tycker att det är viktigt att vi utvecklar våra torg så att inte vi får en torgdöd som vi ser i andra.
13: Jag påminner igen då om frågan så här halvvägs. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Varsågod.
4: Ja, Liberalerna, vi vill fortsätta utveckla centrala Falköping och vi har ju så fint torg här. Varför ska vi då sätta stopp för en fortsatt utveckling? Vi vill också utveckla mötesplatser och former för fler människor som vill vistas här lokalt i vår fina stad. Så absolut.
3: Ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju med i år och röstade för den här byggnationen. Och nu kan man inte svara på det. Okej. Ja. Vi har omfattande behov här i kommunen. Vi har en kyrkorörskolan som är överfull. Vi har elever från Gudum och Vartofta som går i baracker uppe vid jorden. Vi har ett badhus som läcker. Vi har behov av seniorboenden i framtiden. Och då finns det partier här som vill lägga 30 miljoner till på en plats som man gjorde i ordning för 10 år sedan. Tack.
12: Svaret på frågan från oss kristdemokrater är att ja, vi prioriterar den här frågan i kommunen. Och vi ser att det här ökar attraktionskraften i vår kommun. Och ser omkring det här torget är jättefint. Och jag tror att de allra flesta av oss uppskattar det. Så att ja, vi säger det var rätt beslut av kommunen.
11: Ja, och här behöver vi nog ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver skapa förutsättningar för handel. Få handel och besöksnäringen att växa. För kan de växa och anställa fler, då har vi fler människor i arbete, högre skatteintäkter. Och då ger det oss större möjligheter att finansiera våra skolor, vård och omsorg. Vi har investerat i skolor. Vi vet att vi har mycket investeringar framför oss. Men att ställa det mot ett växande näringsliv, det tycker jag blir lite fel. För jobb, handel föder handel, anställningar skapar jobb.
13: Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. KD vill att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod. Alltså boenden med extra fokus på gemenskap, aktiviteter och trygghet jämfört med vanliga seniorboenden som bara är en anpassad boende. Då börjar Centern igen då.
11: Tack. Ja, men Centerpartiet vill att det byggs seniorlägenheter runt om i hela kommunen. När man blir äldre så ska man inte behöva flytta från sin ort, sin sociala nätverk, utan man ska behöva kunna finna en trygg stans att flytta. Men de här boenden, där vill vi också ha personal, likt trygghetsboenden. Men aktiviteterna, de ska utgå från de boende och från deras önskemål. Men att bygga ett nytt boende varje mandatperiod, bara för att det står en politisk plan, det vet jag inte. Det måste vara behovet som avgör.
12: Ja, jag kan bara konstatera att vi kristdemokrater, vi tycker att det här är en viktig inriktning att ha de närmaste åren, trygghetsboenden, just för att bryta ensamhet och stärka äldres trygghet. Och vi får inte glömma att den här sociala gemenskapen, den är oerhört viktig för att just motverka isolering.
3: Kort svar, ja. För Sverigedemokraternas del kan vi gärna bygga 2 trygghetsboenden per mandatperiod här i kommunen. Det vi har som förslag här i stan är att titta på sjukhusområdet där uppe. Det har vi presenterat som att här skulle man kunna bygga seniorboende på ett väldigt bra läge. Vi är också måna om att det inte bara byggs i stan, utan att det också byggs såna här boenden runt om på våra mindre orter på landsbygden. Just för att få till en generationsväxling på våra mindre orter så att fler barnfamiljer kan flytta dit. Tack!
4: Ja, Liberalerna vill satsa på äldres möjligheter till ökad gemenskap och social gemenskap, det var det jag sa. Ja. Och så vill vi att hela kommunen ska leva. Det ska vara gött att leva här på Falbygden.
15: Gött att leva.
13: Jag förkortar frågan lite då. Ja. Vill vi att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod? Sen Vänsterpartiet.
5: Ja, nej, men 1 eller 2 eller 3 spelar inte så stor roll. Det viktiga är att de här boendena faktiskt blir boenden för alla. Så att det inte bara blir ett boende för de som har den största plånboken i Vartofta. Det ska vara boenden som passar till rimliga hyror. För alla ska ju kunna bo i Vartofta. Och allt ifrån att bilda familj till att flytta in i ett äldreboende, eller trygghetsboende. Så 1, 2, 3 eller 4 spelar inte så stor roll. Men det ska vara till alla.
16: Nu får vi nog hålla isär trygghetsboende och seniorboende. Jag trodde att vi var överens, alla partier, när det gäller framtidens äldreomsorg, att vi skulle prioritera seniorboende. För det är det pensionärsorganisationerna har drivit. Vi måste hålla isär begreppen. Jag tycker alla boende ska vara trygga och det ska finnas möjlighet att ha gemensamma ytor. De diskussionerna ska vi ha med fastighetsägarna och hyresbostäder. Men jag förstår inte riktigt KDs, har de ändrat sig? Ibland måste man hålla fast vid det vi har bestämt.
14: Ja, Miljöpartiet hänvisar också till en omfattande utredning vi har gjort tillsammans, alla partier. Och att säga att vi ska göra en sak under en viss tidpunkt, det ingår ju i den processen som vi har startat. Vi vill ju skicka med att det är väldigt viktigt att vad vi bygger är klimatanpassat. 10 000-tals människor har dött av värmeböljan i Europa bara i år. Så att det är väldigt viktigt att det vi bygger är klimatanpassat. Tack.
8: Ja, alltså Moderaterna vill se seniorlägenheter, och det är det vi har kommit överens om alla partier tillsammans. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det inte är kommunen som ska bygga det här. Vi har ett fantastiskt näringsliv i våran kommun med fastighetsägare som vill utveckla sina byggnader. Det finns de som vill flytta hit och starta exempelvis ett seniorboende eller seniorlägenheter. Och det tycker vi är viktigare. Det är inte kommunen som ska göra den här delen. Det kommer näringslivet att lösa alldeles utmärkt. Tack.
13: Tack så mycket. Ja, vi har ett ganska så växlande väder här i Falköping idag. Alldeles nyss var det ganska varmt och soligt. Och nu har alla fått upp paraplyer i den här panelen utav kandidater till kommunalvalet. Och det roliga är att ni dessutom nu ska hålla reda på de här racketarna också. För nu kommer det nya ja- och nej-frågor. Så det här ska bli en spännande övning att se hur ni löser. Är ni beredda? Härligt. Första frågan då. Vill du och ditt parti ha kvar bygdepengen även om den statliga ersättningen för vindkraft, så kallade vindkraftspengarna, försvinner? Alla vill utom SD ha kvar bygdepengen under de förutsättningarna. Nästa fråga. Kommer ni att verka för fler elevassistenter och andra stödresurser i skolan? Här är det genomgående grönt. Härligt. Vill ni NPF-säkra alla våra förskolor och skolor? Här är det också helt och hållet grönt. Det är gött med den här enigheten. Ska elever alltid som KD föreslår kunna välja ett animaliskt alternativ, alltså kött, fisk eller fågel i skolmaten? Här är det bara tre partier som delar KDs önskemål där, och det är SD och Moderaterna förutom KD. Kommer du arbeta för en bättre infrastruktur? Jag hade gärna velat se någon som ville hade jobbat för sämre infrastruktur, men det var ingen som ville jobba för det. Bra. Nästa fråga. Vill du och ditt parti investera mer pengar i biogasanläggningen? Här är det tre nej. Och Centern har lite jobbigt med ja och nej-frågor. Det är SD och Liberalerna och Moderaterna som säger nej till mer pengar till biogasanläggningen. Näst sista frågan. Vill ditt parti förstärka medborgarnas inflytande över kommunen genom att införa medborgarförslag i fullmäktige? Här är det, hur ska man säga, lika, fyra lika. Och då är det SD, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet som vill ha medborgarförslag i kommunfullmäktige. Sista frågan. Tycker ditt parti att Falköpings kommun haft systematiskt otur i sina fastighetsaffärer under mandatperioden? Systematisk otur i fastighetsaffärer. Vänstern har svårt att ta ställning. Vänstern tar inte ställning, och det är Sverigedemokraterna som verkar tycka att Falköpings kommun haft systematisk otur. Tack så jättemycket, och nu är vi klara med den här övningen och plus paraplyer. Och då går vi in på den sista omgången med lite längre frågor, eller rättare sagt 30 sekunders svar. Och här tror jag att vi har gjort så här att vi har blandat ordning lite grann, så att vi får se hur jag fördelar detta. Men frågan är i alla fall, hur vill du utveckla centrum i Falköping? Och jag tänkte att Vänstern kanske kunde få börja.
5: Ja, nej, men det är ju det. Vi har ju byggt om centrum väldigt mycket här. Så att jag vill inte säga hur, om vi ska riva upp mer sten eller liknande. Utan vi behöver göra en omfattande analys om vilka investeringar kommunen står inför. Där pratar vi bad, där pratar vi förskola. Vi behöver få ett helhetsomgrepp. Vi vet inte vad badet ska kosta. Och jag prioriterar hellre bad för fler upprivna gatustenar. Men jag är inte omöjlig.
13: Sverigedemokraterna.
3: Om frågan var vad vi vill göra för centrum. Ja, det vi Sverigedemokraterna vill göra för centrum, det är att öppna upp här. Öppna upp för biltrafik exempelvis. Det har blivit jättefint sedan renoveringen, men det har inte blivit mer aktivitet på torget. Det har inte heller ökat attraktiviteten. Så det är ett förslag. Och vi är ju väldigt tydliga då, till skillnad från Vänsterpartiet, att 30 miljoner för Kötttorget, när man gjorde en omfattande renovering där för 10 år sedan, är slöseri med skattepengar.
13: Socialdemokraterna.
16: Jag är väldigt stolt över våra torg här, och det är klart att vi vill ha evenemang precis som det är idag, jul i stan. Så det här behöver utvecklas, men det är här vi ska göra, och det är ute på våra torg. Vi skulle vilja ha mer sommartorg och vintertorg, julmarknad som är varje helg. Och det är klart att det här ska vi göra i samarbete med näringslivet, aktiv handel såklart. Men också, som jag säger, kyrkan, civilsamhället, det är jätteviktigt. Ja, återigen, kyrkan har en lekplats. Det skulle vi kunna samarbeta om. Marknadsförtorget också.
13: Moderaterna.
8: Ja, men jag tycker att idag är en fantastisk dag där vi visar på just vad som skapar attraktivitet i stadskärnan. Det är olika evenemang som vi har. Det lockar till besök, och det behöver vi ha mer utav. Vi har fantastiska butiker i den här kommunen, och jag tror att vi kommer att kunna fylla fler utav de här lokalerna här, så att de får fler kollegor genom exempelvis mer evenemang, så att vi får ytterligare liv och rörelse.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att vi har faktiskt flera torg i våran stad och i våran kommun. Så man behöver inte stirra sig blind på just det här torget och centrum. För centrum är ju där människorna möts. Och vi har centrum i Flobby, Stenstorp, Dotorp. Vi har många centrum som...
13: Ja. Vi skrattar åt att det regnar lite och ja. Paraplyer åker åt olika håll.
14: Men det här med att en gemensam saluhall för alla våra producenter och förädlare av lokala produkter tyckte vi låter som en väldigt bra idé. Och det har vi pratat om länge tidigare också. Tack!
13: Liberalerna!
17: Ja, Liberalerna vill ju utveckla och satsa på centrum. Och vi vill ha ökad handel här, vi vill ha fler mötesplatser. Och vi har ju ett förslag på en saluhall. Och sen vill vi ju faktiskt ha en korvkiosk också.
13: KD.
2: Ja, nu kommer ett nytt ord här för mig. Alltså Kristdemokraterna vill skapa, låter fint, besöksanledningar. Och samtidigt så vill vi ju öka handeln här i centrum naturligtvis. Och vi vill ha ett större och bredare kulturutbud. Därför att det tror vi att det skulle öka attraktiviteten ytterligare. Och då pratar vi om utställningshall, museum, biblioteksfilial och skaparverkstäder med mera.
13: Center.
18: Ja, men centrum här är viktigt. Det är viktigt för vår handel, det är viktigt för vår besöksnäring. Och precis som vi har hört, dagar som denna, när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun, våra event, då blir det också liv och rörelse här. Så mer där kan kommunen vara en möjliggörare. Och det är också så jag tror att vi ska vara med och utveckla centrum. Och som vi har sagt innan, när vi har frågat invånare så är det en lekplats som man också ser behövs. Så det tror också kommunen har en stor del. För då får vi familjer som kan vara här, trivas här och stanna en längre stund.
13: Nästa fråga är, företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagare ska mötas av service istället för krångel? Och här tänkte jag att SD får lov att börja.
3: Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara tydligt från kommunens sida vad vi kan erbjuda företagare i kommunen. Vi behöver ha en bättre dialog med företagarna i kommunen. Fråga dem vad de efterlyser, vad de behöver, vad de vill se från Falköpings kommuns sida. Sen ska vi som offentlig aktör uppfattas seriösa. Vi ska ha mer ordning och reda i våra affärer. Vi ska inte lägga skattepengar på prestigeprojekt och onödiga satsningar. Det ger ett oseriöst intryck av Falköpings kommun som företag ser.
13: Socialdemokraterna.

0: Stiga, vi måste få ner den och vi behöver få fler jobb.
1: Moderaterna.
2: De står kvar i mitten då, tack. Ja, men vi har blivit för krångliga. Det är det man ska vara ärlig med att säga. Och företagen upplever idag att det är mer krångel än vad det är service. Vi behöver tillbaka till att vara en serviceorganisation där vi förstår, lyssnar på och möjliggör för att företagen i våran kommun ska kunna utvecklas. Det handlar om attityder, det handlar om inställning och att alltid vara lösningsorienterad oavsett om lagstiftningen ser utmanande ut eller inte. Då ska vi hitta en väg framåt tillsammans med näringslivet och vi ska från kommunens sida jobba som ett team.
1: Miljöpartiet.
3: Ja, Miljöpartiet ser att företagare är i första hand medborgare. Och så länge kommunen tar hand om medborgaren så kommer företagen också gå bättre och må bra. Vi behöver ett tryggt samhälle. En företagare ska veta att sin barnomsorg fungerar, äldreomsorgen fungerar för sina föräldrar. Det finns en trygg försäkring när det är någonting som händer. Man har en kommun som fungerar utifrån med vuxenutbildning och så kan vi ju hålla på. Vi ska inte utvisa personalen heller.
1: Liberalerna. Det är företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagarna ska mötas av service istället för krångel?
4: Liberalerna vill ju att det ska vara enklare att driva och starta företag. Företag behöver ju, om de ska etablera sig här i kommunen, behöver de ju kanske mark. De behöver snabba kontakter in i kommunhuset. Och då behöver ju kommunhuset vara snabb och hjälpa till så att det går snabbt att starta.
1: KD.
5: Ja, jag börjar med att säga att jag tycker Annika hade några bra saker där. Utöver det så ser Kristdemokraterna att vi vill ha mindre regelkrångel, bättre villkor för småföretag, underlätta ägarskiften och stärka tryggheten för småföretagare. Vi vill ha konkurrenskraftiga skatter, det vill säga göra det mer lönsamt att anställa, starta företag och växa.
1: Centerpartiet.
6: Tack. Ja, men Centerpartiet vill ha en väg in. Du som företagare ska inte behöva fundera på vem du ska kontakta. Vi behöver jobba mer. Kommunen behöver jobba mer som ett företag. Ha en kundmottagare som kan och vill hjälpa till och lotsa rätt i det där du behöver. Sen så behöver vi också steppa upp, för vi vet ju att vi inte levererar på alla delar. Utan vi behöver bli snabbare i vissa processer och jobba med de delarna. Det största företagen säger som är deras största hinder för tillväxt, det är kompetent personal.
1: Vänsterpartiet.
7: Yes, jag börjar med att säga service, service, service. Det är det vi behöver. Vi tror att det krävs en person som lotsar våra företag i kontakten med kommunen. Företagen har inte tid med krångel och långa väntetider. Vi behöver se över organisationer, allt ifrån bygglov, planering, skolplanering och första mötet med kommunen. Falköping ska inte bara ge fakta utan god service till våra företag.
1: Tack så mycket. Då går vi på den näst sista frågan. Vilka budgetförändringar är du redo att göra för att få fram mer resurser till skolan? Och här tänkte jag att Miljöpartiet kunde få börja. Ann är ju lärare också.
3: Ja, precis. Jo, men Miljöpartiet är ju som jag sa tidigare, vi är redo att höja skatten. Och vi väntar ju på att få mer skatteintäkter från staten. Men vi kan tänka oss att skära ner exploateringskostnader för flera plåtlådor som tar jordbruksmarken ifrån oss och flyttar handeln från centrum. Vi kan dra ner på gräsklippare och personalen för att ha ängsmark i stan istället. Vi kan också minska på förberedandet av fler villområden som ingen ändå kanske bygger på. Och ja, tack.
1: Liberalerna.
4: Liberalerna sätter alltid skolan först, så i första hand så ska vi se till att det finns tillräckligt med resurser, framförallt till de lägre åldrarna i skolan. Och då kan vi vara beredda att pruta på andra verksamheter. Så säger jag. Tack.
1: Snabbt svar. Kristdemokraterna.
5: Ja, Kristdemokraterna.

0: När vi vill skära ner på byråkrati och administration samt rensa i de statliga kraven för att flytta pengarna direkt till klassrummen där vi istället vill se fler vuxna. Och bort med icke-nödvändiga projekt och investeringar.
1: Centerpartiet.
2: Ja, Centerpartiet har visat under den här mandatperioden att vi har gjort och fortsätter att beredda att göra omfördelningar till skolan. Den här mandatperioden så har vi gjort politiska justeringar med 93 miljoner till skolan. Senaste år med 43 miljoner. Så det visar att vi inte bara är beredda utan också faktiskt gör omfördelningar till våran skola. För våra barn och unga, de måste vi satsa på.
1: Vänsterpartiet.
3: Ja, men till alla lärare. Vi ser er, vi hör er, vi har läst om det. Vi är villiga att ta vårt ansvar. Är det så att det behövs en skattehöjning för att vi blir svikna uppifrån eller i mitten eller vad det nu kan vara, det spelar ingen roll. Vi är valda av er att företräda och vi ska satsa på skolan. Och då krävs det pengar. Det går inte att effektivisera sönder skolan mer. Det går inte att osthyvla mer. Det går inte. Vi är valda, vi tar ansvar. Krävs det en skattehöjning så tar vi den.
1: Då ska vi se. Sverigedemokraterna.
4: Ja, det behövs ingen skattehöjning. Det behövs att man vågar prioritera. Skolan i Falköpings kommun är underfinansierad om man jämför med andra kommuner. Vi måste öka budgeten. Sen pratar vi gärna om någonting som heter skolpeng istället för elevpeng. Det vill säga att rektorn ska inte få behöva vrida och vända på varje krona om det helt plötsligt blir 20 elever i en klass ett år istället för 25. Utan alla skolor ska ha goda förutsättningar för att kunna ha en ekonomi att anställa lärare på. Och med sådant förslag så kan vi bevara alla våra skolor på landsbygden.
1: Socialdemokraterna. För oss är det självklart att vi prioriterar välfärden och då prioriterar vi skolan, det absolut viktigaste, för det är det vi lägger grunden för framtiden. Återigen, vi behöver också ha en regering som skickar med generella statsbidrag till våran kommun, för vi måste ha råd att satsa på våran välfärd. Så det är samma svar som fråga två. Vi vill ha en regering som satsar på välfärden, för tar vi inte hand om våra barn när de är små så kommer det kosta ännu mer för vårat samhälle. Moderaterna.
5: Vi kan prioritera och det har vi visat under den här mandatperioden. Som Sofia sa förut, närmare 100 miljoner har vi tillfört våran barnutbildningsnämnd under just den här mandatperioden. Och framåt så handlar det fortsatt om att prioritera. Men som jag sa tidigare också, vi måste prata mer om hur kakan ska växa snarare än att bara fokusera på hur vi ska fördela de pengar som redan finns. Mer jobb ger mer skatteintäkter, mer pengar till välfärden.
1: Tack så mycket allesammans. Nu är vi på sista frågan och den är lite granna i samma anda kan man säga. Hur kan vi effektivisera kommunens organisation och få mer resurser till kärnuppdraget? Och här tänkte jag att Socialdemokraterna kunde få börja.
6: Ja, varje skattekrona ska användas som det ska göra mest nytta för oss i Falköping och Falköpings kommun. Jag tror att vi behöver ha bättre samarbete mellan förvaltningarna och politiken. Vi vill ha mindre stuprör. Det ska vara rätt person på rätt plats, tydligt ansvar och mindre onödig administration. Så jag tror att det handlar mycket om hur vi organiserar oss i kommunen. Vi kanske måste organisera oss smartare. För att vara mer effektiva.
1: Sverigedemokraterna.
4: Ja men exakt det. Minska på onödig administration. Se över de tjänsterna som finns i stadshuset. Våga lyfta på det här begreppet varje sten. För att på riktigt se vilka tjänster som vi anställer med skattepengar skapar ett mervärde för Falköpingsborna. Och finns det några tjänster som inte gör det, då ska vi avveckla dem. Vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och ha en mer långsiktighet i våra fastighetsaffärer. Sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer så får vi en mer effektivare kommunal organisation.
1: Vänsterpartiet.
3: Ja, nej men jag kommer nog inte upprepa så mycket. Jag tror som faktiskt Johanna är inne på. Här delar vi ungefär likadan. Alltså, vi behöver organisera oss bättre. Och inte göra samma sak. Och sen om vi blir svikna, av våran regering så kan inte vi kanske göra allting som vi vill göra. Så vi lovar inte guld och gröna skogar, men omorganisera. Vi tror att vi kan bli effektivare. Sen så tror inte jag som Sverigedemokraterna att vi har otur. Det är ju fan dumt.
1: Centern.
2: Tack. Våra skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det är ju pengar som vi alla har varit med och betalat in. Och de måste vi använda så klokt vi kan. Effektivisering är ingenting som vi gör en gång. Det måste vi hela tiden jobba med. När en tjänst blir ledig så behöver vi fundera oss. Är det den här kompetensen vi ska fortsätta ha? Ska vi se över den här tjänsten? Så hur kan vi jobba smartare? På vilket sätt kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt så välfärden får mer av våra skattepengar?
1: Kristdemokraterna.
0: Ja, välfärdens kärna det är ju skola, äldreomsorg, socialtjänst och effektiviseringar som jag har upprepat tidigare. Det är att det måste ske i administrationen och inte i de verksamhetsnära yrkena. Vi kanske borde tillsätta en slöseriombudsman.
1: Liberalerna.
7: Ja, Liberalerna vill ju att skattepengarna ska användas förnuftigt och rättvist också. Verksamheterna i kommunen behöver ju mycket resurser. Och skolan är ju en verksamhet som kräver extra mycket resurser, särskilt till de lägre åldrarna i skolan. Så ja, vi ska verkligen ta hand om de medel vi har. Och jag är inte för, och Liberalerna är inte för, stora omorganisationer. Jag tror inte det behövs. Men däremot så ska vi ha koll och knas på vad vi håller på med.
1: Moderaterna.
5: Det handlar om att prioritera det som på riktigt gör skillnad i människors vardag. Det som kommunen gör ska vara värdeskapande och bidra till att människor kan uppfylla alla sina drömmar och de saker som gör att den här kommunen är mer attraktiv. Prioriteringar, men som jag sa tidigare, vi måste fokusera ännu mer på tillväxten. För det är tillväxten som ger oss skattepengar, det är den som möjliggör för oss att kunna satsa på både det som är skolor, äldreomsorg, men också det som ytterligare bidrar till att skapa just tillväxt.
1: Miljöpartiet.
8: Tack så mycket. Det är den gröna tillväxten som gör att vi överlever. Den ständiga hetsen på ekonomisk tillväxt är det som har satt oss i situationen som vi har just nu. Och genom att införa den gröna skatteväxlingen så kommer vi få till mer resurser för kommunerna att fördela bättre. Mer utbildningstimmar, mer trygghet per krona och en starkare kvalitet.
1: Tack så jättemycket. Nu har alla kandidater i kommunvalet haft möjlighet att svara på de frågor som partierna själva fått lämna in till den här utfrågningen. Tack så hemskt mycket för de svaren. Nu är det dags för kandidaterna att ha en litet avslutande snack med oss. Ni kan gärna hålla er till lite kortare än 60 sekunder som överenskommet, för vi har lite ont om tid. Men vi börjar baklänges lottningsordning och då är det Moderaterna. Säg gärna vad ni heter och vilket parti ni är också.
5: Jag heter Adam Johansson och representerar Moderaterna. Den 13 september är det val och vi vill fortsätta ta ansvar i den här kommunen. Det har vi gjort under 2 mandatperioder. Vi har visat att vi kan samarbeta brett och få saker gjort. Vi vill fortsätta framåt i den här kommunen för att vardagen ska fungera. För att det här ska vara en attraktiv plats där man vill bo, där man vill jobba, starta och driva företag. Det är det som kommer att möjliggöra för att vi ska ha en fortsatt framtidstro i den här kommunen. Rösta på Moderaterna senast den 13 september.
8: Tack. Miljöpartiet har också visat att vi kan samarbeta brett. Och vi säger nej till att släppa in vem som helst på grundskolans matsal. För där kan man säga ja till pedofiler och potentiella skolskjutare. Och ni undrar varför jag sa nej till det som lärare. Du kommer få en trygg kommun där utbildningen blomstrar. De gröna företagen går snabbare framåt än andra som inte är gröna. Vi kommer få ett tydligt ledarskap för en hållbar miljö och en hoppfull framtid. Vi har en förstärkt demokrati. För det är Miljöpartiet som är framtiden och Falköping vinner på grön politik.
1: Nu ska jag försöka överrösta det här regnet.
6: Ni, Johanna Svensson, Socialdemokraterna, ni vet vad vi står för. Vi sätter välfärden främst. Det är skolan, äldreomsorgen och jobben. Och vi har en bra politik för detta. Men jag tror att vi behöver prata mer om värderingar. Alla människors lika värde. Att vi kan få vara olika. Och vi vet aldrig riktigt vad som händer i morgondagen. Vi vill att alla ska ha ett gott liv. Klassklyftorna måste minska och vi måste stärka gemenskapen istället för splittring. Vi har ett ansvar allihop för vårt samhälle. Vi brukar säga, gör din plikt, kräv din rätt. Jag vill att alla ska se fram emot en morgondag. Och jag tycker vi Socialdemokraterna har en politik för det. Både nationellt, i regionen och den lokala politiken. Så jag hoppas att vi ska få kunna få Falköpingsbornas förtroende och vara med och leda den här kommunen framåt. Tack så mycket.
3: Ja, men, vi i Vänsterpartiet under de här 4 åren har samarbetat brett. Och det kan vi tänka oss fortsätta göra. Vi säger inte varken höger eller vänster. Den enda partiet vi utesluter i den här kommunen. Det är de som tror att vi har otur. Så kan ni tolka det vidare. En röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttag i skolan. Att lägga pengarna på våra barn istället. En röst är en röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka vårt elbolag FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimliga hyror också utanför stan. Det är valfrihet för oss på riktigt. Med Falköpingskortet vill vi göra det billigare och bättre att vara barnfamilj här i Falköping. Vi vill kunna locka framtidens invånare, för det stärker våran kommun. Ja, det regnar ju sönder här. Våra barn behöver mötesplatser, inte bommar och förbud. Även bilburen ungdom ska kunna träffas och meka och lyssna på musik. Så, välfärd framför vinster, mer tillit, mindre förbud. Ja, det blir bra det.
9: Oj, vad det regnar.
7: Liberalerna vill vara med och fortsätta utveckla vår fina och vackra kommun. Och vi vill att hela kommunen ska leva. Vi sätter skolan först. Och vi värnar om de äldre och vi vill ha säkrare och tryggare vägar. Och sen vill vi ju att ni går och röstar med hjärtat och att ni röstar på Liberalerna och att ni kryssar Annika Karp. Tack!
4: Är du trött på de vallöften som kommer nu, 2 veckor eller ja, i det här fallet 1 vecka innan valet? Är du trött på partier som har systematiskt otur i affärer och därigenom inkompetens i sina beslut? Är du trött på att landsbygden successivt utarmas om man inte prioriterar vare sig skolor eller äldreomsorg på landsbygden? Är du trött på att bränslepriserna är höga? Är du trött på att vi står här nu och det finns företrädare som klagar på regeringen när vi som kommun tar ut 21,95 per varje hundralapp du tjänar in och funderar på, det ska ju ni kunna lösa ändå utan att klaga på regeringen. Statsbidragen har aldrig varit så höga som nu. Vi har ett ansvar som kommunpolitiker att ta de här viktiga besluten, och tycker du som oss, då ska du rösta på Sverigedemokraterna.
0: Ja, jag tar det lite lugnare här. Jag vill fortsätta slå ett slag för våra äldre. Och glöm inte att Falköping är en kommun där det är tryggt att åldras. Och det är ju för att våra äldre förtjänar en värdig vardag. Och trygghetsboenden eller seniorboenden med gemenskapsvärda, de främjar sociala aktiviteter. Och vi vill se fler av dessa framöver i Kristdemokraterna. Och inom äldreomsorgen så ska människor ha rätt att välja kön på vårdpersonal vid intimvård. Och naturligtvis så ska personalen tala god svenska. Och vi får inte glömma att våra äldre förtjänar vällagad god mat, gärna med ett animaliskt inslag. Och det ska vara en självklarhet inom äldreomsorgen. Och ofrivillig ensamhet är vanligt bland äldre, och här vill Kristdemokraterna slå ett extra slag för vårt förslag om föreningsmiljonen, som vill stärkas ideella föreningar som bygger gemenskap och förebygger utanförskap. Rösta gärna på Kristdemokraterna och tro på Falköping.
2: Centerpartiet, Sofia Tuvesson heter jag. Ja, men som mamma och föreningsledare så vet jag vilken skillnad en trygg uppväxt, bra skola och en meningsfull fritid gör. Det skapar framtidstro, och det behöver vi ha mer av. Varje barn ska få chans att lyckas i skolan. Man ska känna att man hör hemma i en gemenskap. Vi i Centerpartiet, vi tror på kraften i föreningslivet och i civilsamhället. När människor kan engagera sig i föreningar, driva företag och skapa gemenskap, då växer samhället. Och det här ska gälla i hela kommunen. Vi ska ha bra kommunal service nära människor där de bor. I tätorten och på landsbygden. Vi vill skapa möjligheter för unga, möjligare för våra företag att växa och ta vara på människors engagemang. Nu, den 13 september, då väljer vi en framtid för Falköping. Centerpartiet har varit med och styrt här och kan fortsätta att ta ansvar framåt. För en kommun som växer, både på tätorten och i landsbygden. Och där unga får känna för fler möjligheter och där fler känner framtidstro. Tack.
10: Stort tack allesammans. Då ska vi ta avrunda härifrån Valtorget i Falköping. Det ganska blöta Valtorget i Falköping. Jag vill tacka så mycket till Lavan som har hjälpt till med tidtagningen och hålla reda på er lite granna. Och framförallt till er tappra kommunvalskandidater som står här nu och samsas under paraplyerna på ett jättefint sätt. Och tack för det. Och om det är någon kvar, så gärna en applåd till de här kandidaterna. Så säger vi tack också från Radio Falköping.
11: Ja, med det här så kommer vi avsluta här ifrån torget.
12: Utfrågning där ifrån torget. Pema Malmgren höll i det hela. Och de här spatlarna, de åkte ju upp och ner hela tiden så där, och ibland var det lite svårt att veta vilken de skulle ta till där. Men det var ändå en väldigt trevlig utfrågning där, eller så vidare, med spatlar och sådär. Och regnet öste ju ner som ni hörde, men det var trevligt ändå. Så, med det sagt så får ni ha en riktigt bra dag nu. Och sen hoppas jag att ni lyssnar. Och imorgon då kommer det då handla om ett nytt parti i Falköping. Var med då, bland annat. Men för här och nu säger jag tack och hej. Ha nu det riktigt bra.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18.
1: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

kan och vissla. Tänkte vissla riktigt bra, fast det är så kallt idag. Men någon hund kom ej tillbaka, så jag fattar mod och sa, är vissla ett.

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort prestation.
1: Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

svingar i lösnummerbranschen, då gäller det att hitta på ett skop. Fånga in det spektakulära på planschen utan noll och tråd, se vad de nystat på. Reportage där både Gudrun Schyman och Winberg och Rosenröda Mårna gjort reklam.

Välkommen till Ekumeniakyrkan Falköping, kyrkan i Mössebergsgården. Och jag som leder andakten heter Agne Furingsten. I kyrkåret så fortsätter vi i den del som handlar om livet tillsammans med den treenige guden, med varandra och med skapelsen. Den vi kallar trefaldighetstiden. Och förra veckan var temat enheten i Kristus. Och idag handlar det om att ett är nödvändigt. Frågan är om det går att reducera vår tillvaro genom att säga att ett är nödvändigt. Nej, det är ju helt orimligt. Vi kan inte klara oss utan luft, utan mat, utan vatten. Vi kan inte heller klara oss utan gemenskap, tillhörighet och närhet. Vi behöver också få uppleva kärlek och omtanke i våra liv. Så varför är temat för kommande söndag så kategorisk? Ett är nödvändigt. Personligen tror jag att det handlar om hur man bör prioritera i våra liv. Drivs vi bara av ekonomiska intressen? Drivs vi av behovet av att få allt ljus på oss? Drivs vi av att få makt och inflytande? Eller finns det någon annat som driver oss? Det Bibelns författare vill få oss att inte bara tänka på utan också prioritera är vårt behov av något högre i tillvaron, av Gud. Jesus säger själv i sin bergspredikan: sök först hans, det vill säga Guds rike, och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det som är nödvändigt är att prioritera rätt.

Vi läser från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 38-42. Medan de var på väg gick han, Jesus, in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. I den här texten så möter vi två olika personligheter. Den ena, Marta, var den som tar för sig, som tar initiativ och den som gillar att fixa och dona. Och den andra, Maria, kan uppfattas som en mer eftertänksam, mer inkännande och mer tillbakadragen person. I ett annat sammanhang står det att Jesus önskade båda systrarna, liksom deras bror, Lazarus. Ingen av dem var hans favorit. Men i den här texten är han tydlig med vem av dem som handlar rätt. Han säger om Maria som satte sig vid hans fötter för att lyssna in vad han hade att säga, att det var hon som handlade rätt. Hon prioriterade Jesu närhet och det han ville förmedla. Det betyder inte att kristna tron är något världsfrånvänt, som inte bryr sig om vad som händer och sker i samhället. Nej, den kristna tron är i högsta grad något som kämpar för det goda, det sanna och det rätta. Den är en tro som prioriterar att sprida Guds kärlek och förmedla den omsorg och omtanke som Jesus själv visade oss. Men för att vi ska få kraft, vara inspirerade att förmedla Guds kärlek, så behöver vi, precis som vi behöver som människor äta för att få energi för att orka med det vi ska göra, så behöver vi fyllas av den andliga energi som den helige anden kan ge oss. Den får vi när vi, precis som Maria, sätter oss ner vid Jesu fötter och lyssnar och tar in vad han vill ge oss av den inre andliga kraft som vi behöver för att bli människor till hjälp.

Men är det då kört om vi misslyckas med att lyssna in Jesu röst i våra liv på det sätt som Maria gjorde? Och låt mig vara tydlig. Det är aldrig kört. Vi är olika som människor. Vi lär oss på olika sätt. Vi lyssnar på olika sätt och vi handlar och agerar på olika sätt. Det viktigaste i allt, för att närma oss vad temat ett är nödvändigt vill uppmärksamma oss på, är att på det sätt som är naturligt för oss lyssna in vad Gud vill göra i och med våra liv. Kristendomen och kristen tro är ingen självhjälpsideologi. Den bottnar inte i första hand på vad vi ska göra eller prestera. Inte heller är den ett dogmatiskt lärosystem som man måste plugga in och kunna rabbla utantill. Det är inte heller någon morallära där du måste kunna regelverket för att det ska gå dig väl. Nej, kristendomen och kristen tro är i första hand en relation med Gud, med varandra, med skapelsen. Det är en gemenskap där egoismen är borta och vi ser till våra medmänniskors bästa. Det är inte en strävan efter lycka och framgång för egen del, utan en djup ambition att bli andra människor till hjälp och stöd. Men kristendomen är också en spännande utmaning. Om vi lever med lyhördhet för vad Gud vill med våra liv, då kan vi få uppleva fantastiska upplevelser. Även om det inte är det primära syftet med lyhördheten för Gud. Eftersom vi tror på en Gud som kan göra allt vad han vill, så kan vi förvänta oss spännande händelser i våra liv. Inte minst eftersom han ville använda oss att göra det som han gjorde när han levde och verkade här för cirka 2000 år sedan. Han säger själv i sitt avskedstal till lärjungarna: "Den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag är ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det." Det kan du läsa om i Johannes evangeliets 14 kapitel. Och sammanfattningsvis, med rätt prioritering kan du och jag i likhet med Maria vid Jesu fötter ta del av och prioritera det som han vill att vi ska göra och vara. Att leva i nära gemenskap med honom, med varandra och med skapelsen. Att i vår tro präglas av den Guds kärlek som han visade när han gav sitt liv på korset för oss. Och som vi kan stråla ut till våra medmänniskor. Att vi också som en följd av Jesu uppståndelse kan få vara bärare av Guds kraft i våra liv genom den heliga anden. Så att vi kan få bli våra medmänniskor till hjälp och stöd mitt i deras vardag. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 10 september klockan 10. Träffpunkt för dagliga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Kaffe med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 samlas vi vid Sankt Olofs kyrka för att uppmärksamma och motverka självmord. Kvällen inleds med en ljusmanifestation utanför kyrkan. Klockan 6:30 följer en stämningsfull musik med Lisa, Elin och Stefan i ett hav av ljus, värme och hopp. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Fredagen den 11 september klockan 14:00. Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 12 september klockan 11. Välkomna ni till säsongspremiär för musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med pastoratets musiker. Klockan 15 är kaféet i Tobentorps kyrka öppet. Dit kommer Kenneth Fredriksson, före detta polis, och kurserar om säkerhet i hemmet. Klockan 17:45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Brunhems klockstapel. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Björn Lundin. Det är mässa för stora och små. Barnkör medverkar. Denna mässa är en del av dagens återöppnande av prästgården. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14 blir det gudstjänst i Karleby kyrka. Präst Björn Lundin. Och Falköpings gospel står för musiken. Klockan 17:00 är det temagudstjänst i Ylvestad kyrka. Även där är prästen Björn Lundin. Och dagens tema är Frälsakransen. Gudstjänsten i Luttra kyrka är inställd på grund av renoveringar, och därför så hälsar vi då välkomna våra kyrkobesökare till ovannämnda kyrkor. Sankt Olofs kyrka klockan 10, Karleby kyrka klockan 14 och Ylvestad kyrka klockan 17 denna dag. Måndagen den 14 september klockan 11:30, sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till det lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 15 september klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus café med gott fika och god gemenskap. På onsdagen den 16 september klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika. Och klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dothosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 2:50 till 3:30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Klockan 12 blir det musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 13 september klockan 10. Ekumenisk gudstjänst med nattvard, präst Jan Hylstam i Ullene missionshus. Klockan 15 är det allsångsgudstjänst i Kinneved kyrka, präst Jan Hylstam. Och klockan 18 är det pilgrimsmässa, start och slut vid Floby kyrkans hus. Det blir en cirka 2 kilometer lång promenad i Hassebackarna med Helena Svalmark och Jenny Karlsson. Klockan 18, tassegudstjänst i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 13 september klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka med prästen Frank Lorentzen. Klockan 18 blir det musikgudstjänst i Stenstorps kyrka. Medverkar gör Susanne Littborn, Johanna Ek, Ursula Strömmer, Gert Gillberg och Ida Johansson. Gudstjänsten leds av Frank Lorentzen och Karin Långström. Tisdagen den 15 september klockan 19.00. Varför är vi som vi är? Om Svenska kyrkans identitet och historia träffas vi i Broddetorps församlingshem. Ansvarig Frank Lorentzen, enkel fika, ingen anmälan behövs. Allianskyrkan i Falköping, torsdagen den 10 september klockan 15. Gemenskapsträff, Colombia i fokus är temat. Daniel Kindbom berättar. Lördagen den 12 september klockan 18. Gudstjänst, Mats Kollind talar, spelar och sjunger. Tisdag 15 september, närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris är klockan 8 och halv 10. 21.30 alltså. Onsdagen den 16 september klockan 9.30 blir det en bön. Ekumeniakyrkan med Subärsgården, söndagen den 13 september klockan 10, gudstjänst. Temat är Ett är nödvändigt med Erik Hellgren, sång av Emilia Yngve. Pingstkyrkan, Falköping, lördagen den 12 september klockan 15. Lördagscafé med Per Arne Imsen. Ugglumgänget sjunger i Ugglum. Söndagen den 13 september klockan 11, gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Tillbedjan Jenny Tidqvist Karlsson. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 15 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp slutar. Söndagen den 13 september klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 16 september klockan 19, bön. Och Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 10 september klockan 18.30 är det bön. Och söndagen den 13 september klockan 10 blir det gudstjänst med predikan av Britta Blomdahl, sång Elisabeth Henriksson och Elisabeth Hermansson, söndagsskola och kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej och välkomna i valtider. Ja, det är ju inte många dagar kvar nu till vi ska välja på söndag. Då går vi till valurnorna. Om nu ni inte har redan röstat, förtidsröstat vill säga. Ja, det är spännande och det ska handla om val också idag. Vi är ju varje lördag så är vi ju på torget och pratar med både besökare i viss mån, men framförallt då de olika partierna som står vid sina valstugor och container och så vidare. Och sen är det också så att det brukar vara en utfrågning. Nu i lördags var det Pema Malmgren som höll i detta. Och det hör ni om en liten stund här också, den här utfrågningen av någon från varje parti där. Nu på lördag kan jag säga så kommer jag faktiskt att istället för utfrågningen så ska jag gå till varje sån här valstuga och prata med första namnet i varje parti och få info ifrån dem plus lite mer. Så att var med på lördag också när vi är på torget i Falköping. Sen är det också naturkalendern. Åke Abrahamsson har varit här och han pratar om fåglar och så vidare alldeles snart. Så det blir ett extra långt program idag. Idag, ja, vad är idag då? Vad är det för datum? Det är onsdagen den 9 september och Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Så ni har med er det och ni får också med er Radio Falköping FNF.nu och det kan man då se Pema Malmgren som står i regnet och pratar med de olika partierna, någon för varje parti. Kan ni gå in och kika på det där om ni vill. Och sen kan ni också gå in och lyssna på politikerutfrågningen vi hade här i söndags som... Jag tyckte det kändes bra. Det var en bra utfrågning och några frågor som de debatterade om där. Så, FNF.nu, gå gärna in där också. Men jag tycker nu att vi låter Åke Abrahamsson berätta om fåglar och dylikt. Det handlar om naturkalendern.

Ja, god folk. Välkomna till naturkalendern. Upplagan som det handlar om, det är ju lite sensommar får man väl säga. Vi är precis kommit in i september månad, den ljuva september. Som är ju en väldigt fin månad. Om det inte regnar för mycket utan det är lite varmt, lite hög luft och kvällarna är goda och så är ju månaden faktiskt underbar. Och det kan även gälla den som kommer faktiskt oktober. Alltihopa beror ju på hur vädret eller temperaturen eller nederbörden eller så, hur den blir. Men som sagt, var hjärtligt välkomna till den här upplagan. Och jag heter ju precis som tidigare Åke Abrahamsson. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju faktiskt så att Naturum Hornborgasjön fyller 40 år i år, vilket har avfirat med diverse aktiviteter. Vad det handlar om är ju egentligen den här byggnaden, den här toppiga byggnaden som man möter när man går ut på Fågeludden. Och som vi då kallade för pagoden, och det är nog många som kallar den för pagoden än idag, den har ju den formen. Den tillkom ju när restaureringsarbetena i sjön pågick som mest. Och ja, man visste väl redan då att sjön skulle höjas och att det skulle slutföras, de här restaureringarna. Så man byggde den då 1986, man får säga som så i alla fall, att åren har verkligen gått. Men byggnaden består. Det ser ju inte likadant ut idag. Ni som var där och som kommer ihåg, vi kommer ihåg att det var en hörsal med ett för den tiden väldigt förnämligt bildspel. Och det var ett litet fik. Det var i stort sett vad det var. Så kunde man ta hiss upp till antennen längst upp. Det kan man göra än idag om man vill få lite utblick över det hela. Så att som sagt, 40 år har gått sedan dess. Och det har man firat nu då i synnerhet på sensommar här. För aktiviteter, breda och många aktiviteter för en allmänhet som... Ja, och vädret passade på, och jag var själv där, och vädret passade på att visa sig från sin bästa sida. Så det var mycket lyckat alltihopa. Men om man är där, om man går ut på Fågelunden och tittar ut över sjön, för det första så är det så att det är väldigt lågt vatten. Vattennivån är väldigt, väldigt låg och sjön är grund. Och tittar man ut över sjön så ser man att... Det går alltså stora vita fåglar som spretar omkring i det grunda vattnet. Och det är många som undrar vad det är för någonting. Och faktum är det att tranorna har fått konkurrens. För det är alltså en häger, en vit häger som heter ägretthäger, som är väldigt stor. Och det är en företeelse som har inträffat, kan man nog säga, de senaste kanske 10-15 åren i stort sett. Och det går fort, som det kan göra i fågelvärlden ibland. Först kommer det en och sen två och sen är det plötsligt många, och så är det med grättägarna. De är också bosatta i Hornborgasjön, men man ser nu på hösten. De är alltså rastande, och jag gissar att de kommer till Hornborgasjön därför att det är så gott om fisk och sjön är grund och man kan gå och spreta överallt. Så det beror säkert på det. Vi räknar ju dem naturligtvis på våra räkningar som vi har i Hornborgasjön, Hornborgasjön fältstation. Och augustiräkningen blev alltså 350. Och vi får se vad det blir nu i september om ett par veckor. Förra året så var vi över 500 septemberräkning, och det är enorma siffror. Så att tranorna har verkligen fått konkurrens. Tranorna räknar vi, och... För min del och för vår del här på Farbjörns fågelklubb så har vi måndagar som räknedag. Vi räknar två gånger i veckan nu på hösten. Det är ganska beskedliga siffror än så länge. Vi hade väl på vår del av sjön 1800, och lägg till 1000 så får du 2800 ungefär. Och det har varit rätt så stabilt här nu de senaste veckorna. Men det kommer ju öka kraftigt nu naturligtvis. Vi kommer att ha bemannat i trandansen faktiskt tre onsdagskvällar i
september med början den 9. Ja, den 9 från 18.30 och till det blir mörkt. Och det är bara för att ge en, vad ska vi säga då, er och en bred allmänhet möjlighet att se när tranorna flyger in till nattplats utifrån åkrarna på Varaslätten och så vidare och så. Det kan vara ganska mäktigt alltså, beroende på hur de kommer in. Har man tur alltså, så kommer flockarna in rakt över trandansen och ut i sjön. Har man lite mer otur så kommer de in lite längre norr, det kan man inte veta. Men som sagt, vi kommer att ha bemannat till trandansen och informera, och vi har alltså folk där från 18.30 onsdagen den 9 september, ytterligare två onsdagar framåt mellan 18.30 och fram till det blir mörkt. Så om ni har lust att dra ut, så välkomna. På Mösseberg finns, Mösseberg är ett fint, kan man säga, fritidsområde som Falköpings kommun har faktiskt. Det är en bra kombination av leder, naturreservat och faktiskt även skogsbruk på sina håll där. Och det är en väldigt stor tillgång när farbygden ser ut som den gör och har det så. Och kommunen är progressiv när det gäller alltså att hålla i ordning på det här och skapa nya möjligheter, och det har man ju gjort. Förra året så invigde, eller om det var året före, så invigde man ju en del av det gamla hundspåret. Då finns det alltså en led som går runt Grön och Mad som man kan gå på. Och den är alltså röjd och bra och fin och bra att gå på. Och då har man nya planer att utöka lederna längre utåt berget. Därför att Stora Mosse, har ni hört talas om den? Eller sett den? Nej, det har ni nog inte. För att när man åker över berget från Falköping och passerar S-kurvan mot Bergsjö, så åker man ju genom skog, och då vet man inte, eller ser man inte, att på vänster sida är alltså en stor högmosse, en riktigt stor högmosse, vilket är en stor öppen mosse med enstaka tallar och så på. Intressant fauna, intressant överhuvudtaget. Den där mossen, den kan man säga då, det gjorde man en fördelning utav mossmarken en gång i tiden på 1800-talet i samband med de stora skiftena. Så att de socknarna har sina delar, det finns allmän del som vem som helst kunde besöka och ta nytta av. Och Falköpings kommun har också en del i den här mossen, som den tillskapades då när, eller Falköpings stad som det var på den tiden, som tillskapades när under skiftena på 1800-talet. Det här har alltså, man sett här på vår kommunekolog och så vidare, har sett detta och att tänker sig att göra någonting åt det. På den delen som tillhör Falköpings kommun, där har man uppfört ett fågeltorn. Och så småningom så tänker man sig alltså att, ja, i relativ närtid faktiskt, att man ska bygga en led som ansluter till de andra lederna som finns, Burmaspåret och så vidare och så. De sträcker sig ända bort alltså till Stora Mosse. Det är verkligen spännande, och man ser inte det, och ingen vet om det heller. Om man inte tittar på kartor och så naturligtvis, så vet man inte det. Vi har inventerat, vår kommunekolog har låtit inventera mossen. Och Falköpings fågelklubb, vi har alltså inventerat fågellivet. Är inte märkvärdigt, det är det inte på sådana här mossar faktiskt. Men däremot så fanns det många revir av träpiplärka, och finns det många revir av träpiplärka så finns det många gökar. Och det var alltså, och det var väldigt galande där åt alla håll.
Så det var en spännande del bara det. Va? Men som sagt, mossar är intressanta och den här är påfallande orörd faktiskt. Det var inte meningen därför att den styckades upp så som man gjorde därför att de här olika intressenterna, Ugglum, Socken, Viskekleva, Forsjömis kommun och så vidare, Marka, skulle kunna ta torv. Men det blev aldrig någon torvbrytning och när man går där så ser man att det är ytterst få alltså sår i markerna som innebär att man har försökt att bryta. Antagligen är torvlagret för tunt uppe på berget för att man skulle kunna göra det. Men som sagt, det här blir spännande att se då. Det kommer ju att vi har alltså leder, vandringsbara leder som sträcker sig ända från motionscentralen och i stort sett till Bergsjön. Väldigt spännande. Vi har ju, det finns ju naturligtvis ett ledsystem redan nu som man går via Södra Grindstugan och det vet ni hur man kommer upp till Bergsjön. Men det här är alltså någonting nytt. Och ja, det är progressivt och spännande. Det är så att, för att växla till någonting annat, storspovar. Storspoven var ju alltså och en falbygdsfågel. När jag pratar med äldre folk om fåglarna och farbygden så talar man nästan alltid om spovarna som fanns. Det, om jag skulle ta fram någon sån här riktig farbygdsfågel i bondelandskapet så är det nog storspoven. För den var en gång alltså så vanlig, så ljudlig och så tydlig och så betydde så mycket för odalmännen, de som brukade jorden. Att det får nog bli den, det får nog bli mitt val. En gång som sagt var det en väldigt vanlig fågel och man hörde de här drillandet av vårarna. Faktiskt oavsett var man var. Vi, i sent skede blev det ju ändå. 80-90-tal så inventerade vi storspovarna på farbygden. Och fick vi ihop alltså, kan man säga, strax under 200 par. Som bäst i alla fall. Då hade de redan minskat. Men vi fick ihop som sagt så pass mycket, så pass många par. Vi har fortsatt med det under åren och även i år så har vi alltså inventerat storspovarna inom Falbygdens fågelklubb och får ihop alltså 13 revir. Då ska man komma ihåg att ett av dem är på Sjömosse, två vid Hornbärsjön och det finns det alltså på egentliga Falbygden. Det finns bara 10 revir kvar. Det är en spillra utav vad som fanns en gång. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt. Det går illa för alla vadarfåglar förstås. Det är ju oavsett art och var de finns. Men storspovarna, det är alltså alldeles, alldeles enormt på så kort tid. Karl Lunkovo i Markan sa varenda vår, han sa det många gånger för det var samma grej varje gång att han sa, det blir ingen vår för den stora lärka har kommit, sa Karl Lunkovo. Och det var ju sant, va? Och det, man höll reda på spårarna därför att det var det vårtecknet, det stora vårtecknet som gällde. Men det var då, så att storspovarna är alltså borta och tyvärr så är det på det viset att även tofsviporna, en annan vadarfågel då i landskapet, är borta. Det är egentligen bara på Hornborgasjöns strandängar som det finns några tofsvipor att tala om i nutiden. I övrigt så är de borta. Vi gjorde en beräkning för ett år sedan eller två och vi kom fram till att 2 par per socken ungefär av denna vanliga fågel är vad vi kunde få ihop. Och det är dåligt med sånglärkor också som vi ser alltså har tvingat ut i vägbrenar och så. De klarar ju sig lite bättre i alla fall än vad spovar och viper gör. Så det är den förändring som man ser. Man kan göra en analys vad det beror på allt möjligt och så. Men lika fullt, vill man förenkla resonemanget så kan man ju säga så att en massa grätthägrar har kommit hit. Men jordbrukslandskapet, typfåglar, spovar och tofsvipor har försvunnit. Och det gäller inte våra farbygden naturligtvis, utan det är likadant över hela Sverige. Det är lite sorgligt.
Det är inte lite sorgligt förresten, utan det är värre än så. För den som jag själv som har vuxit upp med alltså mängden spåar och vipor som man hade i, överallt i jordbrukslandskapet och som man hörde och som var där, och det är tyst nu och det är väldigt, väldigt tråkigt. Ja, det är alltså tid för fåglarna att flytta över den här tiden på året. Både de som ska kort och de som ska långt. Och våra tornseglare, de drog redan för i stort sett en månad sedan, de flesta. Sen var det några kvar som hade ungar i bo och så, någon vecka eller så till. Men så var de borta också, så att de har stuckit. De är först iväg. Jag brukar säga det att de går efter solhöjden. Kommer ungefär 20 maj och sen så blir det midsommar. Och så lägger man till lika mycket tid som det var innan midsommar, efter midsommar, så sticker de. Det är den tid som de är här ungefär. Tornseglarna. Så de är kortvariga och de ska långt. De ska till Centralafrika och så vidare. De har en lång flyttning. Men de är duktiga flygare och det är bland de duktigaste flygarna faktiskt som vi har, så är det tornseglarna. Och flyttningen går fort. Men jag saknar dem naturligtvis. När man har suttit på uteplatsen nu i sommar och fram på kvällen, så hör man ju det skriande lätet som de har när de kommer ner från hög höjd och flyger mellan husen. Det är lite sorgligt. Det är inte så lite sorgligt förresten. Men flyttfåglar och flyttfågelforskning har ju tagit väldigt stora steg.

GPS-sändaren på fåglarnas rygg. Den väger så oerhört lite, alltså 2 gram någonting, så att den har ingen som helst betydelse för fåglarna själva. Nu går inte det att sätta på småfåglar som svartvita flugsnappar och lövsångar och det, naturligtvis. Men dubblar man vikten på ungefär och kommer upp till en fågel som väger 20 gram eller kanske lite mer, 20-25 gram, då går det alldeles utmärkt. Den sätts alltså som ryggsäck, kan man säga, då, på ryggen. Pombach fältstation har alltså ett samarbete med forskare på Lunds universitet, eller tvärtom kanske man ska säga då. Vi har forskare här alltså som hos fältstationen. Det finns en fågelart som heter dubbelbeckasin som... vi har 3 beckasiner i Sverige. Dubbelbeckasin, enkelbeckasin och dvärgbeckasin. Som tidigare hette halvenkelbeckasin. Det ser man om man har en gammal fågelbok. Man undrar var de här namnen, korkade namnen som jag tycker då, kommer till. Men det hade med marknad, vikten på marknaden en gång i tiden att göra. Det var alltså dubbelvikt, enkelvikt, halvenkelvikt som man sålde dem på marknaderna efter. Så det är av de här namnen som har funnits med väldigt länge. Men en av de här forskarna som är här, han heter Åke Lindström, han håller på med just med dubbelbeckasinerna. Det är en spännande fågelart som man inte har vetat särskilt mycket om faktiskt. Läser man i gamla böcker från 1700-1800-talet och framåt så var det en enormt vanlig fågel i trakterna här omkring. Mängder av dubbelbeckasiner fanns där runt Hobasjön, skriver Gustav Koltoff. Men det var då. Så nu i nutiden så häckar inte några dubbelbeckasiner vad vi vet. Men de rastar. Och där har vi gjort en fantastisk ny upptäckt. Att de rastar faktiskt under flyttningen vid Hobasjön i större antal än vad vi trodde. Och det har alltså Åke Lindström tagit vara på. Och nu på hösten under flyttningen och när de rastar så fångar man och sätter på sändare på de här dubbelbeckasinerna. Och det går inte att sätta som man gör på de andra fåglarna med en ryggsäck, utan man limmar fast på ryggfjädrarna den här lilla sändaren. Det innebär ju det att när de byter fjädrar nästa år så ramlar sändaren av och då är det liksom slut. Men de har ju fått sina data och de har upptäckt helt otroligt fantastiska saker. Till exempel att det varit individer som har flyttat någon stopp till alltså, Kongo. Det är dit de flyttar dubbelbeckasinerna. Man har upptäckt att de har varit uppe på flyghöjder på 7-8 tusen meters höjd. Och det är kunskap som man har fått här alltså med den här nya tekniken som är omöjlig att få tidigare och helt enkelt därför att den inte fanns. Det är den yttersta av digital teknik alltså som man använder och GPS-koordinater för att fixa detta. Och det är naturligtvis väldigt spännande för oss i Hobasjöns fältstation. Att få vara med så att säga och vara en del då utav det här som är faktiskt det grundforskning. Även andra vadarfåglar, och vi har en forskare till som heter Gabriel Norvik som är här som håller på med andra vadarfåglar med samma frågeställningar. Har hittat alltså sådana här otroligt fantastiska saker. Alltså förra sommaren en grottsnappade en stor vadare, inte så stor som storspoman, men en stor vadare som var i Hobasjön rätt länge under juli månad förra året då. Och rätt vad det var så tog den höjd och drog och flög alltså nonstop till Senegal i Västafrika. Det är alltså inte några dåliga sträckor alltså som de klarar av att flyga. Det är som sagt, vi har inte vetat detta, vi har inte kunnat veta det. Det är en ny teknik som har gett oss den här kunskapen. Småfåglar flyttar ju också till svartvita flugsnappar till exempel, som vi nämnde förut, lövsångar. Och vissa fåglar de sjunger alltså också på hösten. Lövsångar, svarträtta, har hört alltså nu i höst då.

båda arterna faktiskt sjunga full vårsång. Det är alltså årsungar som klarar strupen innan flyttningen och prövar på alltså att sjunga. Och det är en del då är lite hackiga och så där, och hör man alltså att det har nog ingen bra finess på detta. Men andra är alltså enastående, det är full vårsång. Så att det förekommer. Sen har vi ju några till då som sjunger när som helst på året. Rödhakar sjunger på vintern. Gärdsmyggar sjunger också på vintern. Så det finns. Men det är klart det är ovanligt. Men det är fint att höra. Det är liksom allting har tystnat. Och så plötsligt så hör man en lövsångare sjunga fullt ut. De ska flytta långt. De ska flytta till Västafrika eller Centralafrika eller så de här. Och svartvita flugsnapparna som man hade i holken då på, i maj och juni och som fick ut en kull ungar. Där kan man nog tänka sig att hannen stack nog redan efter midsommar direkt. Hade nog inte någonting att vänta på att stanna kvar utan han drog nog. Och honan den, och drog nog också. För de ville väl tillbaka till den här, brukar jag säga lite skämsamt då, den här villaträdgården i Nairobi eller någonting sånt där de var förra vintern och så var så himla bra. Så de har bråttom dit. Ungarna däremot, de flyttar nu i augusti månad. Man ser dem inte för svartvitt flugsnappar är en ganska sällsynt fågel egentligen. Utom i trädgården. Men ungarna de ska klara av att flytta utan karta och utan kompass. Till ja, Centralafrika, ekvatorn någonstans. Och det gör de, och de ska flytta på natten. Till exempel, och de ska hitta. Men jag vet nu alltså att de har flera förmågor. De kan läsa magnet, de har magnetkompass och de mäter solhöjd och stjärnbilder. Klarar vissa fågelarter av och så vidare. Så att de... ja, det är en prestation. De flyger på natten och det är ju nödvändigt om de ska komma fram någon gång. Det har inte bara med det att det är kyligare och de inte slipper solen och alltihopa. Utan de måste ju äta någon gång också. De kan ju inte äta på nätterna och flyga på dagen. Utan ska de äta måste få de göra på dagen och flyga på natten. Så det är rent praktiskt. För de ska klara av den här resan någon gång. Det ska ta flera månader utan... kanske ett antal veckor istället för någon månad. Ja, lite mera jordnära kanske vi kan avsluta med här faktiskt. Och vi har ju på bergen, med Sverige till exempel, så har vi en kråkfågel som heter nötkråka. Nötkråkorna finns på våra berg. Och där omkring också begränsat, men framförallt på bergen har vi ju därför att det finns stora mängder med nötbuskar, harselbuskar runt om bergen på sluttningarna. Och hasselnötter, det är alltså vad nötkråkorna måste ha för att finnas. Det innebär att nu på höstarna så samlar nötkråkorna in nötter. Och de kan ta upp till 7-8 nötter i krävan. Och så flyger de upp på berget från nötbuskarna. Och så gräver de ner de här nötterna någonstans vid en stubbe eller på något liknande ställe. Så håller de på och skaffar sig ett vinterförråd utav alltså de här nötförråden upp på berget. Och sedan då på vintern så använder de här nötförråden. De vet precis var de har dem någonstans. Även om det är 40 cm snö så gräver de rakt ner och tar upp sina nötter. De vet, kommer ihåg fullständigt var de har grävt ner dem. Nu finns det ju egentligen inte några nötkråkor. Och det beror på det att hasselbuskar, hasselnötterna har slagit fel ett par år här. Jag har inte tittat i år så väldigt mycket, men förra året så såg jag det tydligt att det fanns inga nötter. Det var istället någon brun svampaktig någonting istället för nötten och fnös. Och då går ju inte det, va? Så då drar ju nötkråkorna härifrån. Och det verkar väldigt dåligt med dem i höst också. Jag har varit uppe faktiskt idag på morgonen här och sett om det är någon trafik från bergsluttningarna ner till
ner till hasselbuskarna, men jag har inte sett några nötkråkor. Det är, verkar vara väldigt, väldigt dåligt. Och jag brukar notera kullar på försommaren eller på senvåren då, maj, juni, som drar omkring med 5-6 nötkråkor, unga nötkråkor som drar omkring skränande och skrikande i skogen, men det har varit tyst. Så det verkar vara riktigt lika illa i vinter också som det brukar vara. Det är ett litet skådespel annars när den här trafiken från sluttingarnas nötbuskar upp på berget, men som sagt, den finns inte. Den kommer naturligtvis tillbaka, men det är som sagt, det är lite dåligt. Ja, jag tänkte väl egentligen så här då, att jag tänkte väl att nötkråkorna skulle få vara en liten slutpunkt på det här lilla kåseriet, eller vad ska jag säga. Jag vill säga så här också, att ta vara på dagarna. Det blir angelägnare kanske ju längre mot vintern vi kommer. Var ute i skog och mark och njut av den höga luften och när det är fint väder och så vidare. Ta gärna med en kikare ut och en fågelbok. För det dyker alltid upp något som man kan titta på och som man kan kanske häpna inför också. Någonting som man inte trodde var sant eller som man aldrig har sett förut. Så som sagt, lämna köket och tvn och ut i skog och mark istället. Så hörs vi vad det lider. Tack för idag.

0: Stora torget i Falköping och även Valtorget under den här valrörelsen 2026. Och för er som lyssnar just nu är vi också på Radio Falköping. Mitt namn är Pema Malmgren och framför mig här, eller bakom mig rättare sagt, så har jag 8 kandidater till kommunalvalet. Det är Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Vänstern, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna. De står här i ett led ordentligt mellan 2 koner i en lottad ordning, så att det har gått rätt till på alla sätt, tror vi. Återigen då välkomna hit till Falköping och Valtorget och valutfrågningen av våra kommunalvalskandidater. Vi kommer att börja med att våra 8 kandidater till kommunalvalet kommer att få 60 sekunder på sig att säga sitt namn, presentera sig och vad de heter och vad de gör och vad de vill. Så varsågod, säger jag till Sofia från Centern.
1: Tack så mycket. Jag heter Sofia Tuvesson och är 1:a på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige här i Falköping. Ja, men Centerpartiet, vi går till val på en tydlig politik att du ska kunna bo och leva i hela kommunen och att fler ska känna framtidstro. Vi vill ge våra barn och unga fler och bättre möjligheter. Och vi vill ha mer resurser tidigt i skolan. Inget barn ska lämnas efter. Vi vill ha fler valmöjligheter för våra ungdomar på gymnasiet och ett rikt föreningsliv. Vi vill ha en kommun som gynnar våra näringsliv, så vi får fler arbetstillfällen och fler människor som är med och bidrar. Centerpartiet vill också skapa gemenskap för äldre genom att öppna matsalar på äldreboenden och vissa skolor, så fler kan få äta god näringsrik mat tillsammans. Och sen vill vi ha Coop på rot. Då kan vi ha producerad mat på riktigt. Lokal mat, lokala jobb och lokal beredskap.
0: Det var alltså signalen för att tiden var ute. Varsågod Maria.
2: Ja, jag heter Maria Braxå och jag är Kristdemokraternas första namn här på kommunlistan i Falköping. Och som ni vet, Kristdemokraterna, vi vill ha ett varmare samhälle där människor bryr sig om varandra. Och med fokus på familjer och på äldre personer och ett starkt civilsamhälle. Människor bestämmer själva hur de vill leva sina liv. Men vi ska också ta ansvar för våra medmänniskor. Och Kristdemokraterna, vi prioriterar välfärdsfrågor. Och våra gemensamma skattepengar, de ska användas på ett klokt sätt över tid. Vi vill inte skjuta över kostnader på kommande generationer. Och familjen är vår viktigaste gemenskap. Och barn som växer upp i trygga familjer, de klarar sig ofta bra i livet. Och vi vill se små barngrupper i förskolan, tvålärarsystem i grundskolan, tidiga stödinsatser och ökad studiero och tro på Falköping. Tack.
3: Hej, jag heter då Albin Gilbertsson och jag är sverigedemokrat här i Falköping. Vi går till val på att återta tryggheten i samhället. Vi går till val på att göra Falköping till en tryggare plats att bo och leva på. Vi har en rad konkreta förslag på det här i stan, främst kring resecentrum. Vi går till val på att stärka landsbygden och ge våra mindre orter förutsättningar att växa och utvecklas. Och då krävs det att vi är tydliga med att vi vill bevara befintlig samhällsservice på alla våra orter i kommunen, främst kring skola och kring äldreomsorg. Och vi går också till val på att få mer ordning och reda i ekonomin i Falköpings kommun. Det får vara slut med prestigeprojekt, slut med hittepålösningar och slut med att inte prioritera det som är angeläget om vi ser till framtida investeringar för kommunen. Och tycker ni som oss att vi behöver mer ordning och reda här i Falköpings kommun, då får man jättegärna rösta på Sverigedemokraterna.
4: Annika Karp, 1:a på Liberalernas lista.
0: Vi sätter alltid skolan först och vi värnar om de riktigt små barnen. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Där redan i de lägre åldrarna så börjar tryggheten. När barn känner sig trygga och får en bra bakgrund och vilja att gå vidare så kommer de också att lyckas. Vi värnar hela kommunen, vi vill att hela kommunen ska leva och vi vill ha bra service i alla kommundelar. Vi tycker också det är viktigt att vi utvecklar vårt centrum och vi har ett förslag att vi ska ha en saluhall här i Falköping. Sen tycker vi det ska vara viktigt enklare att driva företag, att det blir enklare för små och medelstora företag att driva företag här i kommunen och att det exploderar. Tack.
4: Yes, Emil Estebanes, första namn på Vänsterpartiets lista ifrån Skår utanför stan. Vad vill vi lokalt då? Ja, vi lovar inte guld och grön skogar, men vi lovar tydliga prioriteringar. Först skolan, framförallt förskolan, särskilt det minsta. För vi tror att en trygg start gör skillnad hela livet. Vi vill också att fler ska välja Falköping. Därför vill vi införa Falköpingskortet med målet att steg för steg göra det billigare och bättre för våra barnfamiljer. Som avgiftsfri kulturskola, lägre fritidsavgifter och fler gratisaktiviteter för fler invånare. Blir vi fler så blir Falköping också starkare. Och vi vill ha en äldreomsorg med tillit och inte minutjakt. Tillitsbaserad styrning ska gälla alla anställda i kommunen. Vi politiker ska peka ut riktningen, men verksamheten ska vara med och avgöra hur. Med tätare samverkan med det som faktiskt jobbar på golvet och tillsammans med cheferna. Tack.
5: Jag heter Johanna Svensson och är första namn för Socialdemokraterna. Vi sätter välfärden främst. Det är absolut den viktigaste frågan. Det handlar om skolan, tidiga insatser, stärk elevhälsa, mindre barngrupper redan på förskolan. För det är där vi måste börja. Vi har tagit fram ett tydligt skollyft. Det är ett långsiktigt arbete med skolan, för här har vi utmaningar. Vi måste se till att alla barn blir sedda. Vi måste se till att våra barn lyckas i skolan. För det är det som också skapar förutsättning för att fortsätta utbilda sig eller komma ut i arbetslivet. Äldreomsorgen är också viktig. Det ska vara trygg och värdig omsorg. Vi vill ta bort minutstyrningen. Den har vi drivit snart i 4 år. Vi vill ha självstyrande grupper i äldreomsorgen. Vi har tillit till den personalen. Sen måste vi bli mer företagsvänliga här i kommunen. Vi sjunker i företagsklimatet. Det måste vara mer service. Och så hoppas jag att ni röstar på Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket. Mitt namn är Ann Wernersson. Jag är representant för Miljöpartiet. Vi bildade Miljöpartiet för 45 år sedan för att försöka stoppa rovdriften från kapitalismens håll. Rovdriften av våran planet och de mänskliga rättigheterna. Jag har arbetat som lärare länge, varit förskollärare, föräldrakooperatör i en förskola och rektor. Så skolan ligger mig närmast hjärtat och i min kunskap. Men partiet prioriterar naturligtvis samtidigt kommunens miljöpåverkan och klimatarbete. Så där är de två viktigaste fokusområdena. För utan fungerande ekosystem så har inte våra barn någon framtid, hur rika deras föräldrar än är. För när den sista fisken är fångad och när den sista trädet är nedtaget och när den sista älven är förgiftad, då fattar vi kanske att man inte kan äta pengar.
7: Jag heter Adam Johansson och är Moderaternas första namn här i Falköping. Om drygt en vecka då är det val. Och det handlar om vilken vardag som du vill se de kommande 4 åren. Om skolan som dina barn går i, om omsorgen som du eller dina föräldrar ska kunna känna sig trygg med när de blir äldre. Om jobbet som du får eller jobbet som du skapar i den här kommunen. Och om tryggheten när du går hem på kvällen. Vår utgångspunkt är väldigt enkel. Vi går till val på att vi ska fortsätta framåt i den här kommunen för en vardag som fungerar. Det betyder ordning i ekonomin. att vi prioriterar innan vi höjer skatten, att vi är en kommun som möjliggör istället för krånglar, och att hela Falköping, staden, tätorten och landsbygden utvecklas tillsammans med framtidstro. Rösta på Moderaterna senast den 13 september. Tack!
0: Tack så väldigt mycket för den här första presentationsomgången. Nu så jag vill vara tydlig med att alla frågor som ställs här idag, de har partierna själva varit med och tagit fram. Så det är partierna ställer frågor till sig själva och till varandra. Så det blir jättebra. Och nu den här första omgången kommer att vara ja eller nej frågor. Och det vet vi ju allesammans att det är svårt för politik att säga ja eller nej. Men nu får de öva på det. Så fram och ta både gröna och röda racketar eller spatlar eller vad vi nu ska kalla dem. Alla redo? Bra. Man måste säga ja eller nej, Annika. Så är det. Det är tuffa bud. Det är det vi har kommit överens om. Första frågan är så här. Vill du och ditt parti öppna för kommunens matsalar för personer som är 65 plus så att de kan äta tillsammans för att minska ofrivillig ensamhet? Där svarar alla ja utom Miljöpartiet. Nästa fråga. Kommer ni att återinföra mindre klasser eller undervisningsgrupper för de elever som behöver mer stöd? Här svarar alla ja. Härligt med enighet. Vill ni ge gratis skor till kommunanställd personal inom vårdnära yrken? Här är det tre nej. Det är Centern, KD och Moderaterna och Liberalerna. Förlåt mig, fyra nej på gratis skor. Nästa fråga är, tycker ni som KD föreslår att Falköpings kommun ska pröva att låta ungdomar med A-traktor kunna utföra enklare serviceuppgifter inom hemtjänsten på landsbygden? Lång fråga. Ja, nej.
8: Ja eller nej, kom igen nu.
0: Ja eller nej? Okej, full enighet. Nästan. Ja, det var lite beror på, som sagt, svårt med ja eller nej. Men vi jobbar på. Nästa fråga är, ökat stöd till lägre åldrarna i grundskolan. Återigen full enighet. Alla är gröna. Nästa fråga är, vill du och ditt parti köpa tillbaka elnätet? Här är en nej, och det är Liberalerna som inte vill ha tillbaka elnätet. Alla andra säger ja. Näst sista frågan i den här omgången. Vi är långt ifrån att uppfylla våra egna mål och klimatlöften, och läget är nu akut. Är du redo att satsa pengar på att minska Falköpings klimatpåverkan? Här är alla gröna utom SD som visar röd. Då är vi på sista frågan. Var det rätt av koalitionen att spara 10 miljoner kronor på socialnämnden detta år? Och här är alla gröna utom oppositionen, om jag uttrycker mig så. S och SD visar rött på den besparingen. Då ska vi gå vidare här. Och jag ska också säga att om man vill veta hur det såg ut detta, så kan man också titta på Radio Falköpings sida, så finns det en inspelning av detta så man kan kolla hur alla röstade. Nu så är nästa omgång att ni får 30 sekunder på er att svara på frågor, och det är då återigen frågor som partierna själva har valt. Och här börjar vi omvänd ordning, så att det är Moderaterna som får första frågan. Och första frågan är, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb?
7: Ja, men unga ska få sitt första jobb här i Falköping och inte någon annanstans. Och vi vill att samverkan mellan skolan och näringslivet börjar redan på högstadiet. Så att fler unga tidigt möter riktiga företag och yrken. Vi vill se fler praktikplatser, fler lärlingsvägar och ett gymnasium vars utbud faktiskt motsvarar den lokala näringslivets efterfrågan och behov. Vi vill också möjliggöra för Nyföretagarcentrum att kunna möta unga blivande företagare så att man redan där kan starta drömmen om att starta nästa Kinnarps.
5: Miljöpartiet.
6: Ja, vi behöver förbereda ungdomarna för ett arbetsliv genom en hög kvalitet i utbildningen. Vi vill också ha tidiga kommunala sommarjobb som vi kan göra med kommunala pengar, praktikplatser. Näringslivet ska säkra sin överlevnad också med fler praktik- och lärlingsplatser. Och vi tänker att vi kan styra arbetsmarknaden genom att fokusera på de gröna jobben, för det är de gröna verksamheten som är framtiden.
5: Socialdemokraterna. För oss börjar det redan i skolan. Det är viktigt att man klarar sin grundutbildning, klarar gymnasieutbildningen, för det leder också att man har lättare att komma ut i arbetslivet. Men det är klart, vi vill skapa fler sommarjobb. Vi behöver ha mer praktikplatser och yrkesutbildningar. Lärlingsplatser är också jätteviktigt. Vi behöver också samverka med näringslivet. Hur kan vi jobba med de här frågorna tillsammans? Vi behöver bättre företagsklimat, för vi behöver fler arbetstillfällen i våran kommun. Vänsterpartiet, varsågod.
4: Ja, men vi tycker att vi ska börja med att köpa tillbaka till Fiab så vi får fler företag att välja Falköping, så vi skapar jobb. Men utbildning, yrkesutbildningar som leder till jobb här i Skaraborg, men framförallt i Falköping. Vi vill grundskolan och gymnasiet är nyckeln för att lyckas. Alla barn ska gå ut med fullständiga betyg och alla som kan jobba ska jobba.
5: För att påminna om frågan då, vad vill du och ditt parti göra för att ge unga fler möjligheter till jobb? Varsågod, Liberalerna.
6: Tack. Liberalerna vill ju att det ska bli enklare att anställa och att det blir enklare att driva och starta företag. Och vi säger ju det, att vi behöver både fler företag och fler jobb här i vår kommun. Sen tror vi och vet att unga människor behöver ofta en mentor bland den äldre befolkningen och behöver kanske mer stöd och hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Och där måste alla Falköpingsbor hjälpas åt.
5: Sverigedemokraterna, varsågod.
3: Ja, kommunen som organisation måste ju bli bättre på att ta in praktikplatser. Vi måste bli bättre på vårat gymnasium och även på andra gymnasium att rikta eller satsa på de utbildningarna som vi ser i näringslivet att det finns behov av framåt. Och det här är ju en fråga där koalitionen har misslyckats, för vi ser ju idag att det finns stora utmaningar med att få ut unga i arbete här i Falköping.
5: Kristdemokraterna?
9: Ja, jag kan bara apa efter flera av de tidigare partierna här och instämma i kören med att även Kristdemokraterna vill satsa på fler lärlingsjobb och reformerade anställningsvillkor. Tack. Knyta ihop skolor och näringsliv, och vi vill naturligtvis ha sommarjobbsplatser som också ger de unga värdefull livserfarenhet. Och sist men inte minst, jag tror att de allra flesta ungdomar, de vet vad de vill och de följer sin vad de vill göra.
5: Centerpartiet, varsågod.
10: Tack så mycket. Ja, men vi måste stärka kopplingen mellan skola och näringsliv så man tidigt vet vad man vill göra så vi kan hitta utbildning. Vi vill införa lärlingsutbildningar på gymnasiet. Det breddar vårt gymnasium. Det är våra ungdomars större valfrihet när de ska välja sin yrkesbana. Och det utbildar också mot den arbetsmarknad som vi har här. Och kan våra företag lättare hitta personal, då kan de växa. Och med växande företag behöver vi fler anställda. Det blir en positiv spiral. Men allra största vinsten blir för ungdomen.
5: Tack, tack så mycket. Då går vi på nästa fråga. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Och jag tänker att det är Centerpartiet som får börja nu.
10: Tack. Ja, men vi har inga förslag idag om att höja någon skatt. Jag har inte heller hört det från några av våra andra partier här. Men skulle det vara så att vi inte klarar kärnuppdraget, att vi har gjort de prioriteringar som är möjliga, de omfördelningar som vi kan, då får vi ta ställning till den frågan. Men jag tror på en jobbpolitik som är bra istället, så att vi är fler människor som kan arbeta och är med och bidrar.
11: Det korta svaret är nej. KD vill inte höja skatten för att undvika nedskärningar i grundskolan. Därför att skolans problem löser vi inte i första hand genom höjda skatter. Vår politik bygger på andra principer, som att strama åt kommunala budgetar, minska antalet administratörer och tjänstemän. Tack.
3: Ja, jag svarat tvärtom då, att det är väl klart att man kan tänka sig att höja skatten om det är för att garantera det kommunala kärnuppdraget. Om det är för att garantera skola, vård och omsorg. Det vi som betalar skatt förväntar sig bara ska fungera. Men jag kan konstatera att med Sverigedemokraternas politik så behöver man inte höja skatterna. För vi lägger inte 100 miljoner på ett kalkbrott som inte blivit av. Vi lägger inte 30 miljoner på ett kötttorg som renoverades för 10 år sedan. Så att det kommer inte behövas med vår politik.
12: Falköpings kommun behöver inte ett högre skattetryck, utan kanske till och med lägre skattetryck. Vi ska inte betala mer skatt i vår kommun. Vi behöver resurserna. Och då är det så att vi inte vill göra det, helt enkelt.
13: Får jag repetera frågan också, så att alla som hör. Är ni beredda att höja skatten om det krävs för att undvika nedskärningar i grundskolan och förskolan? Varsågod, vänster.
4: Ja, nej, men för oss är det självklart. Är det så att vi inte har tillräckligt med statsbidrag eller liknande, och det är våran uppgift som politiker här i våran kommun att se till att våra barn i våra skolor går ut med fullständiga betyg och har de lärarna de behövs och de klassstorlekarna som behövs. Så därför så säger vi självklart ja, om det behövs. Om vi blir svikna av den kommande regeringen och vi tvingas till nedskärningar, så kommer vi höja skatten, ja.
12: Vi har inte heller något förslag att höja skatten, men vi skulle aldrig acceptera att man sparar på våra barn och våra äldre. Men vi behöver en socialdemokratisk regering som satsar på välfärden och att vi får de här generella statsbidragen till kommunen. Tidigare partierna med SD i spetsen har minskat. Vi behöver mer statsbidrag om vi ska satsa på äldreomsorgen och skolan. Det där är absolut det viktigaste. Och hellre att vi höjer skatten för de som tjänar över 70 000 i månaden än att spara på våra barn.
14: Ja. Miljöpartiet håller med om att vi vill beskatta de rika och få in mer skattemedel. Och vi vill ju se över vilka resurser vi har. Och vi tror också att regeringen behöver ge oss mer skatte, inkomster från staten. Vi har stora problem i skolan i Falköping som vi behöver lösa. Lärare flyr på grund av hög arbetsbelastning och rektorer och andra arbetsgrupper inom skolan. Så vi behöver göra något radikalt, så vi ser över att men vi är redo att höja skatten om det behövs.
7: Nej, för Moderaterna så är aldrig den självklara lösningen att vi ska höja skatten. Vi lägger för mycket tid på att prata om hur kakan ska fördelas, snarare om att prata om hur kakan blir större. Genom jobb och företagsamhet så får vi fler människor som arbetar, som betalar skatt, och på så vis så får vi mer resurser till det gemensamma och kan då prioritera välfärden. En höjd skatt, den drabbar alla, och det drabbar framförallt dem med de allra minsta inkomsterna. Så nej, ingen skattehöjning.
13: Tack så mycket. Då går vi över på nästa fråga. Och den lyder så här. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Och här är det Moderaterna som får börja.
7: Ja, vi tycker att det är rätt. Därför att den kanske allra viktigaste investeringen på Kötttorget och på Kyrkbacken, det är en efterlängtad lekplats. En av de delar som många Falköpingsbor lyfter fram när vi startade hela stadskärneprojektet. En lekplats som möjliggör för alla barnfamiljer att komma hit till våran fantastiska stadskärna, vara här, njuta av den, och också att vi kan locka människor från andra kommuner att komma hit. Tack!
14: Ja, i princip så känns det ju som att läget idag är att Miljöpartiet säger nej till att utveckla det här. Just för att vi har större problem med situationen i skolan och klimatutsläppen. Vi tänker inte rulla igång någon process som kanske blir dyrare eller kostar hälften så mycket i längden för att vi avbröt projektet. Det tänker vi inte ta initiativ till att göra. Men så vi kan inte svara så tydligt på den frågan.
12: Vi vill inte prioritera en utbyggnad av lekplats och utbyggnaden av Kötttorget nu. Vi ser att vi har andra satsningar som vi behöver göra. Vi pratar om en förskola i Stenstorp. Det är en utveckling för landsbygden. Vi kommer ha en stor kostnad för renovering av Odenbadet. Det där måste vi ha råd för. Vi måste ha ett bad i kommunen. Vi har kyrkan. De har lagt ner sin förskola. Det skulle vi kunna haft ett samarbete med kyrkan och utveckla den lekplatsen. Så vi säger nej, vi måste våga prioritera.
4: Yes, jag kommer inte ge ett tydligt svar heller, ja eller nej. Men om det är så att det är just nu, ja. Men om det ställs emot andra viktiga prioriteringar, till exempel Odenbadet som Johanna nämnde, så skulle vi absolut välja Odenbadet före kyrkoparken. Och likaså om det står emot en förskola, så kommer vi välja förskolan före en lekplats här. Men jag tycker att det är viktigt att vi utvecklar våra torg så att inte vi får en torgdöd som vi ser i andra.
13: Jag påminner igen då om frågan så här halvvägs. Är det rätt att kommunen prioriterar en utbyggnad av Kötttorget och Kyrkbacken för 30 miljoner? Varsågod.
14: Ja, Liberalerna, vi vill fortsätta utveckla centrala Falköping och vi har ju så fint torg här. Varför ska vi då sätta stopp för en fortsatt utveckling? Vi vill också utveckla mötesplatser och former för fler människor som vill vistas här lokalt i vår fina stad. Så absolut.
3: Ja, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var ju med i år och röstade för den här byggnationen. Och nu kan man inte svara på det. Okej. Ja. Vi har omfattande behov här i kommunen. Vi har en kyrkorörskolan som är överfull. Vi har elever från Gudum och Vartofta som går i baracker uppe vid jorden. Vi har ett badhus som läcker. Vi har behov av seniorboenden i framtiden. Och då finns det partier här som vill lägga 30 miljoner till på en plats som man gjorde i ordning för 10 år sedan. Tack!
11: Svaret på frågan från oss kristdemokrater är att ja, vi prioriterar den här frågan i kommunen. Och vi ser att det här ökar attraktionskraften i vår kommun. Och ser omkring det här torget är jättefint. Och jag tror att de allra flesta av oss uppskattar det. Så att ja, vi säger det var rätt beslut av kommunen.
1: Ja, och här behöver vi nog ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver skapa förutsättningar för handel. Få handel och besöksnäringen att växa. För kan de växa och anställa fler, då har vi fler människor i arbete, högre skatteintäkter. Och då ger det oss större möjligheter att finansiera våra skolor och vård och omsorg. Vi har investerat i skolor. Vi vet att vi har mycket investeringar framför oss. Men att ställa det mot ett växande näringsliv, det tycker jag blir lite fel. För jobb, handel föder handel, anställningar skapar jobb.
13: Tack så mycket. Nästa fråga lyder så här. KD vill att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod. Alltså boenden med extra fokus på gemenskap, aktiviteter och trygghet jämfört med vanliga seniorboenden som bara är en anpassad boende. Då börjar Centern igen då.
1: Tack. Ja, men Centerpartiet vill att det byggs seniorlägenheter runt om i hela kommunen. När man blir äldre så ska man inte behöva flytta från sin ort, sin sociala nätverk, utan man ska behöva kunna finna en trygg stans att flytta. Men de här boenden, där vill vi också ha personal, likt trygghetsboenden, men aktiviteterna, de ska utgå från de boende och från deras önskemål. Men att bygga ett nytt boende varje mandatperiod, bara för att det står en politisk plan, det vet jag inte. Det måste vara behovet som avgör.
11: Ja, jag kan bara konstatera att vi kristdemokrater, vi tycker att det här är en viktig inriktning att ha de närmaste åren, trygghetsboenden, just för att bryta ensamhet och stärka äldres trygghet. Och vi får inte glömma att den här sociala gemenskapen, den är oerhört viktig för att just motverka isolering.
3: Kort svar, ja. För Sverigedemokraternas del kan vi gärna bygga 2 trygghetsboenden per mandatperiod här i kommunen. Det vi har som förslag här i stan är att titta på sjukhusområdet där uppe. Det har vi presenterat som att här skulle man kunna bygga seniorboende på ett väldigt bra läge. Vi är också måna om att det inte bara byggs i stan, utan att det också byggs såna här boenden runt om på våra mindre orter på landsbygden, just för att få till en generationsväxling på våra mindre orter så att fler barnfamiljer kan flytta dit. Tack!
15: Ja, Liberalerna vill satsa på äldres möjligheter till ökad gemenskap och social gemenskap, det var det jag sa. Ja. Och så vill vi att hela kommunen ska leva. Det ska vara gött att leva här på Falbygden.
16: Gött att leva.
13: Jag förkortar frågan lite då. Ja. Vill vi att Falköpings kommun planerar för minst ett nytt trygghetsboende varje mandatperiod? Sen Vänsterpartiet.
16: Ja, nej, men 1 eller 2 eller 3 spelar inte så stor roll. Det viktiga är att de här boendena faktiskt blir boenden för alla. Så att det inte bara blir ett boende för de som har den största plånboken i Vartofta. Det ska vara boenden som passar till rimliga hyror. För alla ska ju kunna bo i Vartofta. Och allt ifrån att bilda familj till att flytta in i ett äldreboende, eller trygghetsboende. Så 1, 2, 3 eller 4 spelar inte så stor roll. Men det ska vara till alla.
12: Nu får vi nog hålla isär trygghetsboende och seniorboende. Jag trodde att vi var överens, alla partier, när det gäller framtidens äldreomsorg, att vi skulle prioritera seniorboende. För det är det pensionärsorganisationerna har drivit. Vi måste hålla isär begreppen. Jag tycker alla boende ska vara trygga och det ska finnas möjlighet att ha gemensamma ytor. De diskussionerna ska vi ha med fastighetsägarna och hyresbostäder. Men jag förstår inte riktigt KDs, har de ändrat sig? Ibland måste man hålla fast vid det vi har bestämt.
6: Ja, Miljöpartiet hänvisar också till en omfattande utredning vi har gjort tillsammans alla partier, och att säga att vi ska göra en sak under en viss tidpunkt, det ingår ju i den processen som vi har startat. Vi vill ju skicka med att det är väldigt viktigt att vad vi bygger är klimatanpassat. 10 000-tals människor har dött av värmeböljan i Europa bara i år. Så att det är väldigt viktigt att det vi bygger är klimatanpassat. Tack.
7: Ja, alltså Moderaterna vill se seniorlägenheter, och det är det vi har kommit överens om alla partier tillsammans. Men det jag tycker är viktigt att poängtera är att det inte är kommunen som ska bygga det här. Vi har ett fantastiskt näringsliv i våran kommun med fastighetsägare som vill utveckla sina byggnader. Det finns de som vill flytta hit och starta exempelvis ett seniorboende eller seniorlägenheter. Och det tycker vi är viktigare. Det är inte kommunen som ska göra den här delen. Det kommer näringslivet att lösa alldeles utmärkt. Tack!
13: Tack så mycket. Ja, vi har ett ganska så växlande väder här i Falköping idag. Alldeles nyss var det ganska varmt och soligt. Och nu har alla fått upp paraplyer i den här panelen utav kandidater till kommunalvalet. Och det roliga är att ni dessutom nu ska hålla reda på de här racketarna också. För nu kommer det nya ja- och nej-frågor. Så det här ska bli en spännande övning att se hur ni löser. Är ni beredda? Härligt. Första frågan då. Vill du och ditt parti ha kvar bygdepengen även om den statliga ersättningen för vindkraft, så kallade vindkraftspengarna, försvinner? Alla vill utom SD ha kvar bygdepengen under de förutsättningarna. Nästa fråga. Kommer ni att verka för fler elevassistenter och andra stödresurser i skolan? Här är det genomgående grönt. Härligt. Vill ni NPF-säkra alla våra förskolor och skolor? Här är det också helt och hållet grönt. Det är gött med den här enigheten. Ska elever alltid som KD föreslår kunna välja ett animaliskt alternativ, alltså kött, fisk eller fågel i skolmaten? Här är det bara tre partier som delar KDs önskemål där, och det är SD och Moderaterna förutom KD. Kommer du arbeta för en bättre infrastruktur? Jag hade gärna velat se någon som ville hade jobbat för sämre infrastruktur, men det var ingen som ville jobba för det. Bra. Nästa fråga. Vill du och ditt parti investera mer pengar i biogasanläggningen? Här är det tre nej. Och Centern har lite jobbigt med ja- och nej-frågor. Det är SD och Liberalerna och Moderaterna som säger nej till mer pengar till biogasanläggningen. Näst sista frågan. Vill ditt parti förstärka medborgarnas inflytande över kommunen genom att införa medborgarförslag i fullmäktige? Här är det, hur ska man säga, lika, fyra lika. Och då är det SD, Liberalerna, Vänstern och Miljöpartiet som vill ha medborgarförslag i kommunfullmäktige. Sista frågan. Tycker ditt parti att Falköpings kommun haft systematiskt otur i sina fastighetsaffärer under mandatperioden? Systematisk otur i fastighetsaffärer. Vänstern har svårt att ta ställning. Vänstern tar inte ställning, och det är Sverigedemokraterna som verkar tycka att Falköpings kommun haft systematisk otur. Tack så jättemycket, och nu är vi klara med den här övningen och plus paraplyer. Och då går vi in på den sista omgången med lite längre frågor, eller rättare sagt 30 sekunders svar. Och här tror jag att vi har gjort så här att vi har blandat ordning lite grann, så att vi får se hur jag fördelar detta. Men frågan är i alla fall, hur vill du utveckla centrum i Falköping? Och jag tänkte att Vänstern kanske kunde få börja.
16: Ja, nej, men det är ju det. Vi har ju byggt om centrum väldigt mycket här. Så att jag vill inte säga hur, om vi ska riva upp mer sten eller liknande, utan vi behöver göra en omfattande analys om vilka investeringar kommunen står inför. Där pratar vi bad, där pratar vi förskola. Vi behöver få ett helhetsomgrepp. Vi vet inte vad badet ska kosta. Och jag prioriterar hellre bad för fler upprivna gatustenar. Men jag är inte omöjlig.
13: Sverigedemokraterna.
3: Om frågan var vad vi vill göra för centrum. Ja, det vi Sverigedemokraterna vill göra för centrum, det är att öppna upp här. Öppna upp för biltrafik exempelvis. Det har blivit jättefint sedan renoveringen, men det har inte blivit mer aktivitet på torget. Det har inte heller ökat attraktiviteten. Så det är ett förslag. Och vi är ju väldigt tydliga då, till skillnad från Vänsterpartiet, att 30 miljoner för Kötttorget, när man gjorde en omfattande renovering där för 10 år sedan, är slöseri med skattepengar.
13: Socialdemokraterna.
12: Jag är väldigt stolt över våra torg här, och det är klart att vi vill ha evenemang precis som det är idag, jul i stan. Så det här behöver utvecklas, men det är här vi ska göra, och det är ute på våra torg. Vi skulle vilja ha mer sommartorg och vintertorg, julmarknad som är varje helg. Och det är klart att det här ska vi göra i samarbete med näringslivet, aktiv handel såklart. Men också, som jag säger, kyrkan, civilsamhället, det är jätteviktigt. Ja, återigen, kyrkan har en lekplats. Det skulle vi kunna samarbeta om. Marknadsförtorget också.
13: Moderaterna.
7: Ja, men jag tycker att idag är en fantastisk dag där vi visar på just vad som skapar attraktivitet i stadskärnan. Det är olika evenemang som vi har. Det lockar till besök, och det behöver vi ha mer utav. Vi har fantastiska butiker i den här kommunen, och jag tror att vi kommer att kunna fylla fler utav de här lokalerna här, så att de får fler kollegor genom exempelvis mer evenemang, så att vi får ytterligare liv och rörelse.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att vi har faktiskt flera torg i våran stad och i våran kommun. Så man behöver inte stirra sig blind på just det här torget och centrum. För centrum är ju där människorna möts. Och vi har centrum i Flobby, Stenstorp, Dotorp. Vi har många centrum som...
13: Ja. Vi skrattar åt att det regnar lite och ja, paraplyer åker åt olika håll.
14: Men det här med att en gemensam saluhall för alla våra producenter och förädlare av lokala produkter tyckte vi låter som en väldigt bra idé. Och det har vi pratat om länge tidigare också. Tack.
13: Liberalerna.
15: Ja, Liberalerna vill ju utveckla och satsa på centrum. Och vi vill ha ökad handel här. Vi vill ha fler mötesplatser. Och vi har ju ett förslag på en saluhall. Och sen vill vi ju faktiskt ha en korvkiosk också.
13: KD.
2: Ja, nu kommer ett nytt ord här för mig. Alltså Kristdemokraterna vill skapa, låter fint, besöksanledningar. Och samtidigt så vill vi ju öka handeln här i centrum naturligtvis. Och vi vill ha ett större och bredare kulturutbud. Därför att det tror vi att det skulle öka attraktiviteten ytterligare. Och då pratar vi om utställningshall, museum, biblioteksfilial och skaparverkstäder med mera.
13: Center.
10: Ja, men centrum här är viktigt. Det är viktigt för vår handel, det är viktigt för vår besöksnäring. Och precis som vi har hört, dagar som denna, när vi jobbar tillsammans, näringsliv, kommun, våra event, då blir det också liv och rörelse här. Så mer där kan kommunen vara en möjliggörare. Och det är också så jag tror att vi ska vara med och utveckla centrum. Och som vi har sagt innan, när vi har frågat invånare så är det en lekplats som man också ser behövs. Så det tror också kommunen har en stor del. För då får vi familjer som kan vara här, trivas här och stanna en längre stund.
13: Nästa fråga är, klimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagare ska mötas av service istället för krångel? Och här tänkte jag att SD får lov att börja.
3: Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara tydligt från kommunens sida vad vi kan erbjuda företagare i kommunen. Vi behöver ha en bättre dialog med företagarna i kommunen. Fråga dem vad de efterlyser, vad de behöver, vad de vill se från Falköpings kommuns sida. Sen ska vi som offentlig aktör uppfattas seriösa. Vi ska ha mer ordning och reda i våra affärer. Vi ska inte lägga skattepengar på prestigeprojekt och onödiga satsningar. Det ger ett oseriöst intryck av Falköpings kommun som företag ser.
13: Socialdemokraterna.
12: Ja, här har vi mycket att göra. Vi behöver ett nytt arbetssätt. En väg in. Företagarna ska inte behöva ringa runt i våran kommun. Vi behöver en bättre serviceorganisation. Vi behöver ta fram tydliga checklister för kommunen och för näringslivet. Vi behöver vara mer effektiva. Vi behöver vara mer lösningsfokuserade. Och vi behöver ändra kulturen. Vi måste vara en attraktiv kommun för våra företagare. För vi vill ha mer arbetstillfälle. För arbetslösheten får inte stiga, vi måste få ner den och vi behöver få fler jobb.
13: Moderaterna.
7: Oh. Står kvar i mitten då, tack. Ja, men vi har blivit för krångliga. Det är det man ska vara ärlig med att säga. Och företagen upplever idag att det är mer krångel än vad det är service. Vi behöver tillbaka till att vara en serviceorganisation där vi förstår, lyssnar på och möjliggör för att företagen i våran kommun ska kunna utvecklas. Det handlar om attityder, det handlar om inställning och att alltid vara lösningsorienterad oavsett om lagstiftningen ser utmanande ut eller inte. Då ska vi hitta en väg framåt tillsammans med näringslivet och vi ska från kommunens sida jobba som ett team.
13: Miljöpartiet.
14: Ja, Miljöpartiet ser att företagare är i första hand medborgare. Och så länge kommunen tar hand om medborgaren så kommer företagen också gå bättre och må bra. Vi behöver ett tryggt samhälle. En företagare ska veta att sin barnomsorg fungerar, äldreomsorgen fungerar för sina föräldrar. Det finns en trygg försäkring när det är någonting som händer. Man har en kommun som fungerar utifrån med vuxenutbildning och så kan vi ju hålla på. Vi ska inte utvisa personalen heller.
13: Liberalerna. Det är företagsklimatet avgör om det blir fler jobb. Vilka är de viktigaste förändringarna ni vill genomföra för att företagarna ska mötas av service istället för krångel?
15: Liberalerna vill ju att det ska vara enklare att driva och starta företag. Företag behöver ju, om de ska etablera sig här i kommunen, behöver de ju kanske mark. De behöver snabba kontakter in i kommunhuset. Och då behöver ju kommunhuset vara snabb och hjälpa till så att det går snabbt att starta.
13: KD.
11: Ja, jag börjar med att säga att jag tycker Annika hade några bra saker där. Utöver det så ser Kristdemokraterna att vi vill ha mindre regelkrångel, bättre villkor för småföretag, underlätta ägarskiften och stärka tryggheten för småföretagare. Vi vill ha konkurrenskraftiga skatter, det vill säga göra det mer lönsamt att anställa, starta företag och växa.
13: Centerpartiet.
10: Tack. Ja, men Centerpartiet vill ha en väg in. Du som företagare ska inte behöva fundera på vem du ska kontakta. Vi behöver jobba mer. Kommunen behöver jobba mer som ett företag. Ha en kundmottagare som kan och

0: Då börjar man säga service, service, service. Det är det vi behöver. Vi tror att det krävs en person som lotsar våra företag i kontakten med kommunen. Företagen har inte tid med krångel och långa väntetider. Vi behöver se över organisationer, allt ifrån bygglov, planering, skolplanering och första mötet med kommunen. Falköping ska inte bara ge fakta, utan god service till våra företag.
1: Tack så mycket. Då går vi på den näst sista frågan. Vilka budgetförändringar är du redo att göra för att få fram mer resurser till skolan? Och här tänkte jag att Miljöpartiet kunde få börja. Ann är ju lärare också.
2: Ja, precis. Jo, men Miljöpartiet är ju, som jag sa tidigare, vi är redo att höja skatten. Och vi väntar ju på att få mer skatteintäkter från staten. Men vi kan tänka oss att skära ner exploateringskostnader för flera plåtlådor som tar jordbruksmarken ifrån oss och flyttar handeln från centrum. Vi kan dra ner på gräsklippare och sen personalen för att ha ängsmark i stan istället. Vi kan också minska på förberedandet av fler villområden som ingen ändå kanske bygger på. Och ja, tack.
1: Liberalerna.
3: Liberalerna sätter alltid skolan först. Så i första hand så ska vi se till att det finns tillräckligt med resurser, framförallt till de lägre åldrarna i skolan. Och då kan vi vara beredda att pruta på andra verksamheter. Så säger jag. Tack.
1: Snabbt svar. Kristdemokraterna.
4: Ja, Kristdemokraterna. Vi vill skära ner på byråkrati och administration samt rensa i de statliga kraven för att flytta pengarna direkt till klassrummen där vi istället vill se fler vuxna. Och bort med icke-nödvändiga projekt och investeringar.
1: Centerpartiet.
5: Ja. Centerpartiet har visat under den här mandatperioden att vi har gjort och fortsätter att beredda att göra omfördelningar till skolan. Den här mandatperioden så har vi gjort politiska justeringar med 93 miljoner till skolan. Senast i år med 43 miljoner. Så det visar att vi inte bara är beredda utan också faktiskt gör omfördelningar till våran skola. För våra barn och unga, de måste vi satsa på.
1: Vänsterpartiet.
0: Ja, men till alla lärare. Vi ser er, vi hör er, vi har läst om det. Vi är villiga att ta vårt ansvar. Är det så att det behövs en skattehöjning för att vi blir svikna uppifrån eller i mitten eller vad det nu kan vara, det spelar ingen roll. Vi är valda av er att företräda och vi ska satsa på skolan. Och då krävs det pengar. Det går inte att effektivisera sönder skolan mer. Det går inte att osthyvla mer. Det går inte. Vi är valda, vi tar ansvar. Krävs det en skattehöjning så tar vi den.
1: Då ska vi se. Sverigedemokraterna.
6: Ja, det behövs ingen skattehöjning. Det behövs att man vågar prioritera. Skolan i Falköpings kommun är underfinansierad om vi jämför med andra kommuner. Vi måste öka budgeten. Sen pratar vi gärna om någonting som heter skolpeng istället för elevpeng. Det vill säga att rektorn ska inte få behöva vrida och vända på varje krona om det helt plötsligt blir 20 elever i en klass ett år istället för 25. Utan alla skolor ska ha goda förutsättningar för att kunna ha en ekonomi att anställa lärare på. Och med sådant förslag så kan vi bevara alla våra skolor på landsbygden.
1: Socialdemokraterna.
7: För oss är det självklart att vi prioriterar välfärden och då prioriterar vi skolan, det absoluta viktigaste, för det är det vi lägger grunden för framtiden. Återigen, vi behöver också ha en regering som skickar med generella statsbidrag till våran kommun, för vi måste ha råd att satsa på våran välfärd. Så det är samma svar som fråga två. Vi vill ha en regering som satsar på välfärden, för tar vi inte hand om våra barn när de är små så kommer det kosta ännu mer för vårat samhälle.
1: Moderaterna.
8: Vi kan prioritera och det har vi visat under den här mandatperioden. Som Sofia sa förut, närmare 100 miljoner har vi tillfört våran barnutbildningsnämnd under just den här mandatperioden. Och framåt så handlar det fortsatt om att prioritera. Men som jag sa tidigare också, vi måste prata mer om hur kakan ska växa snarare än att bara fokusera på hur vi ska fördela de pengar som redan finns. Mer jobb ger mer skatteintäkter, mer pengar till välfärden.
1: Tack så mycket.

0: tillsammans. Nu är vi på sista frågan och den är lite granna i samma anda kan man säga. Hur kan vi effektivisera kommunens organisation och få mer resurser till kärnuppdraget? Och här tänkte jag att Socialdemokraterna kunde få börja.
1: Ja, varje skattekrona ska användas som det ska göra mest nytta för oss i Falköping och Falköpings kommun. Jag tror att vi behöver ha bättre samarbete mellan förvaltningarna och politiken. Vi vill ha mindre stuprör. Det ska vara rätt person på rätt plats, tydligt ansvar och mindre onödig administration. Så jag tror att det handlar mycket om hur vi organiserar oss i kommunen. Vi kanske måste organisera oss smartare för att vara mer effektiva.
0: Sverigedemokraterna.
2: Ja men exakt det. Minska på onödig administration. Se över de tjänsterna som finns i stadshuset. Våga lyfta på det här begreppet varje sten. För att på riktigt se vilka tjänster som vi anställer med skattepengar skapar ett mervärde för Falköpingsborna. Och finns det några tjänster som inte gör det, då ska vi avveckla dem. Vi ska ha mer ordning och reda i ekonomin och ha en mer långsiktighet i våra fastighetsaffärer. Sluta ha systematiskt otur när vi gör affärer, så får vi en mer effektivare kommunal organisation.
0: Vänsterpartiet.
3: Ja, nej men jag kommer nog inte upprepa så mycket. Jag tror som faktiskt Johanna är inne på, här delar vi ungefär likadan. Alltså, vi behöver organisera oss bättre. Och inte göra samma sak. Och sen om vi blir svikna av våran regering så kan inte vi kanske göra allting som vi vill göra. Så vi lovar inte guld och gröna skogar, men omorganisera. Vi tror att vi kan bli effektivare. Sen så tror inte jag som Sverigedemokraterna att vi har otur. Det är ju fan dumt.
0: Centern.
4: Tack. Våra skattepengar ska användas där de gör mest nytta. Det är ju pengar som vi alla har varit med och betalat in. Och de måste vi använda så klokt vi kan. Effektivisering är ingenting som vi gör en gång. Det måste vi hela tiden jobba med. När en tjänst blir ledig så behöver vi fundera oss. Är det den här kompetensen vi ska fortsätta ha? Ska vi se över den här tjänsten? Så hur kan vi jobba smartare? På vilket sätt kan vi använda våra gemensamma resurser på bästa sätt? Så välfärden får mer av våra skattepengar.
0: Kristdemokraterna.
5: Ja, välfärdens kärna det är ju skola, äldreomsorg, socialtjänst och effektiviseringar som jag har upprepat tidigare. Det är att det måste ske i administrationen och inte i de verksamhetsnära yrkena. Vi kanske borde tillsätta en slöseriombudsman.
0: Liberalerna.
6: Ja, Liberalerna vill ju att skattepengarna ska användas förnuftigt och rättvist också. Verksamheterna i kommunen behöver ju mycket resurser. Och skolan är ju en verksamhet som kräver extra mycket resurser, särskilt till de lägre åldrarna i skolan. Så ja, vi ska verkligen ta hand om de medel vi har. Och jag är inte för, och Liberalerna är inte för, stora omorganisationer. Jag tror inte det behövs. Men däremot så ska vi ha koll och knas på vad vi håller på med.
0: Moderaterna.
7: Det handlar om att prioritera det som på riktigt gör skillnad i människors vardag. Det som kommunen gör ska vara värdeskapande och bidra till att människor kan uppfylla alla sina drömmar och de saker som gör att den här kommunen är mer attraktiv. Prioriteringar, men som jag sa tidigare, vi måste fokusera ännu mer på tillväxten. För det är tillväxten som ger oss skattepengar, det är den som möjliggör för oss att kunna satsa på både det som är skolor, äldreomsorg, men också det som ytterligare bidrar till att skapa just tillväxt.
0: Miljöpartiet.
8: Tack så mycket. Det är den gröna tillväxten som gör att vi överlever. Den ständiga hetsen på ekonomisk tillväxt är det som har satt oss i situationen som vi har just nu. Och genom att införa den gröna skatteväxlingen så kommer vi få till mer resurser för kommunerna att fördela bättre. Mer utbildningstimmar, mer trygghet per krona och en starkare kvalitet.
0: Tack så jättemycket. Nu har alla kandidater i kommunvalet haft möjlighet att svara på de frågor som partierna själva fått lämna in till den här utfrågningen. Tack så hemskt mycket för de svaren. Nu är det dags för kandidaterna att ha en litet avslutande snack med oss. Ni kan gärna hålla er till lite kortare än 60 sekunder som överenskommet, för vi har lite ont om tid. Men vi börjar baklänges lottningsordning, och då är det Moderaterna. Säg gärna vad ni heter och vilket parti ni är också.
7: Jag heter Adam Johansson och representerar Moderaterna. Den 13 september är det val, och vi vill fortsätta ta ansvar i den här kommunen. Det har vi gjort under 2 mandatperioder. Vi har visat att vi kan samarbeta brett och få saker gjort. Vi vill fortsätta framåt i den här kommunen för att vardagen ska fungera. För att det här ska vara en attraktiv plats där man vill bo, där man vill jobba, starta och driva företag. Det är det som kommer att möjliggöra för att vi ska ha en fortsatt framtidstro i den här kommunen. Rösta på Moderaterna senast den 13 september.
8: Tack. Miljöpartiet har också visat att vi kan samarbeta brett. Och vi säger nej till att släppa in vem som helst på grundskolans matsal. För där kan man säga ja till pedofiler och potentiella skolskjutare. Och ni undrar varför jag sa nej till det som lärare. Du kommer få en trygg kommun där utbildningen blomstrar. De gröna företagen går snabbare framåt än andra som inte är gröna. Du kommer få ett tydligt ledarskap för en hållbar miljö och en hoppfull framtid. Vi har en förstärkt demokrati. För det är Miljöpartiet som är framtiden, och Falköping vinner på grön politik.
1: Nu ska jag försöka överrösta det här regnet. Ni, Johanna Svensson, Socialdemokraterna, ni vet vad vi står för. Vi sätter välfärden främst. Det är skolan, äldreomsorgen och jobben. Och vi har en bra politik för detta. Men jag tror att vi behöver prata mer om värderingar. Alla människors lika värde. Att vi kan få vara olika. Och vi vet aldrig riktigt vad som händer i morgondagen. Vi vill att alla ska ha ett gott liv. Klassklyftorna måste minska, och vi måste stärka gemenskapen istället för splittring. Vi har ett ansvar allihop för vårt samhälle. Vi brukar säga, gör din plikt, kräv din rätt. Jag vill att alla ska se fram emot en morgondag. Och jag tycker vi Socialdemokraterna har en politik för det. Både nationellt, i regionen och den lokala politiken. Så jag hoppas att vi ska kunna få Falköpingsbornas förtroende och vara med och leda den här kommunen framåt. Tack så mycket.
3: Ja, men vi i Vänsterpartiet under de här 4 åren har samarbetat brett, och det kan vi tänka oss fortsätta göra. Vi säger inte varken höger eller vänster. Den enda partiet vi utesluter i den här kommunen, det är de som tror att vi har otur. Så kan ni tolka det vidare. En röst på Vänsterpartiet är en röst för att stoppa vinstuttag i skolan. Att lägga pengarna på våra barn istället. En röst är en röst för ett starkare elevhälsa, tidigare insatser. En röst för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen genom att köpa tillbaka vårt elbolag FIAB. En röst för en äldreomsorg där personalen får tillit och rätt verktyg. En röst för att hela kommunen ska leva. Du ska kunna bo kvar där du har vuxit upp och bildat familj. Därför vill vi bygga hyresrätter till rimliga hyror också utanför stan. Det är valfrihet för oss på riktigt. Med Falköpingskortet vill vi göra det billigare och bättre att vara barnfamilj här i Falköping. Vi vill kunna locka framtidens invånare, för det stärker våran kommun. Ja, det regnar ju sönder här. Våra barn behöver mötesplatser, inte bommar och förbud. Även bilburen ungdom ska kunna träffas och meka och lyssna på musik. Så, välfärd framför vinster, mer tillit, mindre förbud. Ja, det blir bra det.
1: Oj, vad det regnar.
8: Liberalerna vill vara med och fortsätta utveckla vår fina och vackra kommun, och vi vill att hela kommunen ska leva. Vi sätter skolan först. Och vi värnar om de äldre, och vi vill ha säkrare och tryggare vägar. Och sen vill vi ju att ni går och röstar med hjärtat, och att ni röstar på Liberalerna, och att ni kryssar Annika Karp. Tack!
2: Är du trött på de vallöften som kommer nu, 2 veckor eller ja, i det här fallet 1 vecka innan valet? Är du trött på partier som har systematiskt otur i affärer och därigenom inkompetens i sina beslut? Är du trött på att landsbygden successivt utarmas om man inte prioriterar vare sig skolor eller äldreomsorg på landsbygden? Är du trött på att bränslepriserna är höga? Är du trött på att vi står här nu och det finns företrädare som klagar på regeringen när vi som kommun tar ut 21,95 per varje hundralapp du tjänar in och funderar på, det ska ju ni kunna lösa ändå utan att klaga på regeringen. Statsbidragen har aldrig varit så höga som nu. Vi har ett ansvar som kommunpolitiker att ta de här viktiga besluten. Och tycker du som oss, då ska du rösta på Sverigedemokraterna.
5: Ja, jag tar det lite lugnare här. Jag vill fortsätta slå ett slag för våra äldre. Och glöm inte att Falköping är en kommun där det är tryggt att åldras. Och det är ju för att våra äldre förtjänar en värdig vardag. Och trygghetsboenden eller seniorboenden med gemenskapsvärda, de främjar sociala aktiviteter och vi vill se fler av dessa framöver i Kristdemokraterna. Och inom äldreomsorgen så ska människor ha rätt att välja kön på vårdpersonal vid intimvård. Och naturligtvis så ska personalen tala god svenska. Och vi får inte glömma att våra äldre förtjänar vällagad god mat, gärna med ett animaliskt inslag. Och det ska vara en självklarhet inom äldreomsorgen. Och ofrivillig ensamhet är vanligt bland äldre och här vill Kristdemokraterna slå ett extra slag för vårt förslag om föreningsmiljonen som vill stärka ideella föreningar som bygger gemenskap och förebygger utanförskap. Rösta gärna på Kristdemokraterna och tro på Falköping.
4: Centerpartiet, Sofia Tuvesson heter jag. Ja, men som mamma och föreningsledare så vet jag vilken skillnad en trygg uppväxt, bra skola och en meningsfull fritid gör. Det skapar framtidstro och det behöver vi ha mer av. Varje barn ska få chans att lyckas i skolan. Man ska känna att man hör hemma i en gemenskap. Vi i Centerpartiet, vi tror på kraften i föreningslivet och i civilsamhället. När människor kan engagera sig i föreningar, driva företag och skapa gemenskap, då växer samhället. Och det här ska gälla i hela kommunen. Vi ska ha bra kommunal service nära människor där de bor. I tätorten och på landsbygden. Vi vill skapa möjligheter för unga. Möjligare för våra företag att växa. Och ta vara på människors engagemang. Nu, den 13 september, då väljer vi en framtid för Falköping. Centerpartiet har varit med och styrt här och kan fortsätta att ta ansvar framåt. För en kommun som växer, både på tätorten och i landsbygden. Och där unga får känna för fler möjligheter och där fler känner framtidstro. Tack.
0: Stort tack allesammans. Då ska vi ta avrunda härifrån Valtorget i Falköping. Det ganska blöta Valtorget i Falköping. Jag vill tacka så mycket till Lavan som har hjälpt till med tidtagningen och hålla reda på er lite granna. Och framförallt till er tappra kommunvalskandidater som står här nu och samsas under paraplyerna på ett jättefint sätt. Alltså, tack för det. Och om det är någon kvar så gärna en applåd till de här kandidaterna. Så säger vi tack också från Radio Falköping.
9: Ja, med det här så kommer vi avsluta här ifrån torget.
10: Utfrågning där ifrån torget. PMA Malmgren höll i det hela. Och de här spatlarna, de åkte ju upp och ner hela tiden så där, och ibland var det lite svårt att veta vilken de skulle ta till där. Men det var ändå en väldigt trevlig utfrågning där, eller så vidare, med spatlar och sådär. Och regnet öste ju ner som ni hörde, men det var trevligt ändå. Så, med det sagt så får ni ha en riktigt bra dag nu. Och sen hoppas jag att ni lyssnar. Och imorgon då kommer det då handla om ett nytt parti i Falköping. Var med då, bland annat. Men för här och nu säger jag tack och hej. Ha nu det riktigt bra.